0: geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Kíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Brennslu. Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
1: Minn, Rikki.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: hefur farið í kosningapartí og endað reyður og græður?
1: Nei, næsta spurning fáið þig.
0: Helvíti, hirra nei að það
1: er. Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Það er í kosningapartí, reyður og græður. Málið að ég hef ekki farið í mörg kosningapartí og ef ég hef farið þá er bara að vera heldur léttur sko.
1: Já, já, ég er bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: FM 957.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: þetta niður. Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: En ef ég væri úti og horfandi inn, damn, ég mynd

Stóra spurningar heilin minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slekk úr símanum mínum, bara svo að þú vitir það.

0: svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta er bara, þú
1: nefnir. Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá var gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörun á undan því. Smakka ári ekki.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, 21. maí og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: En annar fallegur morgun.
1: Ó já, þessi vika er búin að vera yndisleg.
2: Svakalegt, og hérna, svona ef maður skoða svo sem að veðrið í gær, þá var talað að þetta myndi vera kannski aðeins svona, aðeins svona myndi koma meiri ský svo sem.
1: Já.
2: Þegar líður á daginn, hvað já, segja nýjustu veðurspár með það?
1: Passar.
2: Það passar?
1: Passar, verður sól svona til hádegis, þú veist, klukkan 1 eru 15 gráður og létt skýða sko.
2: Já.
1: Svo lækkar hitinn aðeins með deginum, fer niður í 12 gráður skýjað, en þú veist, 2 metrar I'm not gonna complain sko.
2: Nei, nei, nei.
1: Bara ekki eina sekundu sko.
2: Mennum gera hvart í eina sekundu, sérstaklega bara eftir, þú veist, máli er fengum bara nann dagir, þá er bara alveg, þá er það bara fínt sko.
1: Svolítið góður í bylið sko.
2: Já, já, við þurfum bara eitt svona ágætis dag og
1: já,
2: þá eru allir hressir sko.
1: Já, við hérna, þá hins vegar á morgun þá að rigna örlítið eitthvað svona á einhverjum köflum.
2: Já, svo rigna bara helgina.
1: Já, svo er svolítið rigning helgina sko.
2: Já.
1: Það er gott fyrir gróðurinn. Það er gott fyrir gróðurinn.
2: Og þá fyrir norðan orðið glæslatur. Eða þú veist, ok. Jú, bara fínt veður.
1: Jú, jú.
2: 15 gráður og jú, jú, sunnudaginn geðvægt.
1: Það helst eitthvað neginn í, þetta helst í hendur, þú veist.
2: Já.
1: Ef kólnar í okkur að fyrir rigna þá já, kemur gott fyrir hinum eins.
2: En erum við ekki bara komið núna svolítið í þetta hitastig? Það erum við ekki bara að vera þarna svona?
1: Jú, ég bara
2: kringum 10 gráðurnar og
1: já, pældi, maður er ekki frekur. Ef maður er í tveggjastafa tölu,
2: já,
1: þá er maður bara þokkilega sáttur sko.
2: Getur maður bara labbað út í sumarjakkanum, skilurðu?
1: Já.
2: Eða bólunum þessun, eða þú veist að þú ert heitvengur sko.
1: Já, já.
2: Bara haft það svona svolítið notalegt.
1: Já, já, ég hérna, ég er allavega komin í það, ég er ekki að fara í úlpu lengur sko. Ég fer bara núna þá ból.
2: Næ, úlpan komin í geymslu.
1: Basically sko.
2: Já.
1: Var rosalega heitt í gær. Ég man bara
2: að okkur það segja þetta svo sér þetta kvarta.
1: Nei, nei, bara okay, geðvegt sko.
2: Já, já.
1: Það bara, þú veist, við vorum semst að flytja heim í gær.
2: Mm-hmm.
1: Við vorum að gera allt klástin í íbúð og ræða allir tilbúin í ítt og
2: þannig voru svolítið inni.
1: Voru svolítið inni, en ég græjaði síðan, ég þvoði alla gluggað utan og innan.
2: Já, geðvegt.
1: Og svo setti ég öll út í húsgögnin og svo tilti maður sem svona milli út bara.
2: Mm-hmm.
1: Og maður bara heyra bara lífið í hverfinu.
2: Já.
1: Barnalífið, þú veist, það voru krakkar að krýta og gangstéttina og
2: þú veist, hún sakna þess að heyra í vinnuvélunum.
1: Heyra í
2: vinnuvélunum.
1: Nei, ég heyra ekki þeim í gerindar.
2: Nei.
1: En hérna, það var gríðalegt líf í gær.
2: Já, var ekki gott að komast heim.
1: Það er að segja þetta sko.
2: Já, þú veist, með fullri virðingu fyrir tengdafóldriðinum og alltaf sko.
1: Já, þetta er
2: búra
1: yndislegt að vera þar og
2: já, já,
1: miklir höfðingjar heima að sækja. En þú veist, maður vill bara vera.
2: Sko, þú ert búin að tala sko, að því voru erlendis líka.
1: Frá 10. apríl
2: já,
1: til 21. maí
2: já,
1: sem er næst í 1,5 mánuður, þá var þetta 4. nóttin okkar heima.
2: Já. Það er rosalegt. Og parkið lítið vel út og
1: já, þetta er bara sturlað.
2: Já.
1: Bara kom heim í gær og var í skýjunum og ég hérna og ég sofnaði svo ljúft í gær. Þetta en var
2: það er eitthvað veikindi þér.
1: Já, ég er eitthvað, það er eitthvað svona vor slen.
2: Heldur þetta sé drottinn að segja við ekki önnur golfferð ríkarð.
1: Nei, ég held að sé alls ekki að gera það sko.
2: Okay.
1: Nei.
2: En ein golfferðin
1: fullt af mönnum sem bara mun oftar í golfferðin en ég sko.
2: Já. Það er ekki talað bakka það.
1: Þeir eru alveg upp á 10 sko.
2: Já.
1: Nei, nei, ég fæ oft svona slen svona í einhvern veginn í lok mæ.
2: Ég hef oft fengið svona reynda líka sko. Þetta er svona vor kvefis.
1: Já, já, svona miklar hitabreytingar.
2: Já.
1: Líka með svolítið svona aðlaðast í.
2: Ég bara tekið hann, mér fannst það, mér fundist það virka. Hérna, svona príkolt svona þau eru byrjað að finna fyrir fyrstu enginn
1: Já
2: að sprauta tvisur í hálsunar
1: Já, ok, færðu þetta bara í apotekin
2: Það er þetta vona að virki líka því að þú veist þetta er bara pínlítil flaska þessu sem kostar ekki 5 úrskalla eða 6 úrskalla eitthvað sko
1: Aha.
2: Já Þetta er svona eitt af þeim lyfjum sem ég bara svona sé eða svona finn fyrir virkni af
1: Ég ætla að vona það fyrir þennan pening sko að þetta gerir eitthvað
2: Já
1: Það sko þurr hafið
2: sko Mér sko þessi þetta er bara eins og þú veist þegar þú gefur börnum Núrofin
1: Já
2: Þú veist Núrofin og stíll Þú veist þú segir bara barnið með 38,5 stiga hita
1: mm-hmm.
2: Það fær Núrofin og stíll
1: Ég veit
2: það Og þú veist 6 mínútur setna 37 gráður
1: Ég veit
2: það Þetta er bara Bara ha Jöfull virkar þetta
1: Sko Skilur Ég nú tekið sko Bara frábær hugmynd Og takk, þetta er bara frábær hugmynd og topps í erkilegstu vegna bara bestu drugs
2: Já,
1: í pharmacy sem bara getur fengið sko.
2: Já, bara bestu svona það sem þú þarf að gera svona livssegin
1: Nei, bara, ég bara tala um það sko.
2: Já, já.
1: Bara bestu hagslifin
2: já.
1: Sem bara virka sko. Eins og til dæmis veist, manstu veist, getur náttúrulega orðið háðu samt líka talaði en manstu, ég varst það stíflari og bara stíflari báðu nösum Þú varst með ótrúin með þér, þú gafst mér að Ég gætt anda bara 4 mínútur seinna
2: Já, ótrúin er rugglað lif sko. Það er alvöru gæi sko. Það er bara alltaf til heima Alltaf En ég passa mig, sko. Þú veist, þá má ekki nota það held ég nema Þú veist, ég held að við séum að tala um Hvað, 8 daga í senn í röðu
1: Já, ok, ok
2: 8-10
1: dagur Takaði pásu síðan
2: Já og þú veist og það er bara eitthvað 3-svara dag sem mátt nota þetta En ég hef bara notað þetta þegar ég er raunverulega stíflaður Oftast er þetta bara Þú veist þegar ég er bara að sofa á kvöldunni Ég finnst svona að ég næði ekkert andalmiðlega Og þá er ég bara ekkert að fara að sofna sko
1: Nei
2: Og þá er þetta bara eitt spray í sikkur nösina
1: Já
2: Og eins og þú segir 2-3 myndu senna Þá bara anda
1: Já bara anda maður
2: Já
1: Andaðu
2: Þetta er bara rosalega
1: Þetta er rosalegt, svo hefða Svo eru fleiri
2: Ótrúin er alltaf top 3 þarna, sko
1: Já, bara 100% sko
2: veist,
1: Top 3, já, veist, það blóðar sko
2: Hvað ertu að fara að setja Hvað ertu að fara að setja íbúfinn og panodíla á hann Þú veist, ymmi Þetta er svona einhvern veginn svona Maður finnir ekkert almennlega fyrir
1: Nei og... Þú veist Oft tala um það Eins og þetta er
2: klassíski kokteillin
1: Því fekk ég baki um daginn
2: Já
1: Ég var að dreipast þar og hérna Þá er ég svona Tók ég eina íbúfinn og eina parataps og eitthvað veist, Það sló eitthvað örlítið á
2: mm-hmm.
1: Samt ekki neitt sko
2: Nei.
1: Svo fór ég hérna Svo fór ég til læknis og hann tók baki á mér og hann bara Já ok Há leta mig fá Náttúrulega veist, sterkari verkjalif
2: Parkotín
1: Já
2: ah.
1: Sem virkaði þá
2: Ekkert endilega parkutín fort
1: Nei, það var ekki fortið, það var venjulega parkutín
2: Sko, venjulega parkutínið var hægt að fá bara í apoteki fyrir ekkert svo lengur síðan
1: Aha
2: Já, áður en að það var bara parkutín fortið sem þurfti að fá lyfseðið
1: Mmm
2: Held það alveg örugglega
1: Ekki, ekki
2: Ég held ég sé ekki að fara með neina fleipur hér, sko
1: Ég held að þetta Já, ástæð fyrir þetta sé allt lyfseðskilda út að þessu ekki kótín
2: Jú
1: Veist, þetta er allt svona spurning hvað þú getur orðið háður
2: Já, parkutinni hjá mér finnst mér virka ef ég fæ hósta
1: Svona,
2: ég er að drepast úr hóstakasti það var að eina sem einhvern veginn slæra á hóstan Þegar ég er að fara Þegar maður er að sofna, maður heldur öllum vöku og heimilina því maður er hóstandi svo mikið sko
1: mm-hmm.
2: Þá virkar parkutinni sko
1: Eflaust myndi ykkur að segja lifið hérna Lóritín virki vel á þá
2: Já, ég hef aldrei fundið fyrir neittni virkni á því
1: Ekki heldur, sko?
2: Telfast, það er náttúrulega over the counter
1: Já, ég er náttúrulega með
2: Ónæmislif
1: Já, ég er með sterkari ónæmi og hérna, ég þarf það
2: mm-hmm.
1: Ég þarf bara að taka eina á mótnana og ég þarf að taka eina á kvöldin
2: Af Telfast?
1: Já
2: Já, bara allan sólur
1: Já, ég bara
2: Allan sólurringin, hvað er hérna, allt árið minna ég?
1: Já
2: Ég þarf að taka ónæmislif allt árið?
1: Já, ég þarf að gera
2: Út á hundunum?
1: Út á hundunum og fleiru
2: Já, hvað ertu með ónæmi fyrir?
1: Ég er alltaf með bullandi ánæmi fyrir frjókornum
2: Já, já
1: Þetta gæti líka bara verið smá
2: Súpæling
1: Súpæling sem ég er í núna, sko
2: En ætti þó telfast þig ekki að vera
1: Jú, ætti svo sem alveg að gera það En, þú veist
2: Þú hefur ekkert vilja að fara í afnæmi, hvað heitir þetta?
1: Já, þetta er nefnilega vinur minn. Já. Hann er að klára svona sessum.
2: Já.
1: Bara, hann er að láta afnæma sig, hérna.
2: Heitir þetta afnæma sig, heitir þetta það?
1: Þú veist? Já, ég heitir. Held það afnæma.
2: Já.
1: Þú veist, en þetta er alveg, hérna, þetta er alveg, þetta er alveg suttalegt dedication, sko.
2: Já, þetta er sem þannig að. Já, þetta er alveg meðferð.
1: Þetta er meðferð í fleiri mánuði, sko.
2: Sex mánuði.
1: Eitthvað svoleiði, sko.
2: Já.
1: Þú ert alltaf að mæta og þú veist, þú mátt ekki klikka á tíma.
2: Þetta er sprautur, sko. Eða?
1: Ég veit það ekki.
2: Nei.
1: Þetta er nú alveg líklegt.
2: Já.
1: En þú veist, en þú mátt ekki missa tíma, sko. En með þú ert í svona, þú veist, þá er það að passa, þú veist, þú mátt ekki fara
2: Erlendis,
1: Erlendis eitthvað þannig.
2: Hvað er hann að taka? Hvað er hann með ónæmi fyrir sem hann er að losa sig við með þessari afnæmingu?
1: Skelfisk.
2: Já. Hann langar bara að geta borðað.
1: Yes sir.
2: Humar og rækjur.
1: Yes sir.
2: Á.
1: Nei, mér finnst alveg þess virði, sko.
2: Geta menn lótið afnæmi sig fyrir tveimur í einu það? Eða það er þetta alltaf að vera eitthvað eitt spes? Visstu það?
1: Visstu það, ég bara þekki það ekki. Viðstum eiginlega bara fá eitthvað ónæmislegnum og bara ræða þetta, fúst, mm-hmm. hvernig kom þetta upp
2: mm-hmm.
1: að geta bara að fara í afnæmingu
2: mm-hmm.
1: og já, er þetta eitt dæmi í einu og
2: hvað er ónæmi? Okkur fer maður ónæmi fyrir ykkur? Hvað er að gerast í líkamanninu við erum með ónæmi fyrir ykkur? Þú veist það spes pæling?
1: Nákvæmlega hver fer maður ónæmi, þú veist það er svo gæðin þetta í vídeonu Just breathe.
2: Já. Þegar hann var að tala hérna þrjá hluti sem að grown ass man eigi ekki gera.
1: Já.
2: Að vera með asma.
1: Asma, andaðu bara.
2: Andaðu bara.
1: Já, en hérna, gaman að þessu. Hvernig eitir þú sólundeginn mikið að því? Ég segi að þú ert aðeins útiltekinn.
2: Já, það ekki.
1: Jú.
2: Eitthvað aðeins.
1: Örlítið.
2: Herðu, það var bara den klassísku, sko.
1: Já.
2: Hvað gerir ég alltaf á sólutugum? Ef það kemur svona gott við þér.
1: Já, þú fætt til systu.
2: Já. Það var bara tekið og við vorum andan öll sískinni. Það virðist vera, þetta er svona, þú veist, þau eru með svo geðvegt næs pall hann upp í grái.
1: Mm-hmm.
2: Góðan pott sem bara krakkarnir geta bara verið í og leika sér í og við bara, hérna, hendum bara músikafónin og erum í góðu spjalli á pallinum og tókum tvo kalda.
1: Mm-hmm.
2: Það var svona þægilegt. Grilluðum bara hamborgara, fórum það í kvöldmatt og
1: já,
2: já, vorum bara í æðislegum gír hjá systur, sko. Þannig að hérna vorum ekki komið á einhvers andverðin, eitthvað kortur yfir 5 eða eitthvað svoleiðis og vorum farin bara eitthvað að verða 8, sko.
1: Já.
2: Og það var bara svæft og allir í betta stutt eftir, bara rétt 10, sko, þetta var bara þannig dagur.
1: Já,
2: það var bara æðislegt, ég var bara að vinna hérna fund á því, fórum þeir í ræktina með mola.
1: Já, þú eru góðir.
2: Vorum bara fínir. Vorum bara fínir, fórum hérna í World Class og bara tókum aðeins á því og hérna fengum okkur svo World Class Strength Saladið.
1: Já,
2: við gott. Við getum sagt okkur það. Já, og það er geðvikt. Vel af próteinleikið og hérna, ég ætla að mæla með þetta. Við erum alveg duglega að gefa hérna graut, salad eða krisp.
1: Já.
2: Þá getur við nota það gjafabrið til að kaupa þér Strength Saladið í World Class.
1: Já.
2: Og það er ógeðislega gott, þú getur alltaf, þau eru fjögur í bóðið eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Ég er nú bara búin að smaka þetta streng, þannig ég get allavega mælt með því, það er ansi gott. En þú nýttir alltaf sóldaginn bara já, í hérna.
1: Já, það er bara að vinna heima, sko.
2: Já.
1: Nú, hérna.
2: Þú veist ekki að slá, engi básar eða.
1: Nei, náðu því ekki neitt, sko.
2: Nei.
1: Ég er að fara í þessa ferð svolítið bara.
2: Svolítið kaldur.
1: Já, og bara í fyrsta skipti svona sem við fyrir golfið sem ég er við ekki að fara með einhverja brjálslega væntingar.
2: Við erum alltaf saman í mótaröði sem var.
1: Já, já.
2: Þú missir að fyrsta
1: ring. Missa fyrsta ring. Og það er alltaf bara eins og verður svolítið. Ég held að þetta er ástæð fyrir við erum að láta bara x marka gilda.
2: Ertu ekki stoltur af mér að ég sé að fara á þess að hafa öryggi mitt?
1: Mig?
2: Já.
1: Mjög.
2: Mm-hmm.
1: En ég bara tröll að trúa þér. Ég get alveg trúa að ég spila með nokkur sinnum í GKG og ég meina hey, þú hérna.
2: Þú ert að missa gekk á kérringiðin, sko.
1: Ég veit
2: það. Það er alveg getur verið dýrt fyrir
1: þig. Mjög dýrt, sko.
2: Þetta er heima öll.
1: Ég veit það. Ég þarf bara eins og segja.
2: Þú hefur átt að endurhugsa þess að golf þær út frá því, sko.
1: Nei. ég tek bara það á kassan að missa af hérna
2: heimavöllinum
1: en hérna ég vona það bara í staðinn að þú verður ofalega.
2: Já, ég
1: er náttúrulega ég vil allavega 30-32 punkta. Ég er nú ekki frekur þar
2: sko. Ég get allavega sagt við því líki, að ég er ekki búin að slá kylfa einhverju viti í allt
1: Ég held sér bara betra.
2: Ég er ekki eitthvað rosa kokki farandi inn í þessa mótaröð sko.
1: Nei, það er eiginlega bara betra sko. Vist, eins og ég held að því að núna er ég að fara í þessa ferð með ég er svolítið að fara bara með zero væntingar sko. Að því ég er búin að slá svo lítið og spila svo lítið að ég er ekkit hérna og það er oft bara betra.
2: Já.
1: Þú ert ekkit eitthvað með væntingandur upp í hæstu hæðum og það er oft bara roller og bara svona meir í fuck it mode og bara.
2: Já, ég ætla nú að reyna að fara í bása í kvöld með laxinu mínum og hérna aðeins að slá.
1: Já, það er bara gott mál sko.
2: Já, ef við hefur vilja, myndi bara ekki gera það. Bara ekki, bara
1: nei, neða, það er alltaf að slá aðeins.
2: Veistu hvað, ég er eitthvað stressað fyrir púttur. Ég er bara ekkert búin að púta.
1: Það er eiginlega búið að vera styrklega hinn sko.
2: Já, já, en ég er bara ekkert búin að púta skilur. Og ég nenni ekki að koma þarna. Og ég er bara, höfst, komin inn á flöt og svo er ég bara þrípúti hvert skipti sko.
1: Já. Nei, ég er ekki ákveður að því. Mér er svona alltaf verið rock solid í pútum sko. Það er ekki veiklega ekki
2: þinn sko. Þetta er ofugsun.
1: Það er alls ekki veiklega ekki þinn sko. Ég myndi frekar aðeins reyna að æfa með að chipa og svona, þetta skiptir nefnilega svo miklu máli sko. Helvítis stuttaspilið sko.
2: Já. En maður er með það.
1: Já.
2: Þá lækkar fórgjöfun.
1: Það er bara mjög einfalt sko. Það er nákvæmlega þannig. Hvað borða það eru?
2: Hamburger.
1: Já, burger. Já. Og hvað hérna varstu með á þínum?
2: Herri, ég bara var með mjög basic. Þetta var bara tómatsósa, sinnep, kál og tómatar. Og bara lokað sko.
1: Oh, nice.
2: Það var bara mjög fínt.
1: Já.
2: Bara svolítið. Herðu, en hins vegar, ég geti settið það. Við erum að færa rosa þátt í dag.
1: Það er svolítið?
2: Já, já, já. Já, þetta var alveg svona. Tókst ekki pústið þitt í morgun, að?
1: Jú. Það er hérna, það skipt samt ykkur máli. Þegar ég er svona, ég get að landa, sko, en ég hefði samt alveg curry mér, sko.
2: Gerðu þetta. Þetta er sko kallinn.
1: Just breathe.
2: Já,
1: ég mun anda.
2: Já, já. Hérna, við ætlum að vera með leynigest.
1: Ó! Oh!
2: Það er leynigestur
1: vikunar
2: í dag. Já, það er ansi skemmtilegt og þetta er rosalegur leynigestur. Þetta er alveg sagt í það.
1: Mm-hmm.
2: Og það er komið að þér.
1: Já.
2: Ekki skam.
1: Já.
2: Svo ætlum að fá hann að Karin Gilvæðin til okkar sem framkvæmstjóri líf og heilsu.
1: Mm-hmm.
2: Eitthvað. Jesus.
1: And then
2: betra að vita það. Já.
1: And then
2: jú, það er Livju. Það er framkvæmdastjóri Livju. Hún mætir innan til okkar því að það er viðburður sem er í dag.
1: Já.
2: Sem heitir húð umhirða fyrir unga húð.
1: Já.
2: Og Ragnar Línu húðlæknir verður hérna líka að fara yfir allt saman. Og það, þetta er sko, þetta er nefnilega alveg, það er komið á þann veginn núna að unga fólki sko er með alvöru rútínu þegar það kemur á húðinni.
1: Mm-hmm.
2: Fólki byrja að átta sig. Ég er náttúrulega búin að vera að setja mér rakakrem bara síðan ég var, þú veist, áður en að, þú veist, fólki varst það furðulegt þegar ég var að setja mér rakakrem sko.
1: Já, það finnst mér skriðið.
2: Já, þú varst alveg rakakrem skall.
1: Og er.
2: Og hérna, þú byrjaði alltaf að setja bara nifja, bara svona, þú varst með eins og nifjagremið sem ég notaði til að taka af mér harpiksi að höndunum í handboltanum sko.
1: Já.
2: Bara feitasta kremið.
1: Já.
2: Neldir þú í andlitið að þér?
1: Já, já. Einu sinni.
2: Og jafnvel í hárið.
1: Stundum,
2: já. Já. Eða ekki? Þú notaði það sem vax.
1: Já, það var svo feit. Það var gott að móta hárið með því. Og hérna, það er svolítið síðan. Nú er ég, vinn ég svolítið með gæðið, sko.
2: Já, já.
1: Nú er ég með sér, sko, rakakrem í andlit. Ég með sér næturkrem sem ég seti í mig á kvöldin. Svo er alltaf bara með handábur fyrir hendur og úst, bara úst, að bera rétt í drastlegaður sko.
2: Já, já.
1: Úðunaður sko, þú getur ekki sett bara hvað sem er sko.
2: Stærsta líf fyrir.
1: Það er bara mjög einfalt og eða langar að vera young, eða langar að líta vel út, vera með slétt og góð húð, þá eru bara krem ógeðslega mikilvægur partur af því sko.
2: Já, já. Herðu, þannig að þetta verður allan að rísa þáttur hjá okkur í dag.
1: Já, ég er með lægð, ég glemt ekki grafið.
2: Einmitt, við erum í fyrsta lösunda dags eftir öskum að stund, við erum með okkur sérna til klukkan 10 í góðungir í sólunni, brennslæðin, til 10.

0: Já, já, já, já, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara í þetta hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: 5.11.09.57. Það eru þetta glaðningur í boði fyrir þann sem nær hér fyrst inn í góðu spjalli, sko, í sólinni. Þannig að við erum ekkert að flækja þetta.
0: Nei, nei, nei.
2: Ha.
0: Það er bara alls ekki þannig. Góðan daginn.
2: Góðan dag, góðan dag.
0: Enginn hér? Nei.
2: Hann tökum við næsta.
0: Góðan dag.
3: Góðan dag, framann. Gaman að hefði ykkur.
0: Sömmuleiðis. Góðan dag. Hvernig ertu?
3: Bara fínn, ég er að landa hérna í sundlaug einni.
2: Já, geðvegt. Bara mættu snemm í sundlaugni, maður.
3: Fáránlega gott við öður í Hafnarfirði.
2: Já, hvaða sundlaug ertu í þar?
3: Suðurbærin hefur tekja svolítið að.
2: Suðurbærilauginn.
0: Hún er góð.
3: Já, pakka á kvöldin og alltaf frétta, sko.
2: Já, en hvernig er þetta svona á mótnana?
3: Þá er það fastagestinir.
2: Já, og ert þú fastagestur í Suðurbærilaug á mótnana?
3: Já, og oft, sko.
2: Já, já.
3: Þetta koma undartekningar, en gaman að taka þátt í málfundafjörleginu og og byrja málstöfu að reyna að leysa heimsmálin, sko.
2: Já, það
0: í
2: er náttúrulega það sem
0: ekki pottunum, ekki. Sko.
3: Í pottunum, jú.
0: Já, já, já.
2: Eru, hvað er nafnir hjá þeim, mestari?
3: Steinar heita hann, Svanbyrgisson, svo gengur bara hver og eitt sína leið
2: já.
3: Og dagurinn heldur áfram.
2: Einmitt, það eru heimsmálinn sem eru tekin fyrir hann í pottunum.
3: Já, þau eru bara leist.
0: Já, þau eru leist.
2: Já, þau eru leist. Hvað heldur þú síðan að fara að leysa svolítið í dag?
3: Það bara kemur í ljós, þetta er alltaf opið tækifæri, opið málstofa.
2: Kemur þú ekki með einhverju svona líka, svona einhverja pælingu, heyrðu, guys, þú veist, hvað finnst ykkur hvað finnst ykkur kallinn sem að réðst á gæjan þarna sem að fekk ekki skoðun á bíli sinn?
0: Já, já, já.
2: Byrjarðu þar?
3: Það kemur sér vel, sko, að ég er búin að læra svolítið í improv Ísland hjá þeim, sko, þannig að það sem aðri segja
2: já.
3: Gefur mér hugmyndir, sko.
2: Já, einmitt, einmitt, einmitt.
3: Þannig að þetta er svona tækifæri til að hlusta og hingra ögn og sjá hvað það gerir, sko.
2: Já,
3: þú getur nýtt þetta í, það gefur.
2: Þú getur nýtt þetta í æfingu í improvinu líka.
3: Já, heldur betur.
2: Já, já.
3: Improv jam er mikið tekið.
2: Hvað er það þá?
3: Það er þetta svona spuna hópar sem hittast og þá tækifæri til að æfa sig á sviðinu, sko.
2: Já.
3: Með áhverfundur í sal og þá eru ódýrar á þá sýninga en þetta er hinn fullkomna óvissuferð, bæði fyrir þáttaköldina og áhverfundina.
2: Já, ég er mikill improvkall, ég hef farið þrisvarsinn um improv Íslandi eða eitthvað.
3: Já.
2: Og þetta

0: en ekki verið með hópnum sko.
1: Nei,
0: en ég fara á þrjú námskeið og þetta er endalega skemmtilegt og þetta hjálpa til í lífinu öllu sko. Lífið er eitt spuni sko.
1: Já, já,
2: já,
1: það er alveg rétt. Maður þarf bara
2: góða punktur
1: að negla sér á staði í þetta.
0: Ég hvet sem flest til að láta út að reyna.
1: Heldur betur. Hvað gerir Steinar?
0: Ég geng oft fram hjá völdglast.
1: Já.
0: Og ég geri ýmislegt. Ég dreg andan svona regla og fann mér að borða og spjalla við fólk og geng sjöku sinum inn í svona tímabundin verkefni sem tengjast á vinnu.
1: Já.
0: Núna er einu slíku til dæmis lokið.
1: Já, betur, hvað varst að gera?
0: Og þá er ég til dæmis búin að hjálpa einum ákveðnum hópi alveg helling, sko. Það er sérst álfasala S.O.A.
1: Helgert.
0: Hver og einn álfasali, þegar hann stendur vaktina, hvað heldur hann safnir mikið? Eða gengur vel?
1: Já, hefur þetta góða punktur.
2: Það er damn good question.
0: Þegar S.O.A.
1: Já.
2: Hvað sérðu?
0: Það getur dottið í sko kúlu, það getur líka að fara vel yfir kúlu, sko.
1: Ok, bara í einu, hérna, í einni setu.
0: Já, þetta er bara eitt, sko. Einn aðli sem að situr við og sinnir þessu, hann er áhugasamur og það gengur eitthvað hjá hann, sko. Þá er það mikil hjálp í þessu fyrir þennan hóp sem að nýtur aðstofarnar og framlagsins.
1: Auðvitað á fólk líka að kaupa og styðja við álfi og kaupa álfin ef það hefur getur til þess, sko.
2: Algjörlega.
0: Fyrir mig, alveg fullkona, fyrir mig þá snýst þetta að hjálpa málstæðanum, við sögum fjölskyldu ástæðana þá ákvað ég að byrja aldrei.
1: Já.
0: En það er gott að geta hjálpa því að þetta tengist inn í fjölskyldan og láti gott að sér leiða til málstæðarins.
1: Ígluðs, þetta tengist okkur öllum.
0: Þetta tengist inn í flesta fjölskyldur á Íslandi, sko, og í heiminum öllum.
1: Já, það er málið, sko.
2: Það er bara bingo.
1: Það er málið. Herri Steinar, gott að heyrja, við erum fallir á tíma, við þurfum að hætta, en ég ætla að bjóða upp, ertu í World Class, Steinar?
0: Ég geng hann að regla framhjá.
1: Já, það, þú getur
0: alltaf... Ég menn kíkja.
1: Þú getur labbað inn, þú getur fengið graut, salat eða krisp, að því ég ætla að bjóða upp á það, þú getur farið og fengið matarni World Class.
0: Krisp er bara fyrirtæk, sko.
1: Er það ekki?
0: Sjóma vel.
1: Þetta er hérna bara gjafabréf sem býðið inn hérna á Suðurlandsbrautinni. Getur komið í verslun sínar og sækja þetta.
0: Sjáttan þakkir og áfram gagn með þáttin. Það er gaman að hlusta.
2: Takk hérlega fyrir það, vinur. Eigðu frábæla dag.
1: Bye-bye.
2: Já, gaman að þessu. Við skuldum auglýsingar. Ég er sem með lagið. Það verður sumar í þímaður.
1: Já,
2: ég
1: get ekki beðið.
2: Nákvæmlega þannig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttu

0: grillum, húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Já, já, já, já.
1: Já, hvað ertu að fara í núna?
0: Það sem ég er að fara í, ég kalli minn.
1: Er þetta eitthvað dans?
0: Þetta er dans,
1: já.
0: Algjör dans.
1: Já.
0: Og þetta er alls er skemmtilegt.
1: Ok.
0: Þetta er söngkona sem heitir Kate Ryan.
1: Okay.
0: Og við erum að fara til ársins 2008. Hún heitir Katrin Verbeek. Hún kemur frá Belgíu og hún hefur gert lög eins og Desenchanté. Hún hefur gert Voyage Voyage. Hún veit ekki þátt í Eurovision, tók þátt í Eurovision fyrir hérna hönd Belga 2006.
1: Hvað er þessi lög eru sem mást að telja upp hana? Er þetta eitthvað svona, eitthvað legendir lög?
0: Já, þekkt lög,
1: ja, okay.
0: Algjörlega. En okay, svo gafnátt lag 2008 sem var svona meiri worldwide hittari.
1: Okay.
0: Syngur á frönsku sem alltaf. Þetta lag er helvíti gott. Heitir Ella Ella.
1: Já, Ella Ella. Ok.
0: Þetta er alveg 50 ára sól.
1: Já,

0: 5.0957, eigum við að grafa þetta laga upp eða eigum við að halda því áfram glemdu djöðlandsinn í hérta?
1: Ég hef bara aldrei heitt þetta.
0: Hefur aldrei heitt það lag?
1: Haldi ekki.
0: Það er önnum við Liverpool.
1: Það
0: er
1: það?
0: Já.
1: Yeah. Hvað, var þetta að spila hér?
0: Já, já, já. Spilum við mynd 816 sinnum.
1: Í alveg?
0: Já, já, já.
1: Ok, ég man ekki eftir þessu. Herðu, 5.0957, ef að gleyma þessu, ef að grafa þetta upp, góðan dag.
2: Nei, bara góðan daginn, fire allar leið, sko.
0: Ekki, ég segi bara takk. Góðan dag.
3: Góðan daginn, aldrei heitt þetta og vil helst aldrei þannig.
1: Já,
0: já, já, ok. Áfragökk, góðan daginn.
2: Nei, ekki
0: grafa
2: þetta upp.
1: Nei, við
2: grúum
1: þetta
2: ekki
1: upp.
0: Ekki
2: grafa
0: þetta upp? Nei. Takk,
2: gott.
0: Já, já, áfragökk.
1: Eitt, tvö, við þurfum fleiri enn á línuna.
0: Fred Flintstone enn
1: það. Við þurfum fleiri enn á línuna.
0: Góðan daginn.
1: Halló, halló.
4: Góðan daginn.
1: Hvernig varst þér?
4: Halló.
1: Hæ. Hvernig varst þér? Heyrðu í okkur?
4: Já, halló.
1: Hæ. Hvernig fannst þér?
4: Er þetta eigið fucking flotel?
1: Já, vinnu minn.
4: Nei, í alvörunni.
1: Þú fjekkst hann bara sem morgunsari. Já, já.
4: Ó, þetta gerir dæminn. Þetta er lífinu.
1: Já, já.
4: Þetta lag verður að gleyma
1: þessu. Já, við verðum að gleyma þessu. Já, já. Herðu, takk meistari, hefur góðan dag. Það er 1-3.
0: Já, þetta
1: var
0: búið.
1: Einfallega bara, þetta var
0: búið.
1: Bara búið.
0: Já, næ, já.
1: Lengi gerst.
0: Nei, þú átt morgundaginn þá.
1: Já, já.
0: Áður niður fyrir út.
1: Ég kem tilbaka á föstudegi.
0: Já.
1: Já, já. Þú þarft að glátu fyrir það.
0: Þú þarft að finna þá okkur alveg verið Friday.
1: Við erum að klikka inn á tveim sólatöfum ekki það.
0: Já,
1: ekki
0: það er lélegt. Erum við að spila og líta íslensku? Hefði ég átt að vera með eitthvað svona íslensk sömmer til dæmis í dag?
1: Já, gæti alveg verið séum að þess að spila og líta.
0: Hefði ég til dæmis átt að fara bara í land og sinni og sömmer?
1: Já, hvað hefur þetta ekki? Hvað hefur þetta ekki með land og sinni?
0: Ég hefði tekið hérna, þetta hefði tekið pottet, sko.
1: Við hingrum bara.
0: Já, ekki mál, ég hef tekið þetta. Ég myrja að pæla að spila þetta núna.
1: Ha?
0: Summer með Land og Sonnen.
1: Heiti lagið bara Summer?
0: Já.
1: Já.
0: Nei, ég ætla ekki að taka þetta. Ég ætla að taka If.
1: Já, það er alltaf búið að vera í þessu.
0: Ég veit
1: það. Já, en alltaf að spila If.
0: Við erum pæla að auk, auk að spila
1: það. Þetta gerir það, þú getur ekki sagt það bara og ekki spila það. Þetta er bara þannig lag, þú veist, bara.
0: Hversu gott lag er
1: þetta? Þetta er algjört bull lag. Þetta er bara svindl.
0: Herru, fólk fær þetta í staðinn fyrir drulluna hjá mér í glemtringi grafið.
1: Þú byrst afsökunar.
0: Ég byrst afsökunar og fá þá bara þetta í staðinn.
1: Vá, vá, vá.

0: Herru, þá vindum við okkur í umræðin og við byrjum á þessu en útlit er fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verði á grísku eyjunni Krít í byrjun júní. Stort verkefni er að koma öllum til og frá eyjunni og þarf að nýta leiguflug til að ferja mannskapin en 15 framhaldsskólar mun á næstunni halda útskriftarferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigo. Þegar tvö stór hól skarast á eyjunni Krít verða þar 900 manns. Þá erum meðal nemyndur úr metaskólanum við Sund, þar verða einnig fjöldi útskriftanema við um ferðarskriðstofuna Trippikal á sama tíma og frá metaskólanum í Kópói. Þú fórst í útskriftaferðið ekki, fótt ég þetta?
1: Jú.
0: Hvert fóruð þið?
1: Magaluf.
0: Já, það var mjög vinsælt. Þegar ég fór í útskriftaferð, ég náttúrulega var ekki útskriðast en ég fór með vinnum mínum sem voru útskriðast.
1: Mm.
0: Ég bara sjálfhæði mig í ferðina.
1: Eðlilega, bara stemming.
0: 2003, þá var það Costa del Sol.
1: Já.
0: Það var mjög vinsælt. Á þessum árum.
1: Já, Magaluf og dörd í maður, úf.
0: Var hún ekki, var hún alltaf kallið Shagaluf, sko.
1: Já, já, já, þetta var
0: það ekki, var hún ekki, var þetta ekki, var ekki helviti margi brettar að það?
1: Jú, jú, mikið að brettum og hérna, ég er náttúrulega átti Near Death Experience að það á Magaluf.
0: Ha?
1: Já, í fróðutí, sko. Ég var handið sem ég var að fara að kapna í fróðutí, sko.
0: Úff, kom svona plóter, ykti svona
1: ykti,
0: þegar hann var að
1: deyja, ég held að þetta var á BMC sem er einhver stærsti.
0: Þú druknar ekki fróður, sko.
1: Sem er einhver stærsti, herri, ég bara, veistu það, þetta var bara ruglað. Þetta er einhver stærsti, hérna, svona skemmtistæður hérna á Báni, sko. Og þetta voru fötur, risastórar fötur sem að neldu niður, skilur, fróður. Þetta hefur það ekkert gæst, skilur, en ég hefði bara getað verið fyrsti. Og ég er bara, það er bara nellt ón á mig, ég er bara stendundur bara nellt ón á mig. Ég er bara að berja mig leið út til að komast út úr fróðunni, sko, því hún var komin bara onni kok, sko. Það var alveg sæðilegt.
0: Flott saga.
1: Hva? Okkur flott saga, já, þú veist hvað, þetta er bara sönn saga.
0: Pældi í þessu, hversu bilað er þetta?
1: Hvað er talið nú?
0: Herru, ég var að lesa frétt á Vísi og smelti.
1: Já.
0: Ég var svo að rífresa Facebooki mitt.
1: Já.
0: Og er auðlýsa að ferja til Krítar.
1: Já. Heldur þetta sé svona bara?
0: Þetta er svona.
1: Já, ég veit ekki maður.
0: Þetta er bara, já,
1: það er verið. Það er Krít svona vinsæl núna, hvað er það? Það er eitthvað Krít.
0: Krít er mjög falleg eyja.
1: Já, er ekki, já. Já, þetta er alltaf leiguflug.
0: Þetta er alltaf leiguflug.
1: Það er ekkert vesen, þetta er bara beint flug.
0: Ég, sko, Krít var einu svona mjög inni hjá Íslendingum.
1: Mm-hmm.
0: Svo datt hún aðeins út, ég heldur þess að bara kom inn aftur.
1: Hvað, veist, gat Krít út til að teni kom inn eða?
0: Ég held það nefnilega, sko. Ég man hafa alltaf allir Íslendingar
1: að
0: fara. Úst, ég held að teni verði alltaf inni hjá Íslendingum. Mm-hmm. En það kemur alltaf eitthvað nýtt líka, sko.
1: Já, já, þetta kemur í bylgjum.
0: Kemur í bylgjum.
1: Herra, einnig kærður fyrir vopnalega broti í miðborginni í gærkvöldi eða í nótt og var sá með piparúða í fórum sínum. En þetta er með það sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Átta ökumenn voru handteknir fyrir ölvunar eða fíkniefnaakstur og reyndust tveir þeirra sviptir ökuréttindum. Einn var svo fluttur á slysadeild eftir fjórhjólaslys í Hafnarfirði og þá var einn kærður fyrir vörslu fíkniefna. Annars virðist þetta hafa bara verið nokkuð rólegt hjá lögreglunni í gær.
0: Mm-hmm.
1: Frátt fyrir sólina. Ha.
0: Já. Það er hérna sástu hérna myndin af Austurvelli hér.
1: Nei, var stappa.
0: Það var dróðslega vindur. Eitt sem mann ekki var eitt sem setta ég sá þetta á X-inu.
1: Já.
0: Og bara svona mynd af hérna af Austurvelli.
1: Já.
0: Allt pakka á öllum veitingastöðum. Hvað tekið klukkan þrjú daginn og kemur gæinn á X-inu. Hvernig er með Íslendingar sem er alltaf að kvartu verðum? Þarf fólk ekki að fucking vinna?
1: Já, var þetta ekki bara finnur vinnu síma sem postaði sinni þannig að
0: jú, alveg rétt.
1: Já, já, já. Sem er endar bara mjög góður account, sko. Það er helvítið fyndið.
0: Já.
1: Já, já, en það er, við vorum nú að hvetja fór til þess líka bara einnig að fara út í góður. Já,
0: já, hætta þess fyrir heim í, hætta fyrir, hætta fyrir vinnunni.
1: Já, og það hefur tök á, sko.
0: Geta allir sér geta.
1: Á maður að nýta þessa dagi í það, sko.
0: Herðu, fjármál og efnahagsráðuneyti hefur svarað bréfi frá eftirlitsstofnun EFTA, þar sem Íslands stjórnvöld voru krafin svarum fyrirkomulag áfengissölu hér á landi. Í svarinu er öllum helstu umkvörtunum hafnað, meðal annars að svokallað brugghúsafrumvarp hafi ekki leitt til mismununar.
1: Mm.
0: Né hafi það brotið gegn einkarétti á TFR. Eins er því hafnað útboð áfengisölu í Leifstöð hafi áhrif á einkaréttin, enda sé sölusaði landfræðilega aðskili frá innlendum smásölu markaði en það var greint frá því seinnipartinn í mars að í bréfinu hefði komið fram að stofnunin hefði borist kvörtun varandi smásölu áfengra drykkja hjá ATVR var íslenskum stjórnvöldum gert að svara sjö megin spurningum meðal annars svo kallað brugghúsafrumvarp sem kvartandi vildi meina að fæli sér undantekningu frá einkarétti ATVR Hið sama vildi kvartandi meina að gildi smásölu áfengra drykka í flugstöðinni í Keflavík það að hún hefði verið boðin út og sinn úr rekin af einkaðil að fylgja sér undantekningu frá einkarétti ATVR Eru menn þá í þessu 2026?
1: Já, það er hálfa tilsvert. Aðeins á fasteignamarkaðunum, en hann er rólegur þessar myndir og seljendum sem lækka ósett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað. Og þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Erfiðar er að selja dýrar íbúðir en ódýrari og verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Fólk hefur fært sig yfir í óverðtryggt lán á föstum vöxtum í auknum mæli og í skýrslunum kemur fram að fleiri leigjendur búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað en áður markaðsleiga hefur hækkað umfram lægstu laun frá 2014 þannig að markaðurinn er ekkit frábær þetta moment sko
0: Nei.
1: Og maður er ekki að sjá svona eins og hefur verið bara ekki, fólk sett á sölu og seldi á stundinni sko
0: er ekki spáð núna líka en einnig vaxta hækkunni
1: já, það var náttúrulega bara eitthvað í gær
0: já, hækkaði ekki
1: hækkaði um 25 punta
0: já
1: Já, þetta heldur áfram
0: Herðu, veðrið norðaustlæg eða breytileg 8 í dag 3-10 metrar á sekundu, það er þokusúld eða lítilsatta rigning norðaustalands í dag annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til síðar í dag það bætir í vind og úrkomu síðist í kvöld hiti 4-15 stig svalast á norðaustulandi en hlýjast í kringum höfuðborgarsvæðið og suðurland Við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að henda okkur meðal annars í heilabrót dagsins Það er skemmtilegt núna á fimmtudegi
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
4: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í fæinu. NDVAF Próment.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: bowling. Það segir sig sjálft. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í Vók fyrir heimilið.

0: með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan heldur áfram hér á fimmtudegi og já, það er mikið framundan. Við höfum eftir að fá leynigest, ég lakka mikið til.
2: Leynigest er vikunum komað.
1: Er þetta kanóna?
2: Já, þetta er kanóna, þetta er bara absolutt.
1: Þú lýðir að lesa þig, það er að gera svona næstum.
2: Já. Þú getur ekki lesa mig.
1: Nei, þú ert reyndi, hefur aldrei verið eitthvað þannig að...
2: Já, þú ert, þú nærði aldrei að lesa mig.
1: Nei.
2: Þetta er bara gleymt í sér.
1: Ná, okay.
2: Þetta verður, þetta er hérna, þetta er alvöru kanóna.
1: Já.
2: Ég ætla ekki að segja neitt mikið meir en það.
1: Þannig að
2: þetta, þetta verður hérna eftir örskamma stund.
1: Mm-hmm.
2: Við ætlum að tala líka þessum húð. Húðin okkar.
1: Já.
2: Og Karen Gilvudóttir, framkvæmdastjóri Livju.
1: Mm-hmm.
2: Mætir hér til okkar líka vörum með viðburð í dag.
1: Já.
2: Og ætlar að segja okkur aðeins betur frá því hérna á næsta klukkutíma.
1: Mm-hmm.
2: Það er alltaf þannig við leiningestin, það er alltaf tvær kynningar hjá okkur líka.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er leiningesturinn, svo fáum við að kynnast leiningesturinn aðeins betur.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er heill hellingur framdann. Hvað er hins vegar heilabrót dagsins í dag?
1: Heilabrót dagsins í dag er þetta. 12% kvenna eiga þetta en 43% karla eiga þetta.
2: 12% kvenna eiga þetta og 43% karla eiga þetta.
1: Já.
2: Okay.
1: Og sem segir að það er mun fleiri karlmenn sem eiga þetta heldur en konur.
2: Já, já, já. Athyglisvert.
1: En þetta er hlutur sem bæði geta átt. Bara miklu fleiri karlar.
2: Unisex hlutur.
1: Já, heldur betur.
2: En karlar nýta sér þetta meira.
1: Heldur betur. Hvað geti þetta verið? Hugsum þetta. Tökum tvö lög og fáum svo svarið hér þetta smástund.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og heilabróti í dag var þetta 12% kvenna eiga þennan hlut en 43% karla eiga þennan hlut Það með að þetta er fyrir bæði en bara mjög fáar konur, sér að 12% konur Það með þetta er mjög sjálfgefur hlutur
1: Já
0: Það með konur basically eina hverjum 10 konum á þetta
1: En nánast helmingur karlmennum
0: Já, annar hver karlmaður, nei alls ekki
1: Já, ok, bara alls ekki
0: Nei
1: Já, ok
0: Góðan dag
2: Þetta rifnar gallabuxur
0: Rifnar gallabuxur, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
1: Halló, halló
2: Góðan blessaðan, þetta skotvott
1: Já,
0: Bissa
2: Jep
1: Fire! Fire!
0: Fyrsta vísbending Fyrsta vísbendingi minn hefði verið Þetta er bandarískönnun Og ef það ekki komið Þá hefði komið vísbendinguna Ég myndi segja 0,1% Hvenna eigi þetta á Íslandi Kanski 3% karlar
1: Svo mikið
0: Já, það er náttúrulega margir í skotveiði og...
1: Já, getur vel verið
0: Herru, hvað heiti maðurinn?
2: Jónveðar
1: Jónveðar, ertu í skotveiði?
2: Heldur betur ekki, þetta var eina sem meikaði sens
1: Já, einmitt Einmitt, herru, Jónveðar, ég ætla að bjóða þér upp á Subway út í daginn Hvernig líst þér það?
2: Geðvegt
1: Það er ekki bara næs Kýra.
2: Heldur betur
1: Hvaða bát ertu að fara í?
2: Bræðing, allan daginn
1: Já, bara bræðingurinn, bara den klassísku
2: Eldi betur
1: okay. Þetta er hérna býðandi eftir á Sölvarsbrautinni
2: Þúsund ekki fyrir
1: Takk
0: Takk jælega
1: Já.
0: Hefur þér eitthvað tíma langað að fara á rjúpu eða
1: Nei, ég hef ekki fengið eina einustu löngun í það
0: Nei Eða hreindýr eða
1: Nei Ég held það ekki sko Það er allt annað eins og veiðin sko að fara í á og veiða fisk Það er stemming Ég held ég ekki í það að fara í skotið
0: Nei, ég var alveg hugsa svona, veist,
1: Væri gaman að prófa
0: Ég er bara svo mikil dýravinur Ég hugsa sko, veist, ég er gorgjar í mér núna En ég færi upp á okkar fjall Svo bara var ég að sjá einhverja Krútlega rjúpu eða önd Ég veist, ég gæti ekki tekið í gikkin
1: Nei En ef þú verður að skjóta svona eins og minka og refi og
0: Nei, svona. Ég er svo mikil Akkur er fólk að skjóta minka og refi
1: Já, minka kannski já. Þú ert að skjóta minka Minkarnir eru náttúrulega
0: Já, þeir eru náttúrulega Þeir eru, hérna, þeir eru eðilegja dýralíf
1: Já, þeir borða alltaf fuglana maður og...
0: Já, við gerum þannig þetta líka, sko
1: Já, en þetta er svona öðru sí
0: Já Gaman að þessu?
1: Já, þetta er ekki fyrir mig
0: Nei Eru það fyrir að stýttast í leinigest?
1: Leinigesturinn er mættur
0: Ok
1: Þannig að þú mátt bara fara að koma þér hérna fyrir Og við förum í leinigest vikunar til smástund Og ég get lofa okkur því að það er kanona

0: Þetta er herran, hittir smjör myndi líka hata mig á FM957. Það er komið að því, það er komið að leyni gesti vikunar. Þú ert tilbúin, þú ert með bundið fyrir augun, lokuð augun undir húni.
1: Alltaf lokuð augun, ég er stans þetta hún ofan, hún get eðla heitt húfa og lest mig fá okkur að tvöfalda.
0: Já, ég gerði þann tvöfalda svo, myndir ekki reyna að sjá í gegn, við viljum ekkit svindl.
1: Ég myndi aldrei nenni því,
0: þá
1: getum við sleppt þessum lið.
0: Einmitt, leynigestu vikunar virka þannig fyrir þá sem ekki vita að hér í húsi komin leynigestur. Og Riki, þú færð sjö spurningar til að komast að því hver situr þér við lið.
1: Já.
0: Drjáðan eða spurningar, ef þú ert engu nær eftir sjö spurningar. Við erum ekki búin að vera góður upp á síkastíði, við erum ekki búin að hitta á leynigestin svolítið, hvað?
1: Það er komin dágóðu tími síðan.
0: Það er rúklega þrír leynigesti síðan, það er ekki gott.
1: Þú sagðir þetta verið kanuna?
0: Já, þetta er gjörsum kanuna. Ég get lofað eitthvað því, þetta er alveg rosaleg kanuna. Þannig að þú hefur sjö spurningar, ef þú ert ekki búin að ná, ert ekki svona engu nær, þá má mega hlustendur hjálpa til með einni spurningu. Þú má ekki giska hver er leynigesturinn, heldur bara spurja auka spurningu. Leynigesturinn breytir aðeins röddinni og svara bara já eða nei, þannig að ég ætla bara að bjóða þér að byrja.
1: Takk fyrir það. Kæra leynigestu, velkomin, takk fyrir að taka tími í þetta. Myndu við heilsast út á götu ef við erum á vegi hvers annars?
2: Já.
1: Já, myndum heilsast út á götu.
0: Okay.
1: Ég heyrði ekki eins og hvort það væri kona eða karl, sko. Nenni ekki að eyða spurningu í það. Kæri leynigestur, starfar í fjölmiðlum?
2: Já.
1: Já, ok, fjölmiðlamaður eða kona. En nú aftur heyri ég ekki
0: geðveikrödd.
1: Já, svaðaleg sko. Djöfull, þú þurfa að eyða. Ég þarf sennilega að eyða spurningu í þetta sko.
0: Já, já. Það, þetta eru tvær komnar og þetta alveg.
1: Já, já.
0: Fimm eftir.
1: Starfar í fjölmiðlum á Sýn?
2: Já.
1: Ok, aftur heyri ég ekki.
0: Nei, já, þú veit.
1: Fokka, þetta er pyrrandi.
0: Já. Lærst þá ekki bara eða spurningunni? Þú verður heldig bara að gera það.
1: Ertu, kæri leynigestur, ertu karl?
2: Nei.
1: Fokk, sko, hætti í þessu.
0: Já.
1: Vá, wow. Ok, fjóra komnar.
0: Fjóra komnar.
1: Starf á Sýn, þetta er kona. Sko,
0: hvað ertu ætlur með þetta?
1: Starfaru á útvarsi sínar?
2: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þannig helst þið verið latur.
1: Já. Fimm.
0: Já.
1: Kom þar.
0: Tvær spurningar eftir.
1: Ertu á fréttastofu sínar?
2: Nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Djöfullin, hann er ykkur þáttargerð.
0: Þú átt eina eftir.
1: Eina eftir. Starfaðu sérst í þáttagerð á Sýn?
2: Já.
0: Var þetta síðasta spurningin?
1: Já. Þáttagerð á Sýn, ég held ég þurfi ekki aðstoðina.
0: Þú heldur þurfi, ok, þú heldur þú sért með það?
1: Já, það er ekki margar sem koma til greina.
0: Ok.
1: Þú veist, þetta er Sigrún Ósk, hún er mikið í þáttagerð. Eva Laufey er náttúrulega með ísköpastríð, en ég held að hún hafi eitthvað tíma komið. En ég held að því að ég veit að þú ert diehard fan af þessum þetta ill, er þetta drottningin Lóa Pind?
0: Gott gísk. Takk, það er hún að.
1: Nei!
0: Inga Lind Karlsdóttir.
1: Hvernig fórstu þessa rödd?
3: Góð spurning, hennlega því er ný vaknir.
0: Þetta var geðveik
1: rödd. Þetta var bara...
0: Erum við erum að gefa henni klapp. Inga Lind er mætt. Inga Lind er mætt. Vílíkt og annað eins. Þetta held ég, ég held að myndi lesa þetta.
1: Já, að því ég hef ekki mistað þætti síðan að
0: þetta byrjaði sko. Golfarinn farinn að staða aftur og hún er mætt í golfdressinu. Já, illa ægur, þetta er bara
3: áhugamálið. Þetta er sann smá flóki, þú veist, þegar maður spurði vinnur og sín.
0: Já, já,
1: já, ég veit
3: að. Ég vinn fyrir sín.
1: Já, já, já,
0: saman. Það var samt rétt svar.
1: Þú þurftir að segja já hana. Ég átti bara að fatta þetta.
0: Já, þú áttir að fatta þetta.
1: Auðvitað golfar.
0: Já,
3: auðvitað. Það þáttur er núna.
0: Já, við ætlum að fara betur yfir það til smástund. Tökum hérna auðlýsingar eitt lag og svo spjöllum við betur við Ingolind eftir örskama golfarann og líka setjum hann í stutta yfirheyrslu.
1: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
13: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Sánur og harfía sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
16: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Þetta er brennslan á fimmtudegi. Ég er með rautt kusk á skallanum eftir húuna.
1: Já.
0: Ég nú er náttúrulega eða ekkert hár, sko.
1: Það er ótrúlegt.
0: Samt byrjaði að vaxa broddar strax eftir.
1: Það er ótrúlegt. Hann snóðaði sig inga í fyrradag.
2: Hann gerði það.
1: Já, og þú sér það að strax byrjaði að vaxa honum hárið.
2: Já, þetta er þétt og gott hár, sagðið með, greinilega.
0: Já, þetta er það, sko. Þessna get ég látið raka bara yfir og svo kemur þetta strax aftur, sko.
1: Af því að þú ert að fara í golfferð.
0: Ég er að fara í golfferð. Já.
2: Hvert er maðurinn að fara?
0: Það eru Monte Castillo.
2: Ég skal segja það.
0: Verður farið þangað?
2: Nei. Ég hef ekki spilað.
0: Nei. Frábær völlur.
1: En golfarinn er kominn á stað á Sýn Plus.
2: Já, og þáttu nummer 2 fyrir loftið í dag. Ætlaðu sig ekki bara kominn inn.
1: Hann er kominn inn.
2: Já.
1: Og þeir byrjuðu, því við vorum nú að, ég heldur sig bara góð leið, þeir byrjuðu á fyrsta þætti að fara til Spánar.
2: Herði, við gerðum það. Við fórum til Spánar og fórnum okkur í að vera þar í tökum í febrúar.
1: Já.
2: Og það var dásanlegt. Það er náttúrulega gríðarlega mikið íslendingasamfélag á Spáni.
0: Ég ætlaði einmitt að fara að segja núna bara. Ég mikið með golfar á hérna Instagram og Facebook og þar. Það eru allir Íslendingar í golfferðum núna.
2: Já.
0: Þetta er bara sprengja.
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er alveg svakalegt.
1: Er góðari hér? Ha, fyrir já. Bæði í golfarnir.
2: Ég held bara að fólk sé að safna í ferðasjóði, svona golfhópar sem er náttúrulega hluti af golfinu, fólk hópast í hópa.
1: Já.
2: Og hérna, þetta verður árulegt hjá mörgum að fara eitthvað, en þú veist, svo... Einmitt. Svo náttúrulega einhverju sem fara líka bara að ferðast innanlands, en það er þetta algjör draumur að komast í þetta góða veður og spila golf, hvað sem það er á Spáni eða, já, svo fara bara sem til England, líka Portugal og svo eru bara mörg önnur mjög spennandi lönd sem hægt er að fara til líka.
1: En eru því sem fyrsta þætti að heimsækja Íslendingar sem eru búsettir á Spáni, sem eru bara að spila golf?
2: Já, svona, já, og eiginlega þeir sem að eiga þarna fasteignir eða leigja og eru þarna kannski mánuðum saman eða fara mjög oft á ári. Og það eru þúsundir manna.
1: Einmitt.
2: Og það er golfið sem togar fólk að mjög miklu leiti þarna út, kannski ekki alveg alla, en svona lang flesta.
1: Og það er líka svona menn eins og núna er ekki að fara á laugardaginn, hann er að fara í hvað, vikugolfferð og það er 36 holur á dag.
2: Já, frábært.
1: Finnst
2: þið? Æðistu ferð.
0: Já.
2: Já.
0: Bara, er það ekki mikið? Þetta er golfferð.
2: Já.
0: Við erum að spila golf.
1: 36 holur.
2: Já, já.
0: Við hérna, við erum bara, við erum ekkert að henda okkur í kasínó eða eitthvað þannig, við erum bara að spila golf, bara hátíðismat, spila golf, bara kvöldmat. Eitt er drikkjur og fara svo.
2: Já, þetta er bara nákvæmlega eins og þetta á að vera. Þetta er bara,
0: þetta er bara svo skíðaferð.
2: En þú veist, já, ég er að fara líka með mínum hópi bráðum og við hérna, við tökum nú bara átján.
1: Já, já.
2: En við erum líka svona, já, njóta þess að borða góða mat og
1: já, ég,
2: skoða umhverfið og eitthvað.
1: Ég gerði það í fyrra, það var yndislegt. Taka bara átján og njóta þess á milli, sko.
2: Já.
1: En ok, en golfarinn í ár, erum við með, þú veist, þetta er náttúrulega bara að það þekki allir golfarann. Þú veist, og þú sagðir ég að verið fan af einhvern þáttum að hann, þú veist, með Lóu Pint, vissulega rétt. Ég er bara, ég grjót

0: sem að hérna, eru bara að gera það gott á, á stórmótum út í heimi.
1: Þetta er búið að vera, þú komst svona svolítið inn í þáttinn að einhver leiti þegar þú bara byrjar að spila golf eða hvað, hvernig kemur þú inn í þetta?
0: Ég hérna byrjaði í golfi fyrir 5 árum, það er nú ekki lengri síðan og varð svona heldhekinn, fekk bakteríuna og er náttúrulega að vinna með Hlyni Sigurðssyni með Scott Productions, við eigum það saman með Samuel og Gunnari og hann er að gera þess að golfþætt og ég svona tróð mér inn með honum.
2: Já, vel gert.
0: Af því að hérna, já, það var svo margt sem að, þegar maður er nýr í ykkur svona og verður heldhekinn að því, það var svo margt sem hann langar að læra og spurja og skoða og sína og, og svo er ég nú bara ekkert með þannig gerða og þess að maður hef ég sennilega verið í fjölmjölum í 30 ár, að alltaf því ég kemst á snóður eitthvað sem er sniðuð og skemmtilegt og forvitnilegt og áhugavert, það líður mér eins og ég verði að fara með það í sjónvarp.
1: Já,
0: og hérna, það átti við golfið.
1: Myndurðu segja að það væri kostur eða galli, eða þú veist bara svona bæði einhvern veginn?
0: Já, þetta er ákveðinföllun, að geta bara ekki haft einhverja skemmtilegar upplýsingar fyrir mig, ég þarf alltaf að fara með þetta alla leið, en það er kannski bara kostur þegar maður vinnur við að búa til sjónvarpsþætti.
1: Einmitt. En þetta, hvað erum við að gera, erum við með einhverja nýjungar í golfaranum í nýjasta... Nýstu serinni?
0: Við erum með eitt og annað, nýttu skemmtilegt, það var hérna, við Hlynur prófum það reyndar sjálf úti á Spáni og hvort að það er ekki bara í þessum þætti sem kemur inn á Sýn Plus í dag, að við fórum í einvi og við fengum ekki að velja kylfurnar sem við notum, þannig að við notum svona lotteri.
1: Skemmtilegt.
0: Og þannig að ég þurfti að taka upp á sæki með 60 gránum mínum og púta með 5-3 og einhver svona.
1: Já.
0: Ég ætla aldrei að komast upp þessa braut en hérna, þetta er mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Svo erum við bara í skemmtilegu samstarfi eins og við Golf Gamebook sem er alveg geggjað að nota í golfinu.
1: Ert
0: þú að nota það ekki?
3: Ég nota alltaf Gamebook og ég er það háður því að þegar ég er ekki að spila þá er ég að fylgjast með vinum mínum sem eru út á velli, hvernig þeim gengur.
1: Ég er að borga fyrir þetta.
3: Ég líka,
0: þetta
3: er bara besta
0: eðsta sem getur gert. Svo heyrðu svo skemmt hljóð í símanum klára syngin, eða ég fer að birdi eða eitthvað, einhverju vinir, spila hvar sem er í heiminum.
1: Þetta er náttúrulega ákveðin samfélagsmiðl,
0: þetta
1: app líka.
0: Þetta er það, en svo er þetta líka nót alltaf, þú veist, mæla fjarlæðarnar og skrá allt og alls konar leiki, eða þú veist í hópum með hinum og þessum og hversu margir sem þeir eru, skiptir ekki máli.
1: Nei.
0: Allt skrá þarna inn.
1: Þið hittir líka bara á núna tímabil, bara í íslenskri golfsögu, þú veist, ég heyrði nú einhvers staðar, við værum bara með Evrópu metið í hérna, meðlumum klúbba.
0: Já, heldur að séu, komin einhverjum 13.000. Það eru bara, nei, það eru 13% þjóðarinnar sem spila golf.
1: Já,
0: það er svo
1: vakalegt.
0: Og já, þetta er bara unnlega með að við höfðatölu erum við með flesta golfvelli í heiminum.
1: Einmitt, þetta var ekki svoleiðist.
0: Já, já, þetta er höfðatala.
1: Höfðatala, per capita, við elskum per capita.
0: Já, já, og svo er bara fullt að erlendum ferðamönnum sem komum til Íslands og spila golf líka. Spila á Brautarholtinu, fara til Vestmanneyja og fara á þess að geggjuðu velli sem eru komnir á þess að lista í heiminum yfir bestu vellina.
1: Já, Brautarholtinu er þetta þar inn?
0: Já, það er búið að vera á lista í einhver tíma. Já, það er líka gaman að við vorum einmitt með að láta svona golfhópa keppa þar daginn.
1: Já.
0: Og þá séð mér að það er mikil uppbygging í gangi þar.
1: Já.
0: Þetta verður ræðist.
1: Þú ert búin að sjá þetta svolítið gerast, væntanlega bara á þínum 5 árum, bara hvað þetta er búið að gerast rætt.
0: Já, hér tala ég sem mikill reynslubolti. Nei, ég er náttúrulega búin að þvælast víða og koma á marga velli og í mörg klúbbhús og bæði erlendis og hér. Og það er, jú, það er klár uppbygging, það er verið að bæta í og gefa í mjög víða.
1: Hver er þinn uppáhaldsgolfvöllur? Hvað er þessi skemmtilegast að spila?
0: Já. Og alltaf er næst að spyrja mig hvað er uppáhaldsfatið mitt. Ég er mjög erfitt með að svara þessar spurningu.
1: Já.
0: Mér finnst alltaf, ég er í GR og byrjaði þar í fyrra, þannig að ég er svolítið að kynnast þeim velli að þeim völlum og mér finnst þeir æðislegir. Svo finnst mér alltaf ósæðlega gaman að vera oddinum, mér finnst geggjað að spila í Brautarholti.
1: Já.
0: Æðislegt að fara til Akureyrar.
3: Já, ég elska jaðarsvöllin. Stórkostlegur.
0: Hann er æði og ég veit ekki hvað ég að segja við þig.
1: Nei.
0: Hérna uppáhald, það er bara völlurinn kannski það sem ég gengur best.
1: Já,
0: hann
1: já.
3: Sturlaður, sko.
1: Er það að fara í smá yfirheyrslu líka?
3: Er það ekki?
1: Ó, ég held að. Guð. Það er satt mjög einfalt.
0: Hverja á ég vona núna?
1: Já, þetta er mjög einfalt. Okay. Þú mátt passa einu sinni. En það er fólk er ekkert einu svona nýta það því þetta er nú bara þægilegt sko.
0: Er þetta eitthvað svona hraðaspurning?
1: Nei,
3: ég sko, nei, en ég bara, vúst, gott í þessu bara, þú veist, það er fyrsta poppar upp í hugan og láttu það bara flakka.
1: Já, já.
3: Það er ekkert rétt svar og ekkert rangt svar.
0: Ok, ég til hvað sem er. Það er þetta vel, svo var vel.
3: Inga Lind, byrjum á fyrsta spurningu sem ég spyr allað, uppáhaldsmaturinn og af hverju?
0: Ég held að það sé orðið nautaribbæ á kolagrilli sem að kærastur minna grillar af því að hann er svo geggjaður á grillinu.
3: Hann er góður á grillinu.

0: kólagrilli líka, þú veist, það er
1: eiginlega. Kólagrill, það er líkilatriði. Mm-hmm.
2: Oh.
3: Hvað finnst þér mest aðlæðandi í fari karlmanns?
1: Sjálfstraust.
3: Sjálfstraust,
0: mm.
3: Já. Það er mikilvægt.
1: Og hans ég góra að grilla.
3: Heru, hver er þín mesta fíkn? Ef einhver, það eru allir með einhvers konar fíkn.
1: Einhvers konar fíkn, ætli það sé ekki golfi bara.
3: Bara golf?
1: Ef ekki bara að leifa því að vaða.
0: Já.
1: Það er orðin fíkn, sko.
0: Já, þetta er fíkn,
1: sko. Já, það er þannig. Og eins og sést á feedinu mínu á Instagram og mm-hmm. Facebook og svona, það er bara...
0: Það lítið hann að gert í frítímanum.
1: Já.
3: Inga Lind, þú ert að fara golfhring. Þú mátt velja hvern sem er til þess að fylla hollið. Hvaða drauma holl myndur að setja upp? Hvaða þremur myndur að bjóða með þér í holl?
1: Drauma hollið? Já,
0: góð spurning.
1: Já.
3: Mátt velja
1: eða
3: hverja sem er.
1: Ég myndi alltaf taka kærasta minn með mér.
3: Mm-hmm. Já.
1: Hann Sigur Viðarsson. Mm-hmm. Hann er geggjafur partner í golfi.
0: Mm-hmm.
1: Svo myndi ég... Ok, verður við komið að spila golfi í alvörinni?
0: Nei,
3: ekki endilega
1: en ok. Þetta finnst mér erfið spurning.
3: Þetta er alveg erfið spurning.
0: En það má vera einhver erlendur aðali, sko.
3: Já, ég er, þú ert að setja upp draumahóli. Ég myndi kasta kallinu mútið að hafsögu.
1: Nei. Ég myndi alltaf vilja spila hring með Nelly Korda.
0: Ok.
1: Guðum góður það sem er gaman að horfa þá kún spila golf.
0: Ok, geðvægt.
3: Hún er rosaleg.
1: Já.
3: Alvöru sleggja líka.
1: Já, ó, hafið séð sveflunar.
3: Já, mm-hmm.
1: Svaðaleg. Draumurinn minn bara er að slá eins og hún sem að ég ætla bara að halda áfram að hafa sem draum.
3: Já.
1: Það gerist aldrei. Já, hún.
3: Já.
1: Og hérna, ég held að sé ógustlega gaman að spila með Rory.
0: Já.
1: Hann er alveg upp á hals.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jó.
3: Þetta er alveg hól.
0: Þetta er alveg líka bara held ég.
3: Þetta er alveg
1: hól. Já, við Nelly og Siggi og Rory.
0: Og Rory.
3: Já.
1: Þetta er geggja hól.
3: Þetta er alveg hól. Wow.
1: Mm-hmm.
3: Herðu, nýtur þú 19. hólu reglulega?
1: Já.
0: Absolutt.
3: Fyrir þá sem ekki vita hvað 19. er, það er svona eftir hring, þá sest maður í skála og fær sér eitt drykk
0: eða svo.
1: Já, maður fær sér svona gilt hunang eða eitthvað ofæðing, það þarf náttúrulega ekki alltaf að vera vínstráð.
3: Nei.
1: En hérna, í öllum þessum klubbhúsum sem er orðin svo flott,
0: mm-hmm. Þetta er svakalegt.
1: Æðislegir veitingastæðir og
0: mm-hmm.
1: að sjálfsögur sest maður niður og ber saman bæku sínar við félagana.
0: Partur af þessu.
1: Ekki spurning.
3: Hver er fallegasti golföllu sem hefur spilað á Íslandi?
1: Ó, mér líður sér að ég hefði þetta undirbúið betur fyrir en það. Fallegasti á Íslandi, ég...
3: Ekki endilega besti, bara svona fallegasti, bara svona náttúran og bara hún bara verið, wow.
1: Já, ég hérna, ég er aðeins að gera upp á milli hérna Brautarholtsins.
0: Já.
3: Það er sturlað völlur.
1: Oddsins, hann er
3: Oddurinn á svona degi.
1: Já.
3: Svona sólar degi.
1: Já.
3: Það er lítið sem toppa.
1: Nei, það er alveg, hann er geggjáður. Við erum búin að vera að taka upp þar og hann er að koma vel undan vetri.
3: Já.
1: Sem á flesti vellir, sýnist mér.
0: Já.
1: En já, þetta er áhugaverð spurning.
0: Já.
1: En við langar samt, má ég bæta við það.
3: Já.
1: Vegna þess að í fyrsta sinn sem mér var hleyft út af völl,
3: mm-hmm.
1: ég var látin að vera í hermi þarna einn vetur.
0: Já.
1: Svo var komið að hleypa Ingu Lind út á völl,
0: mm-hmm.
1: og hún er komin í apríl í Sandgerði.
0: Já.
1: Og þetta er bara, ég með húuna og bara alveg nötrandi af...
0: 3 gráður.
1: Já, og nötrandi líka bara, ég var svo stressu, ég var komin út á golfið, mér fannst ég bara ekkert verið tilbúin og mér fannst ég ekkert heima þarna og eitthvað. En svo var ég komin á 7. þar,
3: mm-hmm.
1: sem að liggur svona með fram sjónum,
3: mm-hmm.
1: og þá fekk ég bara eitthvað svona, ég held að þar hafi...
0: Veiran kikkað inn.
1: Alveg kikkað inn, það bara var svona, eins og kæmi yfir bara einhver andi,
3: mm-hmm.
1: stóðna og ég horfði á jökulinn, Snæfellsjökul, mm-hmm. á aðra hönd og eldgos á hina,
3: mm-hmm.
1: og það var sól,
3: mm-hmm.
1: og sjórinn var þarna einhvern megin mildur og fallegur og ég hugsa bara, vá, ég er í Sandgerði á öllum stöðum og mér fannst þetta svo fallegt og yndislegt. Þetta er moment sem ég bara man alltaf.
0: Já,
1: þá hugsaði að ég ætla að giftast þessu sportin.
0: Já.
1: Ég gerði það.
3: Herðu, þá kemur næsta.
0: Það er viðbótt.
3: Okay. Hver er uppáhalds kylfaðinn?
1: 7.
3: Það er allir komnir með 7.
1: Þetta er bara kylfa ársins í ár og í fyrra.
0: Okay.
1: Og ég var svona notana, fekk hann í jólagjöf og eðla ána með það.
0: Mm-hmm.
1: Svo var ég svona eitthvað ekki alveg ná en slá samt vel og þegar ég hitti vel þá var ég að fljúga eitthvað 160 metra.
3: Geðvægt.
0: Já.
1: ótrúlega gaman, svo fyrirgefandi og góð.
0: Já, hún er fyrirgefandi.
1: En ég var samt ekki alveg náni, þannig að ég fekk Ívar Hauksson í þáttunum til að kenna mér aðeins á hana.
3: Já.
1: Það var gagnlega ráð sem ég fekk.
0: Já. Hvað er þetta að nota hana? Þú veist, í hvað aðstæðum er maður að nota sér tré? Bara
1: út á brautur eða svolítið langt eftir.
0: Já. Þartu, ert þú komin í þetta?
3: Nei, ég er að hugsa um að henda mér á sjötri. Það eru allir, sko, mikið af vinnum mínum komin með þetta og segja bara þessi gæðu við kilva, sko.
1: Þetta gæðu við kilva.
3: Við þetta nota hann alls þar, á teig og bara.
1: Svo eru fólk jafnir að fara að ganga lengur og vera með nýju tré.
3: Já, ég finnum ekki alveg kannski þá.
1: En svo, hérna, eignaðist í nýja kilvum gær sem ég er svolítið þrifin af. Og ég hef átt í miklu hattur sambandi við bönkara og grifjur eins og margir. Og það kom ping kilva, bönkar kilva frá ping, 64 gráður, fekk hana í prósjópinni.
3: Já.
1: Geggjuð, ég var prófin í gær, við hefum eftir að sýna það.
0: Já, skemmtilegt.
3: Veistla, herru, þetta er bara komið.
0: Þetta er komið.
3: Já,
0: þetta er ekki meira.
1: Ég gæti samt alveg setið hérna hjá okkur í allan dag að tala um kylfur og golf og velli og
3: og bara að ég segja góða skemmtun.
1: En þið bara stilla á sín plus og finnið þátt nummer 2 í já, þetta er sería 6 þar inni.
0: Sería 6 á golfarunum komin á stað og það kemur núna bara þáttur á öllum, já, alla 5. dag, eða ekki? Núna næsta 5. dag.
1: Já, held ég nú.
0: Þá er þetta bara allt að gerast. Inga, takk fyrir komuna. Takk fyrir að vera leynigestur vikunnar hjá okkur.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, brennslan heldur áfram og við erum að fara að tala um eitthvað sem allir eiga að hugsa um.
1: Já, það er alveg ljóst, við ætlum að tala um það og áður en við kynnum en gestin átli að minna það bara svona rétt áður. Það er 71 dagur í þjóðatíu Vestmannum, það er stór dagur hjá okkur nákvæmlega eftir sólring. Þá erum við að fara að frumflytja.
0: Já.
1: Þjóðatíu lægir.
0: Get ekki beðið eftir að heyra þetta.
1: 2026, Birgit og Herra mætinn til okkar í fyrramáli, þannig að við erum vissum að stillin og heyra það fyrst hér á FM 957. En kynnum þá inn gestin okkar og það er kanónu gestur, góðkona fyrst og fremst, og hún er mættina til okkar frá Livju, hún er framkvæmdastjóri Livju, hún er Karen Ósk Gylfadóttir. Vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, það er sko, það sem þið er ekki talað um, þetta skiptur okkur öll máli, þetta er húðin okkar. Og húðin okkar er stærsta líffærið.
2: Ég ætla að segja það, þú segir það,
1: já, og það er, þú veist, erum við, myndurðu segja að við værum svona nógu meðvituð um þetta?
2: Ég held bæði og, ég held mér þess að vandamálið í dag sem húðleiknar hafa áhyggjur af um allan heim er kannski að það er of mikið í gangi þegar kemur á húð og húð umhyrðu.
1: Herðu, einmitt, bara á TikTok, bara einhverjar, hérna, þú veist, 13-14 ára bara með einhverjar þvílíkar sjö stiga húð rútínu.
2: Nákvæmlega, og sko þú segir 13 ára, þetta er meiri sig að þú veist, dæmin sem hafa verið tekin er bara það markasetning, gagnvart bönnum 7-8 ára, sem eru farin að spá í vörum og snyrtivörum og það er náttúrulega þannig, ung húð er óbúslega viðkvæm og þarf ekkert í rauninni, þannig að húð fyrir kynþroskaaldur þarf bara vatn og kannski rakakrem og það hugsa sólavörn þegar veðrið er þannig.
1: Já. En þetta er einhvern veginn bara búið að shiftast bara.
2: Algjörlega, og hérna svona markaðsöfl sem að er að bara beina þessu sérstaklega bönnum. Þannig að auðvitað hérna skiptir máli að við sem foreldrar séum líka meðvituð og hérna, og það er líka náttúrulega fordæmi í því hvernig við notum húðvörur og hvernig við hugsum húðun okkar.
1: Hvað teljum við sem unga húð?
2: Ég myndi segja að það er svona mörkin hérna við kynþroskaaldur. Fram að kynþroskaaldri þá er þetta bara í rauninni ekkert sem húðin þarf, nema eins og ég segi, sólavörð, þegar þegar UVF stuðlinn er þannig.
1: Já, það er nú kannski ekki oft sem við fáum mikið UVF, finna þið það eða? Jú, eða hvað?
2: Ég sko, hérna, ég veit ekki hvort sást það, en Livja var einmitt að byrja, ég held sem fyrst á Íslandi til að gera það, við erum með auglýsingar sem eru beintengdar við UVF stuðlinn á Íslandi. Þannig að það koma auglýsingar og það er á livja.is og við segjum UVF stuðlinn er þetta, nú þarf það að nota sólavörð.
1: Já, sniðut.
2: Þannig að hérna, það er alveg þannig að við vannmetum sólin á Íslandi, hún er sterk. Og hérna, þetta er ein leið að byrja á sig sólavörn, önnur leið er líka bara að vara sig í sólinni, að hérna, vera í skugga og hafa húfu og sérstaklega þegar kemur ungum börnum, að bara hylja húðina.
1: UVF-stuðullin núna er 1,8.
2: Nákvæmlega.
1: Þannig að er þið vákvæmdi sniðut, bara inn á livja.is, getur alltaf tjekka á UVF-stuðullin.
2: Já, bara í bytni. Sko.
1: Bara í þráð bytni. Þannig að leiðan fyrir yfir 2, þá er mikilvægara að negla á sig sólvörðinni.
2: Já, og ef maður er út í lengri tíma, kannski, og við sem erum ekki búin að sjá sól í marga mánuði, kannski, að hérna svona fara að vara leiða.
1: Já, þá viljum við náttúrulega bara nýta allt sem við getum og þá höldum við alltaf að sólvörðin sé að bara blokkar eitthvað.
2: Já.
1: En hún gerir það ekkit endilega.
2: Jú, hún gerir það ákveðin tíma, en þú þarft alltaf að passa þig líka. Og það er líka því við erum að tala um trend og svona að tana er komið svolítið mikið aftur í tísku. Það er alltaf að maxa tanið eins og úlengar í dag og ljósabekkjanotkun er aftur að fara upp.
1: Já.
2: Þannig að hérna, margir nota UVF-stuðlinn til að maxa tanið, en við erum svona kannski að segja hvernig þetta hagaði skynsalega þegar ekki að vera UVF-stuðlinn.
1: Já, sko Riki, þú ert náttúrulega, nú er dóttir þín, hún er 12 ára.
0: 12 ára.
1: Og er hún byrjuð að þetta húðvörur?
0: Já.
1: Já, já.
0: Bittu fyrir, maska, svona húðhreinsir.
2: Já.
0: Af því að það er líka mikilvægt að hreinsa húðuna áður en og berð á því það ekki. Sko, það hreins hana reglulega ekki.
2: Jú, auðvitað skiptir það máli og sérstaklega þú ert að nota vörur á húðina, skiptir máli að hreins hana og hérna, viðbrögð sem verður með í kvöld, þú ert reyla að mæta með dótturina. Hérna, þetta er Ragnar Hlín, hún er húðleiknir og þetta er í þriðja sinn sem við gerum þetta með henni og það er eiginlega bara því það er svona upplýsinga óreiða hérna, hvernig á að meðhandla húð og húð úlinga og barna. Þannig að hún fer rosalega djúpt í það bara hvað húðin þarf og svo náttúrulega kannski kringum kynþroska þá fara að koma upp einhver húðvandamál og þá þarf þetta hérna, fara ákveðna leiðir í því eftir því hvernig húð þú ert með. Og þetta er viðbyrður sem hefur bara alltaf verið pakk fullt á og hérna hann er 18.30 kvöld í lífiskefinni þar sem hún verið með fræðslu og svo er hún líka að spjalla við fólk eftir viðbyrðin.
1: Þetta brúið upp í hús eða hvað?
2: Þú skráir þig, Livja.is og hérna, ég held ég held að hafi verið að fyllast en það er biðlisti og fólk er að detta út og hérna ef eftirspurnin verið mikil þá hendur við annan viðburð.
1: Já, já. Þannig... Þá bara förum við að löga dæna eitthvað.
2: Allan dæna.
1: Já. Okay. Já, þetta er gott sko. Það sem að mér finnst líka, eins og ég segi, það sem er athyglisvert við þetta er hvað þetta er að breyta strátt og hvað við erum komin í svona kannski marga ringi með hvað er rétt og hvað er rangt. Það er, svo segir, upplýsika óræðan er svakalega í þessum miðnaði, sko. En, en er þetta líka þannig að því að við erum að tala unga húð á þessum viðburði í kvöld? En er þetta þannig líka að þeir sem eru foreldrar sem eru kannski komið með börni sín, getur þau ekki lært eitthvað líka?
2: Jú, allan daginn.
1: Mm-hmm.
2: Húð er húð. En það er líka, hérna, skiptir máli að því það er mikið að vörum í bóði.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, við sem svona hluti af heilbrigðisþjónustu og að selja þessu vörur, hérna, viljum svona sportna gegn þessari þróun í ranga átt og fræða.
1: Mm-hmm.
2: Og það er með sér þannig að apotek eins og í Svíþjóð, þau hafa bannað sölu á svona virkum húðvörum til barna yngri en 15 ára, nemi fyllt með fullorðum eða eftir fyrirmælum frá lækni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að við viljum svona stíga inn og fræða.
1: Eru við ekki komið þangað? Það er sérst ekki þannig hérna heima að við getum bannað það? Eitthvað?
2: Nei, börn með að koma og kaupa. Og hérna, en það sem við höfum líka gert, sem að ég, það er margt sem við höfum gert sem ég er stolt af.
1: Mm-hmm.
2: En hérna, það sem ég er eiginlega stoltust af er að við settum, byggum til vottun sem er í lyfju. Mm-hmm. Fengum lækni, hún heitir Una Emils og hún er svona mannafærist í innihaldsefnum.
1: Mm-hmm.
2: Og hún fer yfir allar húðvörur hjá okkur, fer yfir hvert einasta innihaldsefni í húðvörunum. Mm-hmm. Og ef að rannsóknir sína að það er engar líkur á því að varan innihaldi skaðaleg efni eða geti verið skaðaleg þér eða heilsunni, þá fær varan vottunin hreinvara í lyfju.
1: Já, ok.
2: Þannig að þú getur labbað henni eins og með dóttiðina.
0: Já.
2: Og það er bara merkingar í hillunum og þú þarft ekki að hugsa neitt að þetta er frumskór að reyna að lesa þessi innihaldsefni.
0: Þannig í rauninni eina sem þú þarft að sjá, bara að stendur fram á hreinvara.
2: Já, bara merking hreinvara í lyfju og þá getur verið bara mjög góða samvisku að kaupa fyrir þig eða barnið.
1: Af því þú komst að sinna, þetta getur verið flókið sko. Þú veist að þessi innihaldsefni, þú veist ekkert hvað er í þessu, þú hefur ekki hugmynd, bara já, þetta er örugglega gott og svo er þetta náttúrulega komið náttúrulega í alls konar nöfn á þessu sko, þú veist, þetta hyaluronic acid, þú veist, niacinamide, acetic acid, glycolic acid, skilur það er ekkert ætlast til að fólk lærir allt, þú veist. Getur það ekki bara mætt í lyfju og fengið smá fræðslu þá líka?
2: Algjörlega, algjörlega. Og sérstaklega líka, hérna, eða þú ert að nota lyf eða oft er fólk í lyfja meðferð við bólóttur í húðu eða annað,
1: einmitt.
2: Að hérna, þá veit að lyfjafræðingar ráðgjöfum hvað passar með.
1: Já, þannig að það er ekkit endilega, það er bara alltaf.
2: Það er alltaf,
1: já. Viðburðin í kvöld 18.30, hvað er þetta skrá sig á biðlista?
2: Lyfja.is.
1: Lyfja.is er staðurinn. Karen, gangur sem allra best í kvöld og við hvetjum sem flesta til að allafan að skoða málið. Farin á Lyfja.is, kíkja á UVAF staðalinn og vera vissum að nota sóluverð. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
0: Kjærlega fyrir okkur.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
5: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
7: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Þetta FM. Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
12: Þetta brennslan á fimmtudegi. Það lille freda í dag og enn eitt veðrið að
13: bless okkur.
12: Já, bara bless okkur. Já. Hérna eru, mér sýnist því sjá, skemmtiferðaskip. Eru skemmtiferðaskipin byrjuð að detta?
13: Virðast þar dett inn.
12: Dett inn?
13: Já, við náttúrulega erum að fá handaveruskipi hérna fljótlega.
12: Kemur það sem sagt?
13: Já, það, þegar það er búið að sótrensa.
12: Já.
13: Það lítur að vera lagi, það ekki það? Eða hvað?
12: Jú, jú, lítur að búið. Pældi því, var ekki verið
13: Kemur
12: að selja aðgang á dögunum þegar skipið var að komið hann á Kanaríi til það ekki
13: tenni.
12: Ég held að hafa verið að selja sko aðgang að sjá skipið
13: fara inn í það?
12: Já, held það.
13: Nei.
12: Eftir að búið var að hérna sótrensa.
13: Það hefur einhver verið að ljúga þér.
12: Ég myndi að googla þetta ef þú.
13: Það hefur einhver verið að ljúga þér.
12: Djúvel hefði þetta þurft að vera í segðu með svarið.
13: Já.
12: Við langar að sannreina þetta.
13: Já, við erum að fara við þetta.
12: Herru, við verðum í góðum gír hins vegar hérna á næsta klukkutíma og tölum heima og geima og
13: Já.
12: Þú ert að fara í sveitaferð síðan betur í dag og
13: Já, það bara heill hellingu framöndan hjá okkur. Við eigum klukkutíma eftir hérna saman og verðum í góðum gír, ekki fara neitt.

0: já.
1: Það eru gerðar athyglisverðar rannsóknirinn á milliríki.
0: Já.
1: Nú var gerðin athyglisverðar rannsókn.
0: Ok.
1: Ég veit ekki hvað, þú veist, ég veit ekki af hverju við þurfum að vita þetta, en þetta er bara rannsókn. Skilur mm-hmm. fólk vinnu við þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og það er bara, þetta var gert bara núna í University of Wisconsin.
0: Mm-hmm.
1: Það var gert rannsókn á fólki, 1000 mann sem tóku þátt í þessu, mm-hmm. til að læra meira um að bóra í nefið.
0: Já.
1: Þú borir í nefið reglulega?
0: Nei, ég gera það endur ekki. Ég klóra mig svolítið í nefinu aftur á móti.
1: Já.
0: Að því mér klæjar oft.
1: Já.
0: Þá fyrir ég oft með putta og klóra mig svona í því, sko.
1: Já.
0: Getur talist að bora, en er verið að tala í þessar rannsóknum bora að borða?
1: Nei, ég held að sé nú bara að bora, sko.
0: Já, ok.
1: Það er ekki að tala sérstaklega bora að borða.
0: Mm-hmm.
1: Held ég alveg örugglega, sko. Sko, í þessar rannsóknum þá er nú bara 8,7% af mm-hmm. 1000 sem segjast aldrei hafa borað í nefið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ert þú einn af þessum 8,7% sem segist aldrei hafa borað í nefið?
0: Mm-hmm.
1: Eða það?
0: Hvað sérðu? Fyrir ekki, hvað er með þetta aftur?
1: Ert þú einn af þessum, það er 8,7% sem segist aldrei hafa borað í nefið?
0: Það er lígi.
1: Já, ég er að segja það.
0: Já.
1: Þú veist, þú veist ekki koma inn og ljúga því að þú hefur aldrei borað í nefið.
0: Jú, oft borað í nefið.
1: Já. Hefurðu borað og borað?
0: Nei, það hef ég reyndir ekki gert.
1: Nei.
0: Ég það klíu ekki, það gæti ég ekki.
1: Sko, 91% af þeim sem tóku þátt í rannsóknni, 900 rúmlega manns,
0: já.
1: Sögðu að þeir hafi borað í nefið mm-hmm. í, sko, einhvern tímann in the past, í fortíðinni, og væru ennþá aðeins að bora í nefið.
0: Mm-hmm.
1: 91%.
0: Já.
1: Þetta segir okkur það að við öll borum í nefið.
0: Mm-hmm.
1: Við bara viljum ekkert láta fólk vita því, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, það er alveg svolítið magnað.
0: Já.
1: Við lítum svona, þetta er ekki fallegu sviður.
0: Nei, nei, en stundum kemur bara þannig. Þú ert með eitthvað svona, ert með eitthvað eins og núna.
1: Mm-hmm.
0: Ég, oft ég með svona kláða og ger ég svona með þumlinum og svona klóra ég
1: næri inn í úr,
0: næri svona klóra og ef kemur eitthvað
1: já.
0: Þá bara flikka maður því, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Setur þetta ekki pappi, flikkar ég bara gólfið.
0: Þú veist, eitthvað er eitthvað smottir í.
1: Já, flikkar ég þá bara gólfið.
0: Já, það er eitthvað, þú veist. Ég er ekki að taka neitt köggul, sko.
1: Nei,
0: það bara snýti ég mér.
1: Já, það er bara aðteglisvert.
0: Það er rosalega aðteglisverð umræða.
1: Já, 49% af fólki
0: já.
1: Segja að bori nefið sé algengt hjá fullorðnu fólki.
0: Já.
1: Þannig að það er helmingur fólk sem vill meina að þetta sé bara algengt.
0: Mm-hmm.
1: 9% segja að þau bori nefið sko, meira en meðal maður á að gera.
0: Ok.
1: Og 26% af fólki bori nefið daglega.
0: Já.
1: Já.
0: Daglega?
1: Daglega.
0: Einn af hverjum fjórum?
1: Já, 55% af þeim eða hátt í 5 mínútum á dag til að bora í nefið.
0: Mm-hmm.
1: 23% 5 til 15 mínútum á dag.
0: Mm-hmm.
1: Og 0,8% 15 til 30 mínútum á dag bara mm-hmm. með því að hreinsa nefið.
0: Mm-hmm.
1: Það er alveg svakalegt.
0: Já.
1: En þegar þú bora í nefið,
0: mm-hmm.
1: noturðu þá þumalplötan?
0: Yfirleitt, já.
1: Já, þá ertu sem sagt einn af 16%.
0: Já, ok. Hvað putti er algengastur?
1: Hvað heldurðu?
0: Með svo.
1: Já.
0: Vísifingur.
1: Þetta er bara vísifingur.
0: Já.
1: Vísifingur 65% af fólki nota vísifingur, 20% nota litla fingur.
0: Í.
1: Það er furðulegt.
0: Það er mjög skrítið.
1: Já, já. Þetta er svona eins og ég segi, það er að gera rannsóknir allt, það er náttúrulega ótrúlegt að þetta sé til, sko. Og svo segir fólk að hérna,
0: Eitthvað þar heyrði ég að þeir sem bóru í nefið og borða, það sé bara það sé ekkert óholt, sko.
1: Það sé ekkert óholt.
0: Og hóra er ekkert óholt.
1: Já, meinar.
0: Því ég er síklarættur, sko.
1: Já.
0: Að maður myndi borða og þú sért bara í etta fullt af síklum, sko.
1: Mm-hmm. Sko, hvað ætli kaloríðna séu einhverjum nefið, eins og bara svona eins og þú núna er vel kvefaður og
0: Ég tæki innan bara svona góða
1: innan góða góðast, bara
0: og ég veit ekki að hverju er að tala það
1: Já, þau skulum að hætta þessu ég, með tventinni viðbóta sem að kemur úr rannsóknni 90% af fólki segja að þau seti ef þú ert að borinni eins og þú gerir þú veist að tala um að flikka því bara gólfið það er rosalegt að segja eða því að 90% af fólki segja að þau seti þetta í einhvers konar tissú
0: Já, fyrir eftir hversu stórt þetta er
1: eða handkerchief En þá er það, sko, restin af þessu segja bara að við setjum þetta bara á gólfið eða hérna í eitthvað húsgagn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og 8% af fólki sem borir í nefið og hérna bara borir í nefið,
0: mm-hmm.
1: færðu það á puttan, 8% af fólki borða það. Þetta var athyglisverð.
0: Það var mjög athyglisverð yfirferðið.
1: Var þetta nokkuð eins og hundar kúka pælingin hjá þér að
0: þetta er svona ákveðin lágpunktur sko.
1: Þetta er svona eitthvað, já,
0: hátt í það.
1: Já, þetta var fyrirlegt.
0: Höldum áfram.

0: Þetta er brennslan þín besta á fimmtudegi. Ég ætla að fara bara í svona stutta móla.
1: Já.
0: Bara svona létta.
1: Létt og þægilegt.
0: Mm.
1: Ok.
0: Vissirðu það að flestir hundar, samkvæmt rannsók, they reach peak cuteness á milli 6 og 8 vikna gamlir.
1: Já, getur trúa því. Ég var að skoða gamla myndir af hundinu mínum þegar hann var kolfur.
0: Var hann ekki algjörð krútt
1: eða? Ég minn eini sko. Já, já.
0: Og núna ertu það pirraðar því hún geltir eða strákunar hann sofna bara, getið þið tekið hana?
1: Já, ég, það er smá moment núna sem að við erum í smá moment hérna, ég og hundurinn minn núna. Það er alveg þannig.
0: Þú ert ekki mikil aðdáðandi?
1: Nei, hún er aðeins. En það er kannski alveg eðlilegt, þú veist, það er nýr fjölskyldumeðlimur, hún fær kannski aðeins minni athygli og svona annað.
0: Og tjúarnir eru frekar geltnir.
1: Já, hún hefur aldrei verið þannig, sko.
0: Ekki?
1: Nei, hún hefur aldrei verið það. Hún hefur verið ansi góður tjúi.
0: Ok.
1: En það er svona eitthvað aðeins núna, stælar í henni.
0: Hún er að mótmæla.
1: Já.
0: Allt og margir í heimilinu og hver er athygli mín?
1: Hver er athygli mín?
0: Það er bara mjög einfalt.
1: Já.
0: Herðu, vissirðu það að þú manst eftir hérna symbolinu hérna frá Nike, Swoosh?
1: Já.
0: Sá sem fann upp á því, kreatorinn, hann fekk aðeins $35 fyrir
1: Nei.
0: Það design.
1: Nei, þetta er legendary dot, sko.
0: Er ekki bara Swoosh, er þetta ekki bara eitt frægast að svona
1: bara hljóðið þegar þú hendur í hreina þryggjastega körfuna mm-hmm. einhvern veginn. Swoosh. Já.
0: $35 fekk hann fyrir það. Hann hefði mögulegt að fá og semja aðeins betur og einhver svona, hvað heitir þetta? Árangurstengdar greiðslur.
1: Já, það hefur verið sniðut.
0: Það hefur verið töluvert sniðura. Mm. Vissur það endur verpa bara eldsnemma á mótnana.
1: Nú?
0: Endur eru myndi aldrei verpa
1: setni par dags
0: eða á kvöldi.
1: Nei, nei.
0: Það er alltaf eldsnemma á mótnana.
1: Morgun skitan.
0: Það er eitthvað svo leiðis.
1: Mm.
0: Vissur það að fólk sem er fætt í maí er með minnstu áhættun á það að fá veikindi eða sjúkdóma.
1: Nú, akkur.
0: Þetta er bara samkvæmt rannsókn, háþróar rannsókn. En þeir sem eru fættir í október eru með hæstu prósentuna á veikindum og sjúkdómum.
1: Já.
0: Og ég veit ekkert
1: af hverju?
0: Hvað þeir hafa fyrir sér í þessu.
1: Nei.
0: Hvort þetta sé þá bara einhver algjör tilviljun eða það er bara þannig. Vissirðu það að meðal manneskja eða meðal fullorinn einstaklingur, maginn í meðal fullorinnum einstaklingi getur haldið 2 lítrum af mat í einu.
1: Já, já, 2 kíló.
0: Það er rosalegt.
1: Já.
0: Það er rosalegt, maður.
1: Já, já.
0: Hér kemur NASA fann upp Dustbuster. Getur þau googlað fyrir mér? Hvað er Dustbuster?
1: Dustbuster, myndu. Mm-hmm. Dustbuster, bara hérna, þetta er svona ryksua sem þú heldur bara á í annari, eða þú veist, svona lítil ryksua.
0: Já, bara handryksua.
1: Handryksuan.
0: Já, fann NASA upp á henni.
1: Já, skemmtilegt.
0: Ætli hún hefði hérna verið einmitt til þess að vera með þetta í hérna svona gameskipum og...
1: Ætli ekki, það hefði ekki verið upp á spelingin.
0: Já.
1: Já.
0: Vissirðu hvað, er ekki Dragonfly bara drekafluga?
1: Jú.
0: Vissirðu hvað hún lifi lengi?
1: Ég ætla að segja sólring.
0: Djöfull ertu góður, það er rétt.
1: Já. Maður var með mólan hans í lengi en það.
0: Vá.
1: Sólarings líf.
0: Þetta er vel gert.
1: Já.
0: Vissirðu það? Ancient times eða bara í gamla daga. Vissirðu hvað fólk notaði kóngulóavefi sem?
1: Notaði kóngulóavefi sem?
0: Já.
1: Nei.
0: Plástur.
1: Já. Tók það bara kóngulóavefin einhvern veginn og...
0: Já. Bjóð til eitthvað út úr þessu.
1: Já, skemmtilegt.
0: Þetta var bara stutt og laggóðir mólar.
1: Þetta var bara skemmt.
0: Já, við erum bara stutt og gott.
1: Já.
0: Fyrir maður að kveðja hér þetta smá. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 957. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyri sparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Serrano,

0: Já, já, þú ert að lusta á brennsluna hér á fimmtu degi og veðrið er yndislegt í höfuðborginni. En eins og ég segi, þú veist, á morgun verður rosalegu þáttur.
1: Það verður svakalegu þáttur. Það er bara, á morgun eru bara 70 dagar í þetta. Það er 70 dagar í þjóðatíðina og morgun eru við að frumflytja þjóðatíðalagi 2026.
0: Ég veit ekki það, ég hef aldrei verið eins spenntur á að heyra þjóðatíðalag.
1: Með Birgitu Haugdal og herra Netusmjör.
0: Þú veist, bara, og ég veit sko að það er pressa.
1: Já, já, það er veist, alltaf pressa.
0: Þú veist, það eru allir sem ég þekki bara, þeir eru bara bíð eftir að heyra þetta.
1: Já.
0: Og ég held að þau tvö, þessi pressa, lítið mál.
1: Hlæja þessu.
0: Hlæja þessu.
1: Já, já, þetta setur þetta líka bara svona þegar lægið er komið út, þá veistu þetta er að fara að gerast.
0: Þetta er að fara að gerast.
1: Þú veist, það var bara stutt í þetta.
0: Hvað tilfinningu hefurðu fyrir, húst, heldur að við fáum ekki bara geðveika þjóðatíð veðurfarslega sér, húst, ef að eiga menn eiga eitthvað skilið?
1: Það er tilfinningin, nú þurfum við bara öll að vinna saman.
0: Drottin, já.
1: Já, bara við, bara, og drottin og bara aðalega, sko, ég trúi líka svolítið á secrets. You attract what you think, sko.
0: Já.
1: Og nú þurfum við öll að bara koma saman. Og við þurfum að sjá fyrir okkur hlutina.
0: Bara líka með við, eins og bara vestmannir, að þetta ár, bara varandi Herjólf og bara þessa samgöngur.
1: Já, búið að vera brast,
0: þeir eiga þetta skil.
1: Já, og nú þurfum við bara aðeins að fara í hausinu á okkur, bara á þjóðatíð verður rosalegt viður.
0: Já.
1: Og það verður bara, þú veist, þetta verður bara besta þjóðatíðin til þessa.
0: Já.
1: Bara blússandi viðurseld og sól og þægindi. Þetta er í fyrsta lagi, það er svona, þú veist, og það er náttúrulega bara plúsin við þetta. Það var langt frá að vera leiðilegt í fyrra, sko.
0: Já, já.
1: Það var bara geðveikt líka.
0: Já, já.
1: En ef við fáum gott veður út í þetta.
0: Við fáum sólina.
1: Maður minn.
0: Við fáum sólina.
1: Já, farið inn á dalurinn.is. Tryggju ykkur bara með að verið með okkur. Við verum alla helgina þetta. Við hjá FM með beinar útsendingar við sveðar meina og mikið stuð og mikið stemming. Fylgjum okkur á samfélagsmiðlunum að því að nú erum við að hefja bara almennlegt tímabil í kontenti. Við erum að fara að byrja á því að gefa með á hátíðina líka. Svona núna fljótlega. Þannig að morgun verður spennandi þáttur af brennslunni. 8:45 frumflutningur þjóðatíðalagsins 2026.
0: Heldur betur. Kveðjum hérna eftir smástund. Okay.

0: Já, já, já, já. Þetta er brennslan á ljómandi fínum fimmtudegi. En ekki mikið lengur, við erum að fara að kveðja. Hvernig ætlar að njóta góða við þessu í dag?
1: Herra, ég er að fara í smá sveitaferð núna.
0: Já.
1: Ætla að henda mér í það með allir familíunni.
0: Já.
1: Svo er maður nú bara eitthvað að já, þess ég sagði hérna í fyrstu kynningu morgun þá ætla ég að hugsa að fara í bása þessi kvöld.
0: Já.
1: Ná aðeins að slá, aðeins að finna rithman í þessu. Og svo bara, já, ég veit ekki, er eitthvað í sporti eða eitthvað svona í dag? Ja? Er ekki eitthvað bestu deildarleikur í dag?
0: Jú, helda.
1: Í IPVAF?
0: Já, eitthvað þannig, já.
1: Já.
0: Eitthvað þannig?
1: Æ, ég veit ekki, þetta er allan að geta alveg verið í sjónvarpinu og þú veist, það er ekkit eitthvað spes plan, sko.
0: Nei.
1: Yfir daginn, ég ætla að bara reyna að fara út og leika eitthvað, sko.
0: Já.
1: En þú sjálfur?
0: Já, það er sama, ég ætla að njóta eitthvað góða veður sinns, það getur velur, ég reyna að fara að slá eitthvað aðeins í dag. Svo er náttúrulega bara, þú veist, þessi típa veðri, þetta er svolítið búið eftir daginn í dag. Gefum smá rigning á morgun og aðeins kaldara.
1: Já.
0: Maður þarf eitthvað aðeins að reyna að nýta góða veðrið.
1: Þetta sé eina vitið í þessu
0: og já. Svo hérna, já, svo ætlum maður seti ekki tærnar upp í loftið í kvöld bara og roka skemmtilegt, sko. Náttúrulega
1: með einhverja þætti núna sem bara
0: herðu, ég ætla að fara að segja þér það, ég var að byrja á nýjum þáttum. Þá heldur betur en að mjólka Yellowstone.
1: Já.
0: Nú er komið sko ekki bara Marshall sem það með Casey, heldur Dutton Ranch.
1: Já.
0: Með Rip og Beth.
1: Og Beth. Ég er ekki byrjaður á Marshalls af því ég heyrði ekki nógu góð hlut það.
0: Fyrsti þátturinn af hérna
1: af Dutton Ranch.
0: Það er bara að lofa góðu, sko.
1: Já, það er svo sterki karakter.
0: Já.
1: Í Beth og Rip, sko. Þannig að hérna, ég er spenntur að prófa þá. Það verður gott.
0: Það verður náttúrulega gott staf, sko.
1: Já, þetta er svona eins og, þú veist, þeir svo Game of Thrones gerir þetta náttúrulega líka. Þú veist, þeir eru með House of the Dragon og Night of the Seven Kingdoms.
0: Já, þeir eru með svona hliðar.
1: Já, en nú er ég búin að vera að horfa á House of the Dragon og það er bara geðvikið þettir, sko.
0: Já.
1: Og Night of the Seven Kingdoms er bara geðvikið þettir.
0: Sko, Marshalls, hérna með Casey, hérna.
1: Náði ekki að fylgja nógu vel eftir þessu, sko.
0: Nei, þeir fá bara sex.
1: Já.
0: En Dutton Ranch.
1: Já, fá þeir sex á IMDb.
0: Já, en Dutton Ranch fá, hvorki meir enni minna, þeir fá 8,5.
1: Já, ok. Og þetta er bara rétt að byrja.
0: Þetta er bara rétt að byrja, sko. Og hérna,
1: bara fyrsta serið að komin, eða?
0: Já.
1: Já.
0: Bara fyrsta serið. Meira sagði bara ekki eins og allir þættir, sko.
1: Nei, ok.
0: Þessu komið þrír.
1: Já.
0: 8,5 í einhvern, það er helviti gott.
1: Það eru svona þættir sem að maður var bara eitthvað svona, maður er bara heppin að fá að njóta þess að horfa þess að þætti. Yellowstone voru þannig þættir.
0: Jú, voru þeir góðir.
1: Maður bara gæti ekki beðið eftir að
0: Haldi
1: fá
0: því,
1: einn þátt á kvöldi bara
0: Ég var ekkert eðlilega seinna að byrja að horfa á líka.
1: Já, ég líka, sko, þú byrjar að horfa á reynin út frá því að ég horfa á það.
0: Já, já.
1: Og ég var mjög seinn, sko, með að við að vera þessi country maður og
0: akkurat.
1: Það var það eiginlega svolítið
0: ofbrand. Þessi leikarar og bara þessi karaktersköpun í þáttunum.
1: Svakaleg. Segji sko jafnvel bara ein besta karatisköpun sem ég hef.
0: Það eru svo margir rosalega sterki karaterin. Alltaf bara, hérna, Kevin Costner, hans karater. Þú veist, karaterin Jamie er rosalega karaktersköpun.
1: Absolutt, klálega.
0: Algjört, ég ætla bara að segja, algjört ógeð, sko.
1: Já, það fólk er ekki búið að, hérna, horfa á Yellowstone. Það þarf að gera það.
0: Já, ég meina bara, þú veist, það er bara átó, sko.
1: Það er svona karatisköpun, Peaky Blinders er líka karatisköpun, sko. Þú ert ekki búin að taka Peaky Blinders.
0: Ég búið með fyrstu tvær seríurnar. Ég var bara ekki alveg að ná þessu.
1: Já.
0: Og ég gaf þessu alveg tvær seríur sén, sko.
1: Já, það er endur alveg
0: rosa. Sem ég finnst alveg mikið, sko.
1: Já, það er rosalegt.
0: Já.
1: Ég er ykkur harðasti píki blendis
0: maður
1: sem finnur, sko.
0: Ég veit um nokkra vinni mína sem bara segir þessu bestu þetta er alltaf tíma, sko.
1: Já, já. Já, mér vantar ykkur svona, ég er bara að horfa núna hérna á Chestnut Man, hérna, dönsku þetta inn á Netflix.
0: Já, ég er búin að heyra að þeir séu svona creepy.
1: Já, það eru góður.
0: Já.
1: Fyrsta serið var náttúrulega rosaleg.
0: Já.
1: Ég hef bara búið með eitt þátt af á nýju sérinni.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara svona.
0: Erum við erum fallir á tíma.
1: Já.
0: Við þurfum að kveðja. Við verðum hérna aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið í föstudagsskýr.
1: Jóna, það er helgi framöndan,
0: heldur betur maður. Það er hvítasunu helgi framöndan, það er frí á mandag. Þökkum fyrir okkur í dag, heyrast aftur í fyrramálið á slæðinu klukkan 7. Jóna Helga tekur við okkur núna klukkan 10 og svo þetta Jóna Guðjón með trafíkina. En fyrst og fremst Egill.
1: Já, kom ekki á dörtisvegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 21. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér á öðrum sólríkum degi og við ætlum að vera saman til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Þetta veður sko í alvörinni, í sver, maður í svona 10 sinnum betra skapið þegar veðrið eins og það akkurat núna. Og ég veit óxla boring að vera alltaf að tala veðrið en þú veist við búum á Íslandi, þetta bara fylgir því að búa á Íslandi þá bara tölum við veðrið. Herri, 5. dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkrar velvaldar og góðar nostalgír. Við ætlum að vera í throwback tónlist í blandu við nýja. Já, og talandi tónlistina hefur ekki bara að byrja á henni. Framundan hjá okkur, Krismundur Axel og GTRN. Það Olivia Dean, en við ætlum að byrja á einu throwback, þetta Cascada með Evacuate the Dance Floor.

Kiss með Axel og GTRN með Blágræn hér á FM 957. Herra, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur það Kehlani. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt og gott, throwback með One Direction, Story of My Life.

Þetta Kehlani með Folded hér á 5957. Herri, ég held sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að kíkja á afmælisbarnið þennan 5. daginn. 5. dagurinn 21. maí og það engin annar en rapparinn Notorious B.I.G. sem að hefði átt daginn í dag væri hann ennþá á lífi. Ef að þú átt afmæli í dag þá vona ég að dagurinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í góða veðrinu í dag og svo fagniru vel í kvöld. Það ég afmæli á 5. degi basically eins og ég afmæli á 1. degi þannig að ég, þú átt bara eiginlega afmælis helgi. Þannig að ég segi bara til hamingju með daginn og njóttu afmælis helgarinnar vel. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds

0: Got Away hér á FM 957. Ætli Orlando Bloom sé hennar The One That Got Away. Þau eiga náttúrulega allan eitt bad saman. En það ekki, eiga þau fleiri. Ég held að ég breytt. Herðum, en klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag. Og ég held sér bara komin tími á fyrstu nostalgíu dagsins. En áðurum við ferum í hana, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá
4: já, já. Og en, þannig að þeir eru góðir
3: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko Ha, hún hjælt bara í alvörun að þetta með hnaustíkt hár, sko En já, sko, var það alls ekki
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
6: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
7: Vorverkin bíða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
9: veisla framundan Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
10: Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
11: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
12: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
13: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
14: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.

Herru, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og ég var á vorhátíð á leikskólum hjá stelpunum minni í gær og ég fekk svona hellaða nostalgíu hvað var gaman þegar foreldrar manns komu í leikskólan maður var svona sínaði listaverk og það var einhver svona skemmtun og eitthva ég var alveg bara svona, oh, þú veist, to be young og einhvern veginn bara fá mömmu sín í pappa, mömmu sína og pappa í heimsókn á leikskólan og sínaði allt sem var búin að gera yfir veturinn og eitthva Æ, ég veit ekki, ég fekk bara svona, ég fekk styrla nostalgíu í gær þegar ég sat þarna og var að horfa eitthvað skemmtið að drið og eitthvað. Herri, þetta var fyrsta nostalgía dagsins, en alls ekki, svo seinasta. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake með eitt gamalt gott. Það Mara Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Bubi Mortens og Friðrik Dór með lagið sitt Hún.

ef að þetta ekki viðeigandi á svona sólríkum degi þá bara reynlega veit ég ekki hvað það þetta Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957 og veistu, við ætlum að halda bara áfram í stemningunni og topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Huginn James Hype og Mikki Della Rosa en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta Elvar með miklu

Þetta er Huginn farin með þér hér á FM 957. Lag af plötun hans Eini strákur Vol 1 sem að kom út í júli 2018. Gæti alveg meira frá honum, ég ætla ekki að ljúga, hann geggjaður tónlistamaður, þannig að já, vonandi bara fer hann að droppa Vol 2 hérna, það væri ekki leiðilegt. Herri, við ætlum að halda áfram í íslensku framundan hjá okkur Hipsum Haps, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: aldrei Hipsum Haps, lífið sem mig langar í hér á FM 957 Það klukkan að detta í 11 hjá okkur þannan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð ég held sér komið tími á aðra nostalgíu dagsins en áður við förum í hana þá ætlum við að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp

0: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.

Þetta MC Gauti með Sigga Beinteins hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það var að fara í bónusvídjó. Ég erum bara að googla hérna nostalgíu og þá kemur bara mynd af logoinu. Bara leigja spólu, chilla í bónusvídjó og fara nammi barinn. Kunna kennitölu hjá mömmu sinni því maður var að leigja spólu og kennitölu hennar. Geðu veiki tímar. Æ, ég fæ bara nostalgíu á að hugsa allar þessar nostalgíur þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það herra Netusmjör, Patrik, Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Harra Hnetusmjör myndi líka hata mig glænýtt frá honum að plötunni tónlist til að sigra við Herri, ég minni svo á að í brennslunni klukkan 8.45 á morgun ætla Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal að frumflytja þjóðhátt síða lagið þannig að ég verti vissum að stilla hér inn á FM 957 tímanlega, þú vilt ekki missa þessu

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf tólf hjá okkur þennan fimmtudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, hvað á að gera í sólinni í dag? Förum yfir nokkrar hugmyndir hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Leyskynni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóða og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
10: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
11: We turning it up.
12: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.
13: Ég hef sært

Þetta er eitt allra heitasta lagið í dag. Þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herri, við ætlum að fara yfir hluti sem hægt að gera í góða veðrinu í dag. Svona samkvæmt veðurspá eins og staðan. En núna erum við ekki á leiðin í fleiri góða í bili, þannig að það eins gott að nýta þennan vel. Herri, það bara klassíska að fara í sund, fara einn, fara með vin, fara með krökkunum, bara whatever floats your boat. Herri, skellir sér í strand, blak í Nauthólsvík, það ekki ennþá hægt, ég held það. Svo það fyrir þá sem að finnst gaman að hreyfa sér að fara bara út að hlaupa eða taka góðan göngutúr og svo bara taka góða útiæfingu bara með lóð, það þarf oft ekki mikið til. Herri, svo fyrir stemningsfólki að þá bara setjast út á svalir eða pall með einn ískaldan drykk, sama hvernig drykk þú fílar. Herri, þú getur skellt þér niður í bæ og setið úti á einhverjum næst stað. Fara með krakkana í hústýragarðinn og grilla þar. Skella sér í folf eða jafnvel bara fara í golf. Og svo bara það klassískasta af öllu, það bara að grilla eitthvað næs heima. Þannig að já, bara nýttu þér allar mínar bestu hugmyndir hérna. Við ætlum að halda áfram í stemningunni og topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Robin Schulz. Var það rétt sagt, ég veit að ég. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Daniel og Joey Christ, ef þeir vil

Þetta Robin Schulz með Sugar hér á 5957. Lag sem kom út árið 2015 og var eitt svona stærsta poplagið það sumari. Laginu gekk ekkert eðlilega vel í Evrópu, var í fyrsta sæti á listum í Þýskalandi, Austurríki og Sviss og var á þýska listanum í hvorki meirinni minna en 55 vikur. Ekkert eðlilega langur tími, ég bara, já, var að henda þessu út. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, The Script, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birnir með

í Move hér á FM 957. Herri, við ætlum að keep the good vibes going framöndan hjá okkur Dua Lipa með a Training Season. En við ætlum að byrja fyrst á einni af mínum allra uppáhalds með eitt af mínum allra uppáhalds. Þetta Ariana Grande með Seven Rings.

0: Þetta er Dua Lipa Training Season. Herri, við erum hálfnir saman þennan fyrstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu frá Verði? Máli nefnilega bara að við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera með trygginguna fyrirfram. Og því yngri svo er, því ódýrar er hún. Þannig að skelltu þið beinustu leið inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
5: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
6: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
12: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
13: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: frá 10 til 2.
1: Það á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins, dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að.

bræðirnir Friðrik Dór og Jón Jónsson á sama tíma á sama stað. Ef að þetta kemur ekki í þjóðatíða gírin þá bara reynlega veit ég ekki hvað að gera það. En það forsala í fullum gangi inn á dalurinn.is og það eru ekki nema 71 það ekki nema 71 dagur í þessa veislu. Skelltu þér beinustu leið inn á dalurinn.is, treyðu þér með það að því að á morgun á slæginu 8.45 þá mæta herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal í brennsluna og þau ætla að frumflytja þjóðatíða lagið í ár. Og þegar þú setur saman tvö, hvað ég að segja, icons, legends og lætur þau búa til lag, þá verður það bara gott. Það held ég engin spurning það. Herðu og talandi herra Hnetusmjör, þetta myndi líka hata mig. En ef ég væri úti og horfandi inn, damn,

0: Þetta eru Disco Lines og Tinashe með No Broke Boys. Herri, ég var hérna frammi að leita hugmyndum að nostalgíu og ég bara kom með sérstaka nostalgíu sérfræðing hérna í stúdíói. Agnes mín, vertu velkomin aftur í þáttinn.
1: Já, þakka fyrir.
0: Herri, við vorum að ræða nostalgíu hérna.
1: Já.
0: Tom og Jenna Ísinn.
1: Tom og Jenna Ísinn.
0: Akkur, sko, það kannast enginn við hann.
1: Nei.
0: Hvað er það? Þú veist, ég hélt sko í alvörinni á tímbli. Ég postaði þessi inn á þarna channel mitt á Instagram, þarna Jóna Helga á FM957. Mm. Og þar var einhver stelpa sem að fann sko mynd á honum, af því ég fann ekki mynd á honum á tímbli.
1: Nei.
0: Það er bara svona hafi ekki verið til.
1: Og þurrka hann út.
0: Já.
1: Ég í alvörinni, ég man eftir bragðinu af bráðnum Tom og Jenna Ís.
0: Já.
1: Mjög distinctively.
0: Já.
1: Og líka bragðinu í sem var.
0: Mm-hmm. And those bring it back.
1: Bring it back.
0: Og svo
1: myndin sem ég var að sýna er hérna
0: já.
1: Gamli góði, jarðabera shake
0: já,
1: í dollunni
0: Hvað var það, jarðabera og súklaði það
1: súklaði, ekki? Já
0: Geðvegt, heyrðu Ísarnir, þú veist Þeir eru góðir í dag En hvað er samt, hvað er þetta í dag?
1: Ég hef ekki séð þetta
0: Með þetta
1: Sá Tom og Jenna í sinni, held ég sko
0: Angreins Já, sko eina áður en að við höndum okkur í næsta lag Já, eina minningu af mömmu minni í búð Að opna, þú veist kassa af Tom og Jenna Ís og gefa mér einn ég var auðvitað úþekki búðin eða eitthvað hún var einn rómin yfir og ég var bara við erum að stela ég var svo vissum við værum að stela en nei, við vorum vissulega ekki að því hún borgaði alveg í sinn sko Herðu, viltu óskalag, Agnes?
1: Herðu, ég þetta ekki í hug sko
0: Nei
1: Spilur alltaf góða tónlist
0: Æi, takk Framöndan hjá okkur allan að Flóni og Birnir það eru Clean Bandit og Jess Glynn En við ætlum að byrja á Queen Sabrina Carpenter, Manchild.

Máni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur bara í enn eina nostalgíuna hér eftir smástund að því ég bara fæ ekki nóg

0: en þú, það er lítið, sko.
1: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað, eitthva, ef hann er hærri en ég á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
0: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Er staffadjám fljótlega? Okki ég kannski bara málið.
6: Sonax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Biko.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.

vangaveltur hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í enn eina nostalgíuna. Ég er bara í einhverju ekstra miklu nostalgíuskapi í dag. Missingur. Látum þetta aðeins syngin. Missingur. Hversu sturlað á leikskóla í manningi, hvort það hafi verið, jú, var þetta ekki grunnskóla líka? Í manningi, en þú veist, missingur. Og þetta var svo gott í minningunni, en ætla að sé ennþá gott í dag af því að ég búin að fletta upp og þetta ennþá til. Og þetta í sömu umbúðum, þessa fjólubláu með krökkunum, hann eitthvað, mú. Þannig að, já, ég veit ekki, þarf ég ekki að fara að gera bara taste test á missing. Ég held að gæti orðið gott content af því að, ég veit ekki, er eitthvað sem segir mér að þetta sé ekki alveg jafn gott í dag og þetta var þá. Herrið framöndan í tónlistinni hjá okkur, Chris Brown. Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er strákarnir í Ice Guys með Rúletta.

Þetta er Chris Brown með Forever, lag frá árinu 2008 og var bara eitt stærsta svona pop R&B lag sumarsins það ár. Komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og fór bara í efstu sæti á listum út allan heim. Enda líka bara ennþá ekkert eðla svona feel good og gott lag. Við ætlum að halda áfram í Feel Good framöndan hjá okkur Travis McCoy og Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á Klöru Einars.

0: Travis McCoy og Bruno Mars með Billionaire hér á FM 957. Það klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtu daginn sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki akkurat veðrið núna úti til að fara í að verja pallin með viðarvörn frá Slippfélaginu. Og gott að vita, það nefnilega hægt að blanda hvaða lit sem Þú einfaldlega velur litin tegund viðar varnar og Slippfélagið blandar það fyrir þig. Þannig að þú getur þessna hendir bara í bleikan pall í sumar. Gæti ég bleikan pall í sumar? Herri, skelltu þér inn á slippfélagið.is eða í næstu verslun og fáðu ráðleggingar frá alvöru fagfólki.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
4: Xpeng Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla Komdu og reynslu öllu Xpeng
5: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Umami Súsi á núna.is
6: Gæða upplifun í hverjum sopa Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: Skítamorall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
12: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Eitt gamalt gott með Owl City, þetta Fireflies hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og kom þeim heldur betur bara á kortið. Skaust í fyrsta sæti á listum út allan heim og sko fjekk alveg eitthvað velunum líka. Record of the Year hjá Bresku, The Record of the Year velunum árið 2010. Það hefði nú getað gefið mér nafnið á þessum velunum. Fekk Hot 100 Airplay of the Year, Best Track á Q Awards og ég veit ekki hvað og hvað. Enda bara ennþá ekkit eðlilega gott lag. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og svo held ég að við förum að henda okkur í seinustu nostalgíu dagsins framöndan hjá okkur Justin Bieber. Eitt gamalt gott með Avicii og Allo Black en við ætlum að byrja fyrst á Alex Warren.

er Justin Bieber með Intentions hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í seinustu nostalgíu dagsins og það eru bara tyggjóin í gamla daga. Túputyggjó, svona sjoppetyggjó með tattú inn í. Það voru svona plötur. Hvað heitir það? Æ, veistu hvað er að tala um? Þetta eru svona hérna, þetta er svona plötur frá hérna Wrigley's. Juicy Fruit og hérna Big Red og Jesus, við erum bara uppgötta hérna tyggjó aftur saman og hérna spearmint og eitthvað, ó, þetta var svo ótrúlega gott, ég bilast sko, en ég bara, það er hérna síða sem að ég ángreins mæli með að fylgja á Instagram, það heitir Noe Sanitas og þau eru bara að posta sko hellari nostalgíu, en ég er að deyja við að skrolla þetta, en bara já, tyggjóin, líka hérna rúllu tyggjóin, svo svona það var svona hópa-bópa, þetta var í svona rúllu og þá svona njú, dróst út, já, tyggjó, they don't make them like this anymore. Herri, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það er Ray, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Sasa með Kill Bill.

0: Þetta er Ray, Where's My Husband hér á FM 95.7. Það klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þið breytt vegum hálftíma eftir saman á klukkunni í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér í geggjuðum sumargýr síðan klukkan 10 í morgun. Og eins og ég segi, ekki mikið eftir hjá okkur þannig að ég hef ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Alla föstudaga á FM 957
3: Hefur farið í kosningapartí og endað reiður og gráður?
4: Nei Næsta spurning fáið þig
3: Helviti, pyrra nei
4: Ég
3: held
4: ég sem búin að vera í þessum sömu spurningu sér 2013 Það eitthvað ekki í læg
3: Það í kosningapartí Reiður og gráður Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég farið þá ég bara verið heldur léttur sko
4: Já, ég bara léttur líka
3: okay.
4: Næsta spurning, takk
1: okay. FM 95 Blö Í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík Einfalt og þægilegt með appinu Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
5: Leyskinn HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
8: Íha! Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður Suðurveri, alltaf góður.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
12: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
13: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.

T.I. og Rihanna Live Your Life hér á FM 95.7. Það er vel maður henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur það Raven Lynae. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna, þetta Maroon 5 með She Will Be Loved.

Þetta reyfinlega nei, love me not. Heyrðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmtu dagurinn, 21. Ég ætla að segja febrúar, 21. mæ og það International Tea Day. Þetta vissulega drykkurinn te, en þú veist, það líka alltaf næs að spill some tea. Við náttúrulega gerum það alveg daglega hér. Hvað meira að frétta hérna? Það Chardonnay Day. Ef þú ert mikið í hvítvínu þá alveg hægt að henda sér í eitt gott Chardonnay glas. Svo bara end of the world. Það nú reyndu dóldi brútal. Herri, við skulum bara stoppa þetta þar. Alþjóðlegi end of the world day. Hljómar ekkit bilaslega vel. Herri, ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan fimmtudaginn.

Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði breitt að þið komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Og vera bara ótrúlega skemmtilegur energetic fun sólar fimmtudags þáttir hjá okkur í dag. Við erum búin að fara í nokkra góðar nostalgíur og búin að vera í throwback tónlistinni í blandu nýja að sjálfsögðu. Herðu, föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við heldur betur að vera í geggjari stemningu, við ætlum að fara í Freaky Friday. Svo bara fyrir við aðeins yfir hvað er búið að vera að frétta í vikunni og fleira skemmtilegt. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér á eftir mér, bara strax eftir örsnögg skilaboð. Og svo verð ég með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið, strax á eftir brennslinni sem hefstu þetta alltaf á slaginu 7. Ég minni á frumflutning á þjóðhátíðalaginu í ár klukkan 8.45 í brennslinni. Og vertu bara vissum að stilla inn á FM 957 á morgun. Bara, föstudagar á FM eru geggjaðir. En annars þakka ég bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur í geggjuðum föstudagsgýr á morgun. Þangað til þá.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
8: er traffíkin. Fimmtudagurinn 21.
9: Já.
8: Þú veit var þessi mánuðu fljótur að líða.
9: Mjög svo þegar þú segir það.
8: 21.
9: 21. og 1.
8: Þetta er bara rugl. En traffíkin hefur hafið göngu sinna formlega hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
9: Jeps, og ég heiti Jóna Margrét.
8: Og hér situm við í fallegu samstarfi við Body Fuel,
9: American Bar,
8: Sólbaðstofuna Smart
9: og Era Sport.
8: Og ætlum við að gera það saman til klukkan 6 í dag. Hvaða gírun er að eiga sér stað hérna í dag?
9: Já, það góð spurning.
8: Jóna í gír.
9: Já, ég í gír.
8: Veistu, veðrið alveg stjórnar líðan þinni.
9: Nú, gerir hún það?
8: Við vorum að ræða þetta í gær.
9: Já, ég veit það, ég veit það. Sko, stjórnar líðanum mínum.
8: Ef það sól úti, þá ert þú bara í gír.
9: Já.
8: Þá ert þú bara glöð.
9: Já.
8: Ef það myrkur úti, þá ert alltaf svona helvítist tölva. Helvítist tölva.
9: Já.
8: Segir alltaf helvítist tölva.
9: Já, ég veit það. Þetta er sko, veðrið hefur rosa mikil áhrif á mig. Áhrif það hefur á mig.
8: Það er það sem ég er að segja.
9: Já. En ég held að sé sko, ég er sent, já, það er bara eitthvað við sólina. Þú veist,
8: hún já,
9: bara,
8: já.
9: Þú veist, það birtir alltaf til.
8: Þú veist, ég bara.
9: Og hérna, og ég er líka hérna, þú veist, bara einhvern veginn tönu og sæt og í gír.
8: Já.
9: Já, en þú?
8: Ég er rosalega hress og glaður í dag.
9: Já, var það ekki?
8: Jú, ég sagði mér þess að við kona minna í gær. Mikið í hamingjusamri lífinu.
9: Já.
8: Það voðalega gott eitthvað að frétta bara.
9: Er það ekki?
8: Alltaf, þú veist, það bara einhvern veginn sumari nýbyrjað. Ég kom inn í sumargír.
9: Já.
8: Komst ekki út að leika í gær sem mér hérna, fannst nú samt leiðilegt.
9: Já.
8: Ég var að vinna. Því að meðan þið krakkarnir eru út að leika allan daginn og þú skilur tölvuna eftir í vinnunni.
9: Já.
8: Þá er ég að vinna heima.
9: Já, ég veit það. Þetta er... Þú veist, ég held að þetta sé aldurinn. Ég er náttúrulega bara barn í mér.
8: Ég held það sko, ég held
9: það þeirra... að leika sko.
8: Já, ég er bara að vinna, ég þarf bara að vinna meira og meira. En, það er margt við viljum að gera í dag.
9: Já.
8: Þú ert með mann ársins.
9: Já, eða svona eður ei sko.
8: Hvað er með neseril? Hvað er neseril?
9: Við þurfum að ræða það.
8: Ok, hvað er neseril?
9: Svona drast sem að spreja upp í nefið.
8: Já. Ok.
9: Nei, þetta er umræði alvörinu fyrir sig.
8: Já, algjörlega.
9: Já, við fyrir hana eftir.
8: Já,
9: þú ert með food divorce.
8: Já, það er. Við getum orðað þannig að það eru vendingar.
9: Já.
8: Ég ætla að segja frá hlaðvarpi sem gæti orðið þig. Við ætlum að hendi síma öð, sauma klúburinn mætir. Heita sætið, Jóna Margrét, það sem við spurjum hvort annað.
9: Já.
8: Fimm spurningar á mann.
9: Ok.
8: Og þið verðum að svara.
9: Já, en þetta verður mást bara líka vera eitthvað svona vekinn.
8: Nei, þetta er bara svona skemmtilegt, ekki eitthvað svona rugl.
9: Ég nenni ekki rugli, ég ekki djóka.
8: Nei, ég bara sammála.
9: Ok. Af því ég ætla bara alveg að spyrja þig spurninga bara, þú veist.
8: Ég ætla að spyrja þig spurninga bara sem ég langa bara að heyra þig svara.
9: Já.
8: Bara svona alls konar.
9: Ok.
8: En þangað til. Hallu hendi smá topp tónlist Guðjóns Smárann Jóna Margrétin. Einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel America Bar Sólbaðstofuna Smart og Era Sport og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag. En það eru vendingar í þjóðhátíðar heiminum og við ætlum að ræða það betur hér eftir örskamma stund.

0: Guðjóns Mári sem að eru með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag og það var heldur betur já, skemmtilegur morgun hér í morgun
1: Nú, okkur ég?
0: Vegna þess að lítill fugl leiðu okkur að heyra brotur nýja þjóðatíðlaginu
1: Já, við erum búin að fá að heyra þjóðatíðalag 2026 Jón
0: og
1: Margrét
0: Og ég get rétt sagt ykkur það að það verður stemming og það verður gaman já. Á þjóðatíð ár því að þjóðatíðalag 2026 held ég besta þjóðatíðalag allra tíma
1: Það gæti verið það sko
0: Ég ætla að segja það
1: 71 dagur, 1 klukkustund og 10 mínútur í þjóðatíð Það sem við fáum að heyra þjóðatíðalag herra netusmjör og Birgitu Haugdal Alive
0: Já.
1: Í beinni útsendingu, beint fyrir framarmann
0: Já.
1: En við, það einmitt verið frumflutt í brennslunni á morgun
0: Já.
1: Klukkan 9
0: Já, eitthvað, ég held að sé níu kannski
1: Milli 8 og 9
0: Eitthvað þannig, ég
1: bara
0: í brennslunni, hlusta frá 7 til 10
1: Já, já, verð að vera tilbúin Það er meitt Birgitta Haugdal, herra hnetusmjör og það Ég var ekki að veit tís
0: Já,
1: þetta
0: nei
1: Þetta er partílag
0: Já,
1: ég ætla að segja þetta
0: Er það?
1: Já, mér ætla að segja það
0: Þetta er bara stuðlag, stemming
1: Þetta er partílag
0: Eins og öll þjóðtjálug eru
1: Já, auðvitað er þetta það
0: Þetta er náttúrulega það að þetta er ekki þjóðtíð nema að sé stuð og stemming, sko
1: Nei, þetta veit ég, en þetta var hendi ég eitt að minnum uppáhalds þjóðtíðalugum til að fagna því að það er ekki nema, hvað, 2.5 mánuður í það
0: Já

0: Förum aðeins yfir kynja hlutverkin í samböndum Jóna Margrét og já, þú heyrt sleep divorce.
1: Já.
0: Þegar pör ákveða að sofa í sikkur herbygginu til að fá betri svefn og mögulega bjarga sambandinu. Þetta oft svona, þegar maður komin að ógið af makanum,
1: já.
0: Þá skiptið herbyggi sko.
1: Ok.
0: Bara eins og í den. En núna nýtt trend að taka yfir sem kallast food divorce.
1: Já.
0: Það snýstum að marga konur hættar að vera sjálfgefin kokkur heimilisins eftir mörg ár af matselaplönum, innkaupalistum, kvöldmat á hverjum einasta degi og reyna þóknast öllum á heimilinu.
1: Veitu, ha?
0: Konur
1: Já.
0: Út í heimi
1: Já.
0: Er að mótmæla hugmyndinni að konan það er bara sjálfgefin kokkur heimilisins.
1: Já, ok.
0: Og því að konur sjálf, bara svona, sjálfgefiðu matseðlaplönum innkaupalistum og kvöldmat á hverjum einasta degi fyrir þú veist og reyna að geðjast öllum
1: okay.
0: Rithöfundurinn Kathleen Donahoe frá Seattle segir að hún hefði einfallega brunnið út og ákveða að hætta að elda kvöldmat fyrir fjölskyldun á virkum dögum og í staðinn er bara frosin maður og grillaðar samlokur og þú reddaðir bara
1: Já
0: Hvað er þetta eitthvað?
1: Ég náttúrulega alltaf þar bara að fólk á bara hjálpa stað
0: Já,
1: ég lærði það líka bara ung sem barn sko, hérna, ég hjálpa bara til á heimilinu
0: já, já, já.
1: Ég var alveg sendið upp aski bara, þú veist, fyrst öðrum og þriðabæk bara strax og
0: það var bara ekki að senda mig aðstoð það var bara, Aha. þú veist, ég var ég var rosa tregu með svona hluti þegar ég var yngri, það var veist, að hjálpa til strax og ég þurfti að fara að gera eitthvað í eldhúsinu þá leti ég mig bara hverfa
1: Já, ég komst ekki upp með það sko
0: Nei, trixi mitt var bara, ég alveg mér svo illt í maganum, svo var ég bara á baði í kortir og með það þreif ykkur annar
1: Mér veist svo fyndi hvað öllum verður illt í maganum eftir jólamandinn þegar að fara að ganga
0: já,
1: frá
0: já,
1: Þá setti ég upp mitt mesta leikrit
0: Já, sko. Þá kemur leiklistar Jóna Margrét
1: Þá fór ég stundum inn á bað og þóttist vera á illt í maganum og sat bara á baðinu baðherbygginu
0: að gera ekki neitt
1: maður
0: var ekki sem að síma maður bara horfði á vaskin
1: svo var maður ógæslega móðgar þegar maður kom fram og það er ekki byrjað að þrýfa það er alveg glada svo var maður alltaf komin í góðan gír þegar að vera hóðum bakara
0: sálfræðingar segja að fleiri konur séu að hafna þeirri hugmynd að það þurfi alltaf að vera fullkomin heimageru kvöldmatur á borðinu og hverju kvöldi sérstaklega eftir mörg ár af vinnu börnum og heimilis álagi Könnun sýndi líka að margir finna fyrir pirringi yfir því hvað eldamennskan lendir oft ósangjætt á einum aðila á heimilinu. Þess vegna eru sumar fjölskyldu núna að velja þægindi og minna stress frekar en fullkomna fjölskyldu kvöldmatinn. Ég skal segja það, ef ég og kona mín erum að frekna spörn, þá hún ekki að fara að vera í eldhúsinu sko.
1: Nei.
0: Henni verður henni verið ekki hleyft inn sko.
1: Nei, er það?
0: Ég er kvöldmatskallinn sko.
1: Já.
0: Ég græði að dinnerinn.
1: Já.
0: Ég tek það. Hvort heldur að þú værir?
1: Vertu
0: heiðarleg?
1: Já. Ég held að ég sé frekar að elda ef einhver annar gengur frá, sko.
0: Veistu, ég held að þú muni lifa í þeim veruleika að þú gerir hvort.
1: Heldur það?
0: Já, og ég held
1: ég ekki, að... Ég er ekki grinnast, ég er mjög góð í eldhúsinu.
0: Ég er ekki að segja þess að léli í eldhúsinu, kona mér er ekki léli í eldhúsinu.
1: Nei.
0: En þið smá svona prinsessustælar.
1: Aha.
0: Já, já, já, ég keiri bílinn heima, ég fer út með ruslið, ég elda, þetta er bara svona Ég er á hliðalínu og ég er prinsessan
1: Ég held sko
0: að Þú ert mesta prinsessa sem ég veit
1: Nei
0: Ég held sko
1: það sem að ég mun sjá er sko að hérna þrýfa og þrýfa þvott Út af því ég hef actually bara mjög gaman að þrýfa heimili og þrýfa þvott
0: Hvað er það?
1: Og setja í þurrkar og brjóta saman
0: Já, veistu, þetta er annað
1: Þetta er eitthvað sem ég mun gera
0: Kona mín gerir þetta
1: elskar
0: heima
1: þrýfa.
0: Hún elskar að þrýfa
1: Hún veist að þrýfa fyrir annan
0: Já, já, hún elskar að gera snirtilegt heima
1: já.
0: Hún sagði þetta daginn og ég sagði við hana Við lifum gjörsamlega sikkvörum veruleikanum Þá var hún að hérna sagði hún við mig Guðjón, ég segi hvað Ég hefði gjort að taka til í gær
1: Mm-hmm.
0: sem nú okkur nú hef ég ekkert að gera
1: Já.
0: Finnst bara svo næs að koma heim þrýfa þvott og eitthvað svona og ég skal glaður elda öll kvöld ég bara gaman að elda
1: Já,
0: ef,
1: sko.
0: Ef ég fæ að sleppa við því að gera þvott
1: Já, ég,
0: það hérna, er alveg viðbjóður
1: maður og ég er ekki að djóka ég hérna þegar ég fyrir út í kæristu minn sko, við vorum með þannig reglur að við sko, ég þreif allan þvott braut saman og allt það og hann setti upp vöskunarvélina uppdátavélina og tók úr henni
0: Það er heldur gott og þetta er náttúrulega skiptir ekki málindra hvað það er en eða bara svona sangjötn verka skipun.
1: Já, já.
0: En konur út í heimi, það segja, hættum að gera konur að bara einhverjum

0: Traffíkin í fullum gangi og við erum að fara yfir mann ársins Jóna Margrét.
1: Heyrðu, ég þarf að hérna fá að gefa viðurkenningu fyrir mann ársins.
0: Og áður við gerum það, ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo að David Guetta, Teddy Swims og One Republic.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smá.

0: Blessuð.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
0: Minn, Riki.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
7: Núna tími til að skella þér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Segðu mér frá...
9: Skítamorall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
2: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
10: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: Þetta er mitt lagi Stop and Steer, gamalt og gott með Vönripoblik hér í traffíkinni á FM 957. Það eru Guðjón Smári og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér til klukkan 6 í dag. Hvað heldur þú sem að fara að gera núna?
1: Heyrðu, ég ætla að fara að ræða.
0: Ef við erum reyndar að fara í gullkistu minninganna akkurat núna.
1: Erum að fara í gullkistu minninganna?
0: Gullkista minninganna.
1: Svo fæ ég tilkynna mann ársins.
0: Svo ætla Jóna Margrét að tilkynna mann ársins, en fyrst þá ætla aðeins að fara yfir óvinsælar skoðanir.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Óvinsælar skoðanir í traffíkinni á FM 957.
1: Okay. Þetta var ágætt.
0: Við settum inn á Instagram síðu FM 957 í story. Það skrifum við hvaða óvinsælu skoðun hefur þú. Það eru heldur betur mörg responses komin. Og eins og við sögum, við lesum allt.
1: Já.
0: Sama hvað er, ég ekki tökum við ábyrgð á því.
1: Nei.
0: Eins og til dæmis fyrsta, súkulaði er ógeðslegt.
1: Já, súkulaði.
0: Já. Nei.
1: Nei, það er alls ekki ógeðslegt.
0: Nei, það væri ekkit hérna.
1: En þetta er náttúrulega óvinsæl skoðun.
0: Þetta er óvinsæl skoðun. Næsta segir hérna Harry Potter tattoo eru cool. Nei.
1: Ég á vinkonu með Harry Potter tattoo.
0: Er hún lúði?
1: Nei.
0: Hver? Hvað heitir hún?
1: Hún heitir, ég held þetta sé Harry Potter. Eða kannski er þetta.
0: Er þetta svona þríðningur?
1: Nei, ég held þetta sé einhver lína á Harry Potter. Nei, ég veit það, kannski var þetta eitthvað
0: annað. With all due respect, sko, Harry Potter geggjaða myndir og svona. En það að vera með Harry Potter tattoo er ekkit eðlilega lúðalegt.
1: Okay.
0: En það er líka bara fallegt og það er gott að vera smá lúði í sér.
1: Já.
0: Ég er ekki frá því, ég fá mér Harry Potter tattoo. En þetta er mjög óvinsæl skoðun. Næsta, Jim Carrey myndir eru hundleiðilegar fyrir utan The Grinch. Ræðið.
1: Já.
0: Hvað finnst þér? Þetta er alveg smá punktur.
1: Þetta er take, sko.
0: Þetta er alveg svolítið take.
1: Sko.
0: Þú veist, hefur þú séð þessa myndir?
1: Já, ég séð þær, sko. Og hérna þetta
0: Ace Ventura,
1: Já.

0: dæmi og ég elska hann sko. Ég
1: elska
0: Jim Carrey sko.
1: Ég horfði á Ace Ventura bara daginn sko. En ég viðurkenni alveg
0: hann verður svolítið mikið sindum sko.
1: Núna horfa á þetta 28 ára þegar hann er með þetta og það er svona jæja. Þú veist, þetta var alveg snildri var krakki þegar hann að fara út rassin á einhörningnum.
0: Já,
1: þú veist, þetta er ekkit jafn fyndi í dag.
0: Nei, nei.
1: Þannig þú veist, þetta var snild.
0: Já, þetta eldist ekki vel.
1: Þetta eldist bara ekki vel. Nei. Ég held að það sé kannski punkturinn í þessu. Næsta, Ívan ætti ekki að vera að borga með netgíró þriðja í hverju mánuði. Ég er enda að sammála þessu.
0: Ha?
1: Ívan?
0: Já.
1: Bara einhver strákur út í bæ?
0: Já.
1: Hann er farin að nota netgíró bara þriðja.
0: Já, ok.
1: Hún kosti þetta eigi þáttu einhvern veginn í þættinum, en næsta, burt með lokapróf. Þetta bara páugugulardómur. Freka til í fleiri próf upp úr minna efni. Ég er sammála.
0: Ég held að þetta ekki óvinnsæl skoðun sko.
1: Nei, ég er helvítið sammála þessu og ég hef oft pælt í þessu. Því ég man þegar ég var í lokapróf, ég átti ógeðslega erfitt með þetta og ég fekk smá svona erfiðasta við þetta og ástæðan af hverju ég nenni ekki að læra þetta er ég veit þetta ekki neitt. Náttúrufræði lokapróf. Náttúrufræði lokapróf. Hvað ertu að taka með þér út í lífið?
0: Ég elska lokapróf.
1: Nei, ég bara mista
0: alveg. Ég bara mista ekki stemming og svo gaman.
1: Billa, hún segir að hún vill fá traffíkina með helgar líka.
0: Já, það er náttúrulega.
1: Til í það?
0: Já, en ég meina þetta er kannski svona leðilegt ef hún segir þetta sé óvinnsæl skoðun sko. Þetta smá leðilegt sko.
1: Já, kannski þurfum að segja þetta er gaman að fá þetta sem óvinnsæla skoður að fá traffíkin inn helgar.
0: Já.
1: Heldur að það væri nú skemmtilegt að við værum 7 daga vikunar í útvarpinu. Væru við hress hérna á degi 400, það eru traffíkin hérna.
0: Traffíkin aftur.
1: Næsta, meira sprell spjall. Já, ég held í alvöru að þið séu fyndast að dúu í heimi.
0: Já.
1: Það er nú gaman að fá þetta í óvinnsælu sko.
0: Óvinnsælu. Skemmtilegt svona, já.
1: Já, jú, en takk.
0: Takk
1: samt. Takk fyrir. Næsti segir, páska ykkur glötuð, nei, ég held þú sett bara óþroskaður. Sorry, ég segi þetta bara. Ég fílaði ekki páskaegg fyrir en ég var 28 ára.
0: Ég fílaði ekki páskaegg sko.
1: Þú ert líka 23.
0: Já.
1: Ertu orðin 24?
0: Já.
1: Ertu að vera 25?
0: Nei.
1: Ert þú, Jóna Margrét? Ó, það verður svo gaman þegar þú verður 27. Nei, 25 ári.
0: Ég er það núna.
1: Ó, nei, þú ert ammæli í janúar, fábjániðinn. Þú ert 24 ári.
0: Ó, Guðjón Smári, þú ert alveg, þú sko, þegar ég held að þú verður
1: ekki heimskari. Ég er á 20.
0: Þegar ég held að þú getur ekki orðið heimskari.
1: Hvað heldur þú sé bara heimskastur?
0: Þá einhvern veginn alltaf toppar þig.
1: Hvað meinarðu?
0: Þú veist að það er ekki sagt, þú setur 25. ári sem verður 25 ára.
1: Víkt?
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei,
1: það er þannig.
0: Það er árið sem er að fara að líða að þú verður 25 ára.
1: Já, þannig, sem er árið 2027.
0: Nei,
1: víkt?
0: Ég er á 25. ári núna.
1: Nei, þú ert búin að vera, þú ert á 24. ári að þetta er árið sem að þú verður víkt.
0: Ég er á 25. ári út af því að það er innan við árið ég verður 25 ára.
1: Hvernig get ég
0: googlað þetta? Árið sem er að fara að líða, ég er á

0: ársins.
1: Hvað því nú að fá að tilkynna núna?
2: Nú, segðu mér.
1: Kannski meira svona bjáni ársins.
2: Já, er þetta aumingi ársins 2026?
1: Nei, alls ei. Það er hérna maðurinn sem að réðist á manninn í skoðuninni, þarna í bílaskoðuninni.
2: Já, alveg.
1: Bíla, hérna, bílaskoðunina, hérna, það er aumingi ársins.
2: En það voru það bjáni ársins.
1: Þetta er bjáni ársins. Og það fær fyrrandi kærasti vinkonu minnar.
2: Nú, af hverju?
1: Vegna þess að ég...
2: Þetta er ég að fá tíu í beinni eða?
1: Já, þú ert að fá það. Ég lendi í voðalega astnalegu mómenti með þessum dreng.
2: Hvað?
1: Við hérna, við sátum saman öll þrjú í bíl.
2: Já.
1: Og hérna
2: þau... Af hverju varstu með fyrirverandi kærasta vinkonunnar?
1: Þau voru saman, þau eru bara nýjætt saman sko.
2: Hvenær var þetta?
1: Bara ekki langt síðan.
2: Ok.
1: Þau eru saman fram í og ég er aftur í. Ég verð bara að segja frá þessu því, ég verð bara frá þitt teika á þessu.
2: Algjörlega.
1: Og hann er eitthvað svona bögga sig sko, þú veist, hann er eitthvað svona bögga svo til hana út af því að hún er bara sæt og strákar bara að horfa á hana, skilur
2: við? Já.
1: Eitthvað svona bögga sig út í hana og hún er eitthvað svona já, ég veit nú ekki alveg hvað ég gerir sem da-da-da-da-da-da og hann bilast, hann trompast.
2: Í bílnum?
1: Já, hann verður svo óryggur og afbrýðisamur að hérna þessi strákar að sína athygli. Hann segir svona, Jóna, geturðu rétt með bólinn sem er aftur í hérna? Geturðu rétt með bólinn, hvíta bólinn sem er aftur í? Og ég eitthvað, já, getur maður rétt honum bólinn. Hann horfir á hann að opna gluggan sinn, tekur svona bólinn út í gluggan og horfir á hann og segir, ef þetta hættir ekki, þá kasta ég bólinnum út. Sínum ból.
2: Nei, af hverju?
1: Sínum ból.
2: Af hverju?
1: Betur? Ég veit ekki.
2: Þetta... Já, er þetta bólur á honum?
1: Bólur á honum.
2: Ef þú hættir ekki, þá hendi ég bólnum mínum.
1: Já, hann var að keyra, það var bíllinn hans. Og hann sagði, ef þetta hættir ekki, þá kasta ég bólnum út. Og ég er svona, þú veist alveg hvernig ég er í svona aðstæðum, sko.
2: Þú fer bara að hlæja.
1: Já, ég segi, er þetta ekki bólur þinn? Jú, ég segi, ó nei. Og hérna, við náttúrulega springum og hlátur í og hún, sko, því við erum alveg bestið. Þú veist, hvað, hérna...
2: Gerðan það?
1: Nei. Nei,
2: það er miklu fyrtar hann að við ekki gert það.
1: Já, hann gerð.
2: Bara ef hættur þess ekki, þá fyrir ég að henda fötunum mínum.
1: Út úr gluggan,
2: út úr gluggan á ferð.
1: Held ég að vera, er þetta ekki svolítið bjánalegt?
2: Þetta er nefnilega sko, það sem mér finnst bjánalegast í þessum heimi, Jóna Margrét, það er þegar pör rífast fyrir framan einhvern annan.
1: Hvað er það?
2: Hvernig myndir þú sko, ef ég og kona mín vorum bæði alveg brjáluð út í hvort annað,
1: já,
2: við myndum alltaf fela bara þá getur koma heim. Auðvitað. Og gæin byrjaði svona að keyra gett hratt.
1: Þú alveg.
2: Og ég er svona, herðu hérna, hleypi mér út og úst, svo getið þið fara að gera einhverja vitleysu. Ég tek ekki þátt.
1: Nei.
2: Ég aftur í, hún var búin að vera að þú ert ógeðslega leiðilegur og bara pirrandi. Og hann, nei, ég er bara að vera ég. Og byrjaði að keyra bara 190 og ég var bara, nei, þetta er bara.
1: Ég degi ekki með.
2: Þið, hérna, þið verða að græja þetta, en ég fer ekki með þetta misjón, sko.
1: Mér finnst svona moment með kærustu pör svo skemmtilega
2: fyndi. Það er bara ekki, ég degi þarna, þarna fæ ég svona.
1: Þetta finnst mér svo fyndi, líka pælti. Ef að þú hættir ekki og það fer að haga þér, þá kasta ég bólnum mínum út.
2: Já, hvíta bólnum mínum.
1: Já.
2: Bara hérna á í Hafnarfirði.
1: Ó nei.
2: Þetta er alveg glataðasta sem ég hef heyrt, sko.
1: Þetta er það.
2: Jóna, hvað veist, hefurðu gert eitthvað svona áður? Fatta svo bara eftir á, heyrðu ég, þetta var astnalegt.
1: Já, ég þarf nú að segja þér eitt sem að ég, hérna,

0: Það sem er að fara að gerast akkurat núna er að við ætlum að fara yfir í örsnögg skilaboð Mæti tilbaka eftir 52 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag Og veistu hvað er fyrsta?
1: Næstu 3
0: Nei, ætlum að fara yfir næsta klukkutíman
1: Já, fyrir ekki
0: En við megum getum alveg fara yfir næstu 3 klukkutíma En fyrsta lag klukkutímans, það er myndi líka að hata mig Herra hnittismjör, þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Á föstudags og lö

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabragð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
8: Íha!
9: Þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og þau eru nýbúin að crack open a cold body fuel energy drink.
10: Já.
9: Æ, bara svo leis.
10: Við vorum líka að fara yfir að hérna Petur áðan. Vorum fara yfir hérna Bjána Ársinn sem að hóta kærustinu sinni að kasta sínum eigins hvítum gól út gluggan fyrir á bíl og ferð.
9: Já.
10: Af því hún fara athygli frá strákum.
9: En þetta er líka, þetta kalli ég bara manipulation.
10: Ég hef nefnilega lent í einu svona atviki með fyrsta kærastana mínum, með fyrrundi kærastana mínum, ekki fyrsta.
9: Hvað?
10: Þá hérna.
9: Var það kannski fyrsti og þú vilt bara ekki segja hver
10: nei,
9: það var?
10: Nei, þetta er hérna einn af þessum hundra, hérna, nei, þetta er einn af þessum, man ekki hvað, 4-5 eða eitthvað.
9: En það er bara búið að fara alveg kærastana á milli einhvern
10: veginn,
9: ég verð nú bara að segja það eins og
10: þess. Ég veit það. En hérna, hann sko hélt fram hjá mér.
9: Já, bang.
10: Já, og hérna alveg nokkru sinnum. Og hérna, ég eitthvað svona verið með eiga spjall út í bíl. Og hérna, ég eitthvað svona segja við hann bara, ég veistu það, þetta er nú búið að fara að gera, nú er það búið að gerast í þrígang.
9: Já.
10: Og ég bara hef ekki alveg hjarta í þetta, veist, eitt skipti með bestu vinkonu minni og svona, þetta var smá erfitt, sko.
9: Já.
10: Og við erum að eiga smá svona spjall út í bíl. Og hann fer í svona svona mót, verður svona reiður við sjálfa sig svona, nei, ó, ég er Bjáni og hérna,
9: ha?
10: Já, og svona ég er fáviti, eitthvað svona og hérna tekur hulstri af símanum sínum fyrir að brjóta það og ég eitthvað, þú ert að, ég var nú áttir að þetta er bara hulstri þitt, sko reiður við mig líka, og brjóta svona hulstri ég bara brýt hulstrið, og brýtur hulstri og ég hætti bara þitt hulstri, þú ert bara að kaupa nýtt hulstri þá. Þetta er svo bjánalegt. Ég er alveg ágætt til aukvægt ekki orð.
9: Þetta er ekki hægt, sko.
10: Nei, ég veit það. Og ég segi líka, þú veist, þetta hefði verið töff ef þetta væri mitt hulstur, skilurðu.
9: Nei,
10: já. Það væri svona reiður við mig og svona sérðu, ég bara skemmi eitthvað sem átt. Og þú ert bara hérna reiður við mig út af því ég ráta þig fyrir framhjöld og hérna.
9: Þú brýtur líka.
10: Þú brýtur hulstri þig.
9: Hulstri og síma líka, svo það sé eitthvað svaka.
10: Já.
9: Þetta er crazy. Ég er
10: svolítið steikt.
9: Jú, ég er hrifinn, sko.
10: Svona, ég hef örugglega sjálf gert eitthvað svona alveg bjánalegt, sko. Ég þarf vel að finna út úr því, sko. Ég hef alveg oft ætlað að strjúka bara heiman, sko. Frá maður, sko.
9: Já.
10: Og þetta er bara lapp í burtu. Og hérna.
9: Hvað er svona algengasta rifrildi sem þú átt í sambundum?
10: Sem ég á.
9: Já, hvað er málið?
10: Hvað er svona algengur?
9: Eins og til dæmis fyrir mig.
10: Já.
9: Það sem að ég rífst hvað mestum er að ég gleymin. Og það fyrir svolítið í taugarnar á mínum hefna, kærustum, sko.
10: Auðvitað.
9: og hefna, svona, er ekki á staðnum, er ekki að hlusta kannski nógu vel.
10: Já, mín algengustu vandamál á mér.
9: Já, ofrek og leiðilega einhvern veginn.
10: Þetta er nú ljótt, Guðjón.
9: Nei.
10: Ég held að algengustu rifrildi
9: ég held ég veit hvað er
10: sambundum
9: þú lýgur án þess að pæli því. Ég held að það geti verið smá svona rifrildi.
10: Nei, það er hérna, það er örugglega afbrýðisemi.
9: Afbrýðisemi þín?
10: Já,
9: erðu þú svona afbrýðisum?
10: Nei, beggja.
9: Já, ég er að meina svona, hvað, what's your problem?
10: Hvað meinaðu? Þetta meina, hvað er vandamáli mitt?
9: Já.
10: Vistu, það er bara
9: Vistu, hvað erðu þú afbrýðisum?
10: Já, meina það. Ég held að sé, já.
9: Fáðu næstu spurningi heimi?
10: Já, þetta er alveg mjög erfitt, sko. Já, örugglega, ég afbrýðisum og
9: ertu svona afbrýðisum?
10: sko,
9: ég drap alltaf afbrigði sem í mér.
10: Já, ég, sko, ég er svona alveg bæði og sko.
9: Nú.
10: Það fer ógislega eftir hérna, einstaklingum sko.
9: Já, já.
10: Ef, hérna, ef ég er eitthvað efast maka minn sko, þá verði ég alveg hérna, þú veist, á við ekki taugareiti sko.
9: Er
10: en ef
9: máli?
10: Ég er bara alveg viss hvar ég hef maka minn og hérna, það er bara flott samband á milli, þá er alveg saman sko.
9: Gott mál, við, hvað ætlum að gera síðast næsta klukkutíman okkar í dag?
10: Herðu, the next hour, við vil fara yfir hérna, við ætlum að fara yfir gullkistur vinningana, við ætlum að ræða nýtt hlaðvarp, við ætlum að fara yfir
9: Já.
10: Og við ætlum líka að ræða
9: Bubba okkar
10: Bubba.
9: King Bubba. Hljómar ekki illa en við ætlum að byrja þetta á fyrsta lagi klukkutímans. Það hlýtur að vera bara mitt uppáhaldslag á stöðinni í dag.

0: David Guetta með lagi Dangerous hér í traffíkinni á FM 957. Hvað erum við sem að fara að gera núna, Jónu Margrét?
1: Herðu, ég held að við séum mögulega að fara í gullkista minningana.
0: Það hárrétt hjá Jónu Margrét, það næsta gullkista minningana hér í dag og það ekki að verri tæginum, það allsber maður á flugvelli. Manstu þetta þessu?
1: Nei.
0: Þetta skemmtileg grein já, allsberan manna á flugvelli.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana. Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Það traffíki, headphone-un mín vitlaus.
0: Þau ekkert
1: vitlaus.
0: Jú. Hvað meinaru?
1: Bíddu.
0: Já, góðan dag.
1: Heyri ég í þér núna.
0: Hæ.
1: Guðjón Smári Smárason.
0: Já.
1: Sko, nú höfum við alveg djamman okkur sinnum saman.
0: Jú, jú.
1: En við förum alltaf sko, við förum varlega.
0: Við förum alltaf varlega.
1: Stígum varlega til jarðar, erum meðvitum það sem við gerum, gjörðir okkur og afleikur og ásök þess.
0: Ég er það.
1: Ég líka.
0: Nei. Guðjón, þú vilt alltaf láta mig, nei, nú ég ekki að ljúga, þú vilt alltaf láta mig mana þig að gera eitthvað skrítið. Er það lígi?
1: Ekki eitthvað skrýt, ekki láta hljóma eins og ég sé bara eitthvað svona subba, sko.
0: Nei, ég ekki að meina það, en þetta alltaf, þetta ekki eðlilegt. Þú ert alltaf, bara fyrst skipt sem við djömmuðum saman og kemur þú upp að mér á mér bara Guðjón, þessi já Manaði með að fara upp á DJ-bórinu og skemma Og ég segi ekki
1: Og skemma?
0: Og skemma fyrir, þú ætlaðir að svona taka yfir DJ-settið
1: Já
0: Ég eitthvað, ok, ég manaði, ok, fórst að skemma
1: Já, og mörður og mörður með búið og spjóta og hendi mér niður
0: Já
1: Og en hérna
0: en Þetta var bara, engar ákjöf, við gerum þetta bara sexin þetta kvöld
1: Já, þetta
0: er að Þú fórst upp á DJ-bórið að skemma
1: Guður smári, manaði með að krátserva
0: Já
1: En sum fyllir í enda verri en önnur
0: Já, það er ekki
1: Því fekk bandaríski maður innan nafni Brian J. Parker að kynnast en hann keyrði fullurinn á flugbraut og reyndi að komast borð í flugvélar eftir jam
0: Það er svoleiðis
1: 58 ára
0: Býtu, hva?
1: 58 ára, hann var handtekinn á miðvikudaginn síðdegis þann 25. mars við alþjóðar flugvöllin í Dayton Beach í Flórída fylki
0: Góðan daginn
1: Hann var berresaður að berresa sig að reyna að komast borð í flugvélar keirandi eins og bjáni
0: Ha, keirandi eins og bjáni, var hann á bíl?
1: Hann keirði inn á flugbrautina
0: Á bílnum sínum?
1: Já
0: Allsber?
1: Já, berresaður að reyna að komast sko borð í flugvélar Hvað þarftu að vera búin að drekka til þess að detta þessi vitli sem
0: hug? Ég elska líka hann að haldið að myndi bara fara inn í flugvél og hún myndi bara taka af stað
1: Já, bara glasko
0: Ekki þarf að pæli, heyrðu það að berra svo að maður komin inn Já, já, hann kem bara með
1: Hann kem bara með
0: Það er allt í góð
1: Ég velti svona fyrir mér, því núna hefur maður alveg svona Þú veist, nú hefur, hann segir hérna líka, ég klæsti bílinn minn, ég alveg drepast í fótunum á þér Hvað gerðist? En alveg bara heiminum bara, hvað bíllinn minn að gera þetta, spyr hann Hvað hlið keyrði ég í gegnum og hann sko dundraði gegnum hliðin á flugvöllin
0: En ég skil ekki af hverju það gerist ekki meira svona á Íslandi
1: Kannski út af því að flugvöllurinn okkar svona þrír tímar
0: Nei,
1: í burtu
0: Nei, ég ekki endilega að minna bara flugvöllin, fattar En ég vil sjá lið gera meira einhverju svona rugli á Íslandi
1: Já, það hefur nú alveg gest en það, þú veist, ég meina marst ekki þegar Danirnir komið hérna og rústu öll á fótboltaleiknum
0: Já, það er ekki skemmtilegt
1: Nei, það var ekkit gaman
0: Það var glata og ég bara, hérna, til kóngsins köpen því með ég bara skammast ykkar ennþá fyrir ykkar framkom
1: Til helvítið og gó, til helvítið og gó
0: Já, það sem að Jóna Margrét sagði
1: Skildurðu hvað ég sagði?
0: Til helvítið skaltu fara
1: Já, til helvítið og gó
0: Já
1: Hérna, fyrir að skemma hérna og vera með skemmtaverk á okkar fótboltavelli
0: Ég vil sjá meiri svona skemmtilega glæpi á Íslandi
1: Já, eins og maður sem að ég mun ekki missa, ég mun ekki hægt að tala um þetta fyrir en ég missi andan
0: Hvað?
1: Maðurinn, lúðinn og maðurinn sem að reynda að stela hraðbanka og hann passaði ekki bílinn þannig að þurfti að skilja hann eftir
0: Já, og líka gauratnir
1: Haldi í brasinu að þurfa að vera búin að smíða og skera út hraðbanka í marga klukkutíma til þess að hann passa ekki bílinn
0: Ég held að hann ekki verið í marga klukkutíma
1: Þetta tekur tíma, þetta sögðu vinna
0: Nei, þannig andók gröfu
1: Nei, ég að meina annað mál
0: Ó, það er allir að stela hraðbankum á Íslandi
1: Já, það er bara
0: að
1: fænt mér hraðbanki verður næsta kvarði í Apple
0: hérna. En gaurarnir sem voru að berjast epli og endur báður í fangelsi
1: Já, og það er líka
0: Það er geðið ykkur glæpur
1: Það er, nú veist, það er bara eins og það hafi bara verið að berjast epli á Adam og Evu, heita það ekki
0: Heitaðu það ekki, veistu eitthvað?
1: Nei, ég veit ekki þetta, þú veist En meist það bara svo áhugavert, ég svona velti fyrir maður því núna hefur alveg fara á fyllir í og maður hefur endað upp á borðum og svona
0: Já, þú nú gert ótrúlustu hlutina
1: Astanlegt, ég krassa einhver partí og labba bara inn í fólki og veit ekki hvað, en sko einhvern veginn að berra þess á flugvelli og reyna að komast borð í vél
0: í svona, ég veit það
1: hversu mikið þarfti að vera búin að drekka
0: mikið
1: ertu kannski líka búin að gera eitthvað annað heldur
0: ég auðvitað hvað heldur það sé bara búin að fá sér tvo ískalda eitt bodyfjúl og fer að reyna að komast í flugvél allsbyr
1: bara pilsner og bodyfjúl
0: pilsner og bodyfjúl og bara komin í flugvél all- og til honum
1: og er ég að spyrja ykkur spori. Þegar þú varst ungur
0: já.
1: Og ekki komið aldur til að drekka áfengi
0: já.
1: Varstu einn af þessum lúðum sem fór og kefti sér pilsner og, og varst svona og svona, ímyndina fyllir í smá
0: og ég að segja það svolítið
1: já.
0: Nei
1: gerðu ekki
0: en þú gerðu það
1: nei
0: jú, veistu Jóna ef það einhver á þessari jarðkringlu sem að drakk áfengislausan bjór og þóttist þeirra drukkin þá var það Jóna Margrét Guðmundsdóttir og hún situr beint á móti mér
1: já, ég hef keft pilsner og hérna orðið kreisi á því tjálf

0: veist þú hvað nýjasta fíknin er?
1: Nýjasta fíknin?
0: Það er ekki sko nikotín eða áfengi eða eitthvað svoleiðis.
1: Eða eiturlif?
0: Nei, það er neseril.
1: Hvað er neseril?
0: Heitir þetta ekki neseril? Svona hérna sem að sprautur upp í nefið?
1: Nefspray? Ótrivel,
0: eða eitthvað?
1: Nefspray?
0: Já, nefspray.
1: Já,
0: fólk er sjúkt í nefspray.
1: Þetta er ekkert nýtt, sko.
0: Hvað er af? Þetta er ógeðslegasta sem ég veit.
1: Já, sko, ég skal segja það, Jónu Margrét, og þetta er ekki grín. Vinu minn og kærasta hans fóru bæði í meðferð út af nefspray.
0: Þetta er svo lúðalega neysla.
1: Já, já, þetta er það sko.
0: Ég er ekki djóka, ég á þrjá vini sem eru háðir nefspray.
1: Nei, og þetta er nefnilega, þetta var að gerast við kona mína. Hún nefnilega var í Asíu svo lengi. Þá þurfti hann að nota mér rosa mikið að nefspray. Og hún verður svo háði að hún er búin að vera bara tróða upp í sín nefspray bara til að halda sig gangandi.
0: Já, því fólk hættir að geta andað.
1: Vistu? Já, já.
0: Vistu, hérna kona mín er sko
1: hérna út af því að það búið að lokast nefið út að hún er ekki að nota nefspray lengur.
0: Já, nefið þitt verður vant þessu
1: og þarf ekki lengur
0: að hættir að vinna vinnan sína.
1: Akkurat.
0: Ég er ekki að djóka, ég hef einu sinni sett nefspray upp mig og það var þú veist alveg einhver ár síðan. Ég mun aldrei, þetta bara frekar ég bara kvefið sko.
1: Já, ég er aðeins farin að venjast þessu. Ég er mitt fyrstu skipti sem ég prófaði nefspray. Ég held ég var að deyja sko.
0: Maður fær eitthvað svona aftan í heilan.
1: Já,
0: veistu hvað tilfinning er að tala
1: sko.
0: Aftan í hausinn svona ógíslegt bragð af þessu.
1: Nei, ég gerði það svo mikið í leikritinu. Þá þá vandist ég þessu.
0: Er það?
1: Þá var ég alltaf með nefspray.
0: En af hverju allir með nefspray?
1: Af því það er allir með stíflu nef.
0: Og er þetta bara það?
1: Já.
0: Vistu, er þetta ekki verkjalyf eða eitthvað?
1: Nei, þetta er bara nefspray, þetta er bara losar stíflur.
0: Er
1: það svona virka allar vörur eins og til dæmis sjampó og hárnæring?
0: Ég veit
1: það. Vistu, þrýfaður hári, þá hættir náttúrulega líka minna framlega efni sem þrýfur hári sjálft. Ástand okkur stelpur alltaf að segja að stráka sér með svo flott augnhár, það er því við notum engin efni á augnhár nokkar.
0: Ég veit
1: það. Það er nefnilega máli, sko, því ofta sem þú setur maskara á augnhárin, því minna hættir líka minn að viðhalda þessu sjálfur.
0: Ég veit það.
1: Ég veit það.
0: Ég veit. Svona Vistu bara svo áhugaverð neysla, nefspray.
1: Ekkert eðlilega áhugaverð neysla.
0: Þú ert ekkert eitthvað hérna, about last night.
1: En veistu hvað er aðeins áhugaverðar samt?
0: Segðu mér.
1: Þessi örsnöku skilabú hér.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4. FM 957
0: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
1: Ég vil hann ekki lítinn
0: Minn en þú, það er lítið sko
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann er herri niður á degi
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build svona petite, beautiful svona angel look
0: Er ég ekki beautiful?
3: Hæmi og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku
7: Loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi
8: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri Á fimmtudag í Keiluhöllinni Tryllur bjöllu á núna.is
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
10: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði vindu.
11: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
12: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
13: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
14: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku kráni, den danske kró.
15: Leyskinnir vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey, fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
16: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
17: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í

0: Við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana í dag, Jóna Margrét.
1: Heldur betur, Pétur.
0: Já, ég get nú sagt þér það.
1: Já.
0: Og það er svolítið svona eitt af mínum uppáhald. Það er frá 4. mars.
1: Já.
0: Þá ert þú að segja frá því hluti sem þú hefur gert því þú varst skotin í einhverjum. Þetta er nú meiri djöfus viðbjóðurinn.
1: Ég veit.
0: Þú varst að kaupa pilsner og senda á gaura. Maður er alveg crazy. Maður er bara heima fullaleg crazy. Fá mig að heyra það hér.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Segðu mig nokkra lígar, Jóna Margrét, sem þú hefur sagt til þess að komast í augun á strákum sem að, já, kannski 90%, 95-78% hafðu nú ekki áhuga á þér. Geturðu gert
1: já,
0: það fyrir mig?
1: Já, ég skal gera það. Við höfum alveg farið yfir helling.
0: Já, heilan helling, Jóna Margrét.
1: En þetta eru meira svona ekki gjörðir núna, heldur meira svona eitthvað svona sem ég bara svo logið, skilur upp. Ég veit ég hverju þeirra nærra svona mikið.
0: Bara þegar við erum í beinni. Það er aldrei nærrandi ekki í beinni.
1: Já, eða eitthvað svona innri barni mitt er að byggjum að haldi þessu bara fyrir mig. En bara þetta eru meira svona astanir hlutir. Þú veist, þetta eru ekki, ég er ekki að fara í hlutina eins og hérna þykist þarf að fara hjarta að gera þess að major dæmi þar sko. Þetta er miklu svona minna. En bara svona fárlega hlutir sem ég gerði daglega. Einhvern tímann, ég laug í heilt ár að ég væri svakaleg fótbolta svona bulla.
0: Ertu ekki að djóka?
1: Ég var alltaf að horfa leikinn.
0: Hvaða liði þóttustu að halda með? Manchester United?
1: Nei, Liverpool.
0: Liverpool, já.
1: Og ég á moment, þar sem að ég er alltaf að finna svona Liverpool leiki.
0: Ég er að sjá þetta sem ekki fyrir mér.
1: Og senda myndir. Leikurinn í kvöld.
0: Í treyju.
1: Já, leikurinn í kvöld. Og hérna, og einu sinni var ég catchuð, veit að það var einhver svona fótboltagaur, svakalegur, mikill Liverpoolgaur, sem svona, ég ætti nú samt bara gamalt. Atrið, eða skilur
0: Varst að fara á netið að skoða gamla leiki
1: Þetta
0: fatta þeir það
1: YouTube.
0: Þeir eru með upp á tíu hver er að keppa hvenar Varstu böstuð
1: Já.
0: Að horfa á gamlan Jóna Margrét Gunnarsdóttir
1: Þetta er svona
0: Top 5 heimskasta versta sem þú gerst
1: Já, þetta er svona moment sem að hélt fyrir mig vöku
0: Já, ég trúi því ég er ekki að fara að sofna í nótt
1: Þetta er svona ógislegt sko Og ég man sko, ég var að læra utan nöfnin á öllum, ég var bara að vera með próf heima svo fór ég einhvern tímann já, ég fór heim til eins og hérna
0: sleik
1: já, eitthvað svoleiðis og var að þylja upp öll nöfnin á gaurunum í liðinu til að hérna heillan
0: var hann heillaður?
1: Já, hún drullu sama
0: já, hún bara fór gælu í sleik og hún bara eitthvað Messi Ronaldo bara eitthvað hún talandi með eitthvað fótboltakalla
1: já, einu sinni, Guðjarsfóri þá var ég að hérna snappa eitthvað svona vörubílstjóra
0: Vörubílstjóra, hvað varst þú gömul?
1: Já, þú veist, það var ekki þannig mikið eldri
0: Hvað var hann 43 ára?
1: Nei, þú getur verið vörubílstjóra 22 ára, sko Held ég
0: Hvað var hann gamall?
1: Þá, hann var svona 4 mann meldin ég eitthvað
0: Hvað varst þú gömul?
1: Ég verið svona, nógur er líka að segja þetta, þetta er svo astalegt Varst
0: þú tvítug?
1: Nei, svona 19 kannski
0: Hann 23 ára?
1: Já
0: Hann var eldri
1: Nei, en hérna fór ég inn í vörubíl og lét svona eins og ég væri vörubíl að gæla
0: Oi, þetta er birtingarmynd pick me
1: Ég veit það
0: Þykjast vera vörubíl að gæla Hvað gerður, hverju hefður ekki logið til að fá athygli frá strákum Nei, þetta er hvað sem er Hefur einhvern tímann þóst vera gamer girl
1: Já
0: Þú veist, það er engin endi að fá Þið hefur þóst að vera hestastelpa fyrir strák
1: Ég hef sent, já, mynda mér á hestbaki fyrir...
0: Hefur þóst að hafa áhuga á iðnaði fyrir strák
1: Ég hef alveg sent vídeo á mér og myndir það sem ég er eitthvað svona byggja og þykjast vera að gera eitthvað svona með slípar okkur eitthvað
0: Þetta hefur tekur engan endi
1: Nei, ég veit
0: Hvernig það. Þóttustu að vera gamer girl?
1: Sko, það er mikið í fjölskyldurinn minni svona, það er alveg spila svolítið í fjölskyldurinn minni
0: Já, náttúrulega krútlegasta sem veitum er að mamma henn er hérna alltaf að lana í World of Warcraft er að pappi henni á sjó
1: Jeps,
0: og mér langar genuinely að taka World of Warcraft kvöld með mammiðinni
1: Já, og sko, systir mínar eru líka í þessu og svona og ég datt einhvern tímann í þetta og svo datt ég bara úr þessu því mér fannst þetta ekki það skemmtlegt og ég kynni strák sem spilar Þannig að ég fór að þykjast
0: vera
1: hérna og fyrir að þykjast vera svaka mikið að spila vó og hérna ég var ekki lengur með leikinn í tölvunni Þannig að ég fór á YouTube fann svona
0: Gameplay
1: Jeps
0: þetta tekur engan
1: enda Ég veit það og þetta er agalegt og þessum er ég svona góð í dag sko Ég myndi ekki ljúga einu en einu dag til að hérna heilla einn en einn
0: Nei, ég veit það og ég stend með þér í því og ég veit og ég get nú sagt að þú ert ekki að þessu ennþá í dag og þess vegna getur við líka rætt þetta
1: Já.
0: En Jóna, þetta er fyndast sem ég heyrt og þetta er ekki einu svona lýi.
1: Nei, og málið að þú hefur alveg fengið að sjá mikið af þessum snöppum af því ég seifa allt.
0: Já, þú seifar allt sem hún sendir.
1: Og hérna, og ég var nú að segja frá þeim daginn þegar ég tók mynd af einhverju fjórhjóli sem ég fann út á götu og var að láta skrifa þessu svona dagur í dag. Já, þetta er...

0: Ég gleymi ekki tímanum þegar þetta lag var í Power spilinu FM 957 Þetta er Feel the Love með Rudy Mental
1: Já
0: Þetta er svona tíminn sem að ég var rosalega harður út að skomur heima Ég var rosa mikið heima í Playstation að hlusta á FM og svona
1: Já, FM 957
0: Rétt, þá hlustaði alltaf á FM milli sko 4 og 6 á virkundum heima í Playstation
1: Já
0: Það er það sem gerir það sem mikið heiður að fá að sita hérna
1: Ég segi það
0: En Jóna,
1: Já.
0: Við höfum mikið verið á tæknivaktinu upp á síðkastið En nú ætli ég að kynna fyrir því nýja þjónustu Og ég er til í þetta Ég er svo okay. gjössamlega til í þetta Og ég er ekki tjóka
1: okay.
0: AI hlaðvarp þig
1: mm.
0: Pældi hans í þessu Amazon var að kynna nýlega uppfærslu hjá Alexa Hey Alexa,
1: Já.
0: Það dæmi Sem getur núna búið til heilt AI hlaðvarp Á nokkru sekundum Með gerveikrindar þáttastjórnendum Sem tala saman eins og alvöru fólk Nýja þjónustan kallast Alexa Plus og getur svara spurningum með útskýrt ákveðin málefni með því að láta tvo AI hosts ræða saman í svona podcast stíl. Í kynningamyndbandi heyrist til dæmis AI hlaðvarp ræða nýjustu tónlistatrend og hvernig tónlistasenan sé meira fragmented og diverse en okkur svona fyrir eitthvað svona. Amazon segir að kerfi notu upplýsingar frá stórum fréttamiðlum eins og einhverjum bara fjölmiðlum og svona. Það verið að ræða annað sem að svona stóð hvað frekar upp úr. Það að sko Alexa Plus getur fylst með e-mailnöðinum, dagatalnöðinu, skilabóðunum, innkaupalistum og alls konar upplýsingum úr daglega lífiðinu þar sem þú ert að spjallum og svona.
1: Já.
0: Sem þýðir að Alexa getur bara búið til hlaðvarp þig. Þú getur bara hlustað áfattaru góðan daginn og eru velkominn í lífi og númargetar það brjálega að gera hjá hann í dag. Hún mætti á fund og það gekk svona askutu vel og bara svona pínu recap af deginum og hvað ertu að fara að gera á morgun.
1: Þetta hljómar eins og leiðinlega hlutur í heiminum.
0: Nei, þú hatar allt nýtt.
1: Nei, þetta er bara þetta er
0: Ég
1: bara...
0: væri svo til í að AI væri að hlusta á allt sem ég geri og alla, öll e-mail og allt svona og væri svo bara að segja mér svona herðu, þetta er auðvitað crazy þegar Guðjón fór á fundi í dag og var bara skammaður
1: Já,
0: þetta er pínu svona main character vibe sko
1: mm.
0: Er ég ekkert að selja þetta? Ég er nefnilega, ég er ekki dæla hrifin sko
1: Æi Nei Þetta finnst mér ekki spennandi
0: Þú þarf ekki vilja að prufa bara að fá eitt þátt á dag þig
1: Nei
0: Og svona hvað geti gert helgina
1: Nei, þú veist alveg hvort það gerir við daginn
0: Nei,
1: Þú ert að upplifa, þú ert ekki hlusta á líka
0: Já, já, en ég hlusta ekki bara hlaðið til þess að læra eitthvað
1: Bíómynd Svo mun seinna koma að vera að gera bíómynd bara upp úr þínum degi
0: Já, það væri geðveikt að fá sitt kom
1: Það var ekki nóg það að þú sést sko að
0: Hún að upplifa daginn
1: Upplifa daginn, hlusta hún, það vartu líka að sjá hann
0: Já, nei, pældi hvað það væri gaman að koma heim og það er sitt kom þáttur líf þitt í gangi Hversu mikið snilt væri það?
1: Já, nei, þetta kveikir ekki mér
0: Þetta kveikir í mér
1: Já,
0: ég var til að pröfu þetta Ég held þetta sé skemmtilegt
1: mm.
0: En klukkan erum þetta detta í fjögur Þar með þá sem við
1: Put the paddle to the metal
0: Hárrétt, en fyrst ætlaðu að fá smá top tónlist Við erum alveg inn yfir í Post Malone með lagi Circles Ekkit eðlilega gott stoff En fyrst, glænýtt Bubbi Mortens Fyrir því Dór með lagið

0: 8 í 4 hér í traffíkinu á FM 957.
1: Já.
0: Það eru þau Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem að sita hér í fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: American Bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Og ætlum við að halda því áfram hér í 2 klukkutíma við Body af því að við erum hálnuð með þáttun
1: Já,
0: okkar.
1: Já, þetta rosalega fljótt að líða.
0: Þetta ekki, mér líður bara eins og klukka sé 6 mínútur í 2 sko.
1: Já.
0: Það bara eins og það að margt sem við þurfum að gera fara mitt yfir hvað ætlum að gera hér næstu 2 klukkutíman í dag, það eru síma öll sauma klúburinn í heitasætið við spyrjum hvort annað heitasætinu
1: Já, við þurfum að gera
0: það ekki?
1: Jó, gerum það
0: Auðvitað gerum við það Hendur fyrst í örstnokk skilabóð, mæti tilbaka eftir eina mínútu og förum betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
1: Það að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári á slæginu fjögur og eigum 2 klukkutíma eftir í fallegu samstarfi Body Fuel
0: American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Erasport og þannig nú máli að það gýr í dag
1: Það djöss gýr í dag
0: Ertu að grínast, við erum á leiðin í símat Já. Og við erum að fara að ræða svefnvenjur og saumaklúburinn mætir
1: Og ég baði um að fá nostalgíur hljóðin aftur
0: Já. Við getum komið því í lag
1: Er það ekki?
0: Við getum fundið út úr því
1: Já, það alveg við svolítið skemmtilegt Við fórum við það í gær og það var nú djöð stemming
0: Það var djöð stemming í þessu maður
1: og Xbox það, og Playstation og...
0: Hvað heldur þú að drauma dagur karlmannsins væri?
1: Að ég myndi fara að spila Xbox með honum
0: Xbox?
1: Playstation
0: Nei, bara, þú myndi fara að spila Playstation með honum?
1: Já
0: Það að segja Ef þú verið kall,
1: Já.
0: Myndi verða kall í dag
1: Já.
0: Og ætlaðir að reyna að upplifa drauma dag eins og almenna karls,
1: Já.
0: Hvað myndirðu gera?
1: Ég myndi fá með burger og bjó og ég myndi hérna fara upp í sófa,
0: Já.
1: Spila Playstation, sofna í sófanum
0: panta pítsu
1: og taka svo annan bjór og tuða svo í konunni minna því að hún kláraði súkkulaði mitt sem ég hann væri skúffunni minni
0: Já
1: og meðan konan væri að svæfa þá væri ég fram að horfa leikinn
0: Þetta er bara geðviku dagur
1: Já.
0: Þetta er ekkit eðlilega gott Jú, spurðu mig
1: svo, ja, Hver heldur þú að sé drauma dagur minn eða sem sétt konu?
0: Vakna snemma og situr sem make-up mikið að make-up og finna fullkomið outfit sem samsvarar make-upinu og svo gælar þið, setur ilvatn og fyllir budduna af einhverju allskonar varalit og svitalittareyðir og allt sem útilokar lykt sko og ilvatn náttúrulega svo ertu með svona vörur, hreingerningavörur og neðst niðri þar eru hérna túrvörur og allskonar skemmtilegt og lítill spegill og þú fyllir alveg af þessu og þá ertu komin í stemmingu, þá fer út í bíl og opnaði lítinn Body Fuel drikk og keirir í vinna á Hyundai hérna E10 eða Toyota Yaris-nuðinum og ert bara að gælla ert með sólgleru inni og ert bara að gælla og nýbúin í neglum og það þarf ekki meira Am I right?
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jó, bara
0: Þekki ég hvern heiminn betur en Þekki ég hvern heiminn betur en þið sjálfar?
1: Veit ekki hvort þú myndir segja betur
0: Nei, nei kannski aðeins ígjur og svona
1: Við hittumst okkur með einasta degi
0: Já,
1: Þú veist alveg hvað, þú veist
0: Þú dælur ekkert fyrsti kvennaður sem ég heik í kringum, sko
1: Nei, ég er að segja að þetta fer ekki fram hjá þér, sko
0: Heyrðu, lagi á leiðinni heim er bara eitt af þeim bestu í dag
1: Já, segðu mér meir
0: Lagi á leiðinni heim, ég hugsaði með mér Það fimmtudagur, við erum að fara í helgafrí Ég þarf eitt svona Þetta lag Til ykkur föðum mínum
1: Takk Guðjón
0: Já, veistu Jóna Margrét verðir að góðu
1: Takk fyrir
0: Traffíki með þið til klukkan 6 í dag Hér næst ætlum við að henda í

0: Það er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og það komið að svona okkar uppáhalds samveru stund bara
1: Já, það eru símaötin
0: Þetta er hérna sem við kynntumst á sínu tíma þar við tókum bara símaötin og pælingin í dag ég svolítið að það appelsínugul viðvörun og ég meina þegar þetta símaöti teki upp það ekki snjókorn á sko á timbri eða hvað sem að segja En... Við ætlum að hringja í fyrirtæki og spurja eitthvað svona Já, er maður eitthvað að mæti í vinnu í dag? Ja?
1: Já, bara svona þú ert alveg í hámarki letinar
0: Hámarki letinar að reyna að fá manneskinu og hinni línu til að segja Nei, þú þarft ekki að mæta
1: Já, kannski helst að því að núna veðrið allt í góðu Og þú átt að vera að mæti í vinnu eftir hálftíma
0: Já.
1: Er ég eitthvað að mæta, er ekki bara spáðvondu veri og er maður eitthvað að treysta sér út í þetta
0: Er ekki bara kósi heima?
1: Já.
0: Ég byrjar að hringja í
1: mannu Það segja að sér komið plöðin að spila fortandi boys
0: Já, þetta Georg Þetta hugarheimur eitthvað
2: Halló
0: Hæ Herðu, hver er þetta?
2: Ragnar
0: Já, hæ, herðu, þetta Georg hérna Ég nú að pæla sambandi við veðrið í dag, eru við að mæta?
2: Þú ert að örgla tala að vera ranga manneski, sko.
0: Nei, hérna, er þetta ekki upp í hérna hugarheim?
2: Já.
0: Ég að velta því fyrir mér, ég nefnilega tiltöla nýbyrjar að vinna hérna og það að spá í hræðilegu veðri. Ég á sumardekkjunum og þú veist, bara svona milli okkar þá ég nú bara líka bara að gera önnur plön. Vist, ég bara að gera ráð fyrir því að við séum ekkert að Er þú að mæta í dag,
2: ja? Já, ég
0: mæti.
2: Ég
0: mæti. Oh,
2: Tekur ekki bara hoppjól?
0: Nei, ég bara, ég nenni ekki út í þetta viður.
2: Nei, come on, hvað næstu?
0: Hvers, ég bara hérna á Selfossi.
2: Þetta var Selfossi?
0: Já, ég var að vinna á Selfossi.
2: Já, þá ertu veðraður.
0: Nei, ég bý núna í Kópavogi.
2: Það gali, sko, þú varst veðraður eftir alveg að komast gegnum þetta.
0: Nei, ég bara treysti mér ekki í þeim, ég sá svona fyrir mér einhvern veginn að myndi bara falla niður dagurinn og myndi bara einhvern veginn að vinna upp á morgun, þannig ég hef búin að gera plön og allt, sko, ég veit ekki hvað ég var að pæla
2: Já,
0: þar.
2: Já,
0: ég það.
2: Ok.
0: Bara, sorry, ég...
2: Þetta er svo mikið bull.
0: Nei, ég að segja.
2: Ég alveg að lesa í gegnum þetta.
0: Nú?
2: Já.
0: Hvað, eitthvað?
2: Já.
0: Þetta bara rugl.
2: Já.
0: Það bara svo það
2: Hver að taka upp?
0: Hvað sérðu?
2: Hver að taka upp?
0: Jóna.
2: Já, ok. Jóna er með þetta.
0: Það alveg á hreinu.
2: Ok. Þannig að það allt komið.
1: Akkur þetta blanda mér inn í það.
0: En ég kem ekki í dag.
2: Það fyrir ekkert að hringja í sálfræðing og reyna að taka hann.
0: Nei, sko, ég verð að viðurkenna. Ég fann bara eitthvað númer á já.is svo ég var bara að vona það besta, sko.
2: Og veistu það að þú ert ömurlegur í þessu
1: Já, ég alltaf verið að segja hann það, sko
0: Nei
1: Já
0: Ég ekki eðla góður í þessu En takk samt fyrir spjallið
1: Já
2: Herðu, sömulegir
0: Ok, bye Hvað ætlir þú ringja?
1: Ég skal pröfnuna Ég til að ringja í hérna kannski...
0: Krónan skrifstofa?
1: Já, krónan skrifstofa Hann bara skemmtilega við þetta, þetta virkar ekki alltaf
0: Hún sagði líka að vera lélegur í þessu
1: Já, það var mjög fyndið líka að hringi sálfræðing
3: Hæ, takk fyrir að hafa samband við krónuna
0: Ekki máli
3: Þetta samtal gæti verið hljóðrita
0: Ég sömulegið þess
4: Krónan, góðan daginn
1: Já, krónan, góðan daginn Og ég bara svona velta fyrir mér út af veðrinu og svona Eru eitthvað að mæta í dag? Er mæti, eða þú veistu, það er náttúrulega rauð viðvörun og eitthvað Og hérna, ég bara svona velta fyrir mér hvort maður sé að Legg í það hvort maður eigi, hvort það sé hvernig að verður hjá okkur í dag, er alveg opið og svona?
4: Já, verður það, já.
1: Vistu það er svolítið skrítið að vera að hætta starfsfólki út í þetta veður?
4: Það er ekki til þeir eins og er.
1: Nei, en það kem, já, ég ætla það nú bara, já, ég er ekki, já, það er að fella niður skóla og svona hvað það sem ég er svona skrítið að vera að hætta starfsfólkinu sín út í þetta veður. Trampolin að fjúka á eitthvað og, já, svona með því sem lýr á kvöldi, sko.
4: Já, ertu að vinna í kvöld, eða?
1: Já.
4: Hvað áttu vægt?
1: Hvað sérðu?
4: Klukkan
1: hvað? Að ég er að taka þarna auka, við erum að mæta klukkan 6. Við erum bara svona stubur.
4: Í hvaða verslun?
1: Mósu.
4: Ok, hvað er nafnið þitt?
1: Mitt.
4: Já.
1: Það er Karen.
4: Ég ætla að reyna að tengja eða bara vaksa.
1: Já, takk.
0: Fullkomið. Þú vill þetta góð í þessu?
1: Ég stressa, sko.
0: Þú ættir að vera það. Nei, vertu öruggari með nafnið.
1: Já.
0: Karen.
1: Nýbyrjuð
0: Geti fengið gelgjuna sem henni gær
1: ja.
0: Skemmtilegt lag
5: Halló Halló.
1: Æ, svona full lengi að svara. Nei, ég segi svona, heyrðu, ég var að tala við þau hérna upp í hérna skrifstofunni. Ég sést þeirra svona tiltölu að nýbyrja hjá okkur. Og ég var bara svona velta fyrir mig hvort að sé mæting í dag út af veðrinu og svona, hvort að maður sé eitthvað að hætta sér út í þetta veður, eða hvernig að verður hjá okkur.
5: Maður sjá, áttu vakt í dag.
1: Já, já, já. Ég er tiltölu að nýbyrja bara að taka auka á einhverju Facebook-grúpar sem að vera að skipta við öftu á milli sín.
5: Er það að hringja upp í Mosó?
1: Já, já, já. Og ég bara svona velta fyrir mig, verður opið hjá okkur í dag og ef fólk að mæta þess, þeir eru að hætta okkur í þetta veður. Það er náttúrulega rauð viður en eða appi sinni gulega eitthvað, ég man ekki hvað þetta er. Hvað er svona repo?
5: Við lokum allan ekki.
1: Ok, og er það fáalur starfsfólk til þess að mæta?
5: Já, ég myndi að halda það.
1: Eða sko, ég er ekki á bíla þannig svoleiðis og ég býð þarna upp í hana, skeletangunum og maður rölda þetta eða hvort maður fjúk ekki bara á leiðinu, hvernig það er sko. Er ekki allt í sjálfsölum og...
5: Maður getur ekki mætt.
1: Já, en meir út af veðrinu sko, meir út af veðrinu sko. Maður er ekki kannski að leggja í þetta á veður sko.
5: Það er opið þetta, fyrir hvað tókstu vakt?
1: En þetta er Grétar.
5: Ég held að þess að hringja vitlaus.
1: Nei.
5: Það er bóðan í Mosfellsbæ.
1: Já, Grétar eða Gunnar eitthvað, ég man ekki tala eitthvað neitt gíslega, ég man ekki gí eitthvað.
5: Og að þú kemst ekki, þá var að láta vita, en það er enginn á vaktinu sem byrja með G og við erum ekki með Facebook síðu.
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem krakkarnir byggu til, eitthvað svona hópsíða, það er bara svona tjatt.
5: Það er nefnilega inn á festi.
1: Já, festi, já, já, já. Heyru, ok, ég hérna, ég ætla að skoða það eins.
5: Yes.
1: Ok.
5: Annars, já, bæ.
1: Já, já, bless.
0: Þú ert bara að skapa einhver sko, þú ert að skapa vandamál bara í krónunni
1: já,
0: í Mosfellsbæ.
1: Já, ég bara hvað?
0: Greið hérna kona sem er bara þið getið ekki verið að tala ykkar á milli.
1: Facebook group chat.
0: Þið þurfum bara að nota festi.
1: Já.
0: Þessi þannig, þú líka, já, festing, já, já, einmitt, ég þarf að nota það bara.

0: Það er trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smárinn og Jóna Margrétinn og jú, herðu, ég ætla að henda okkur aðeins yfir í gamla góða saumaklúbin.
1: Já.
0: En það búið að taka út beddan.
1: Saumaklúbsbeddan?
0: Hver að taka út saumaklúbsbeddan?
1: Það nú frekar leðilegt.
0: Veitu, ég þarf að hafa
1: Þetta er hafa hann en
0: Já, hérna er Hann hljóðar einhvern veginn svona Verið velkomin í saumaklúbin Þessi vandamál samtímans eru tekin fyrir og Jóna Margrét svarar Hæ stelpur Ég langar bara að vita hvort því sé eina manneskjan sem myndi vera smá pirru yfir þessu Maður minn er nýbyrjaður í gólfi Ég stutti það alveg í byrjun Fannst það bara fínt að hann ætti hobby En nú þetta bara þannig að hann tala bókstaflega ekki neitt annað Hann vaknar og skoðar golf TikTok Horfur á golf á YouTube í vinnunni Og þegar ég spurði hann hvað hann vildi gera saman helgina staðan Við getum farið með mér á æfingasvæðið Það fór svolítið mest í mig þegar ég var að koma að staðan Það hefði keift sér nýtt golfset á 340.000 Það var svo að nefna það við mig Ég spurði af hverju hann sagði ekkert og hann svaraði Ég vissi að myndir ekki skilja þetta Nú ég farin að vera genuinely afbrýðisum út í golf ég dramatísk að þetta smá disrespectful þegar maður á barn og sameilan reikning
1: Já
0: Það má ekkert lengur eða
1: Ef það ekki bara, þú veist, hérna allt fjúkandi bara, ef það ekki bara nóg til þá þetta náttúrulega bara mjög disrespectful, sko
0: Er það málið?
1: Auðvitað
0: Það má ekkert spila golf lengur eða
1: Jú, það má alveg, en hérna ef þú ert með sameilan fjárhag og ert að halda einhverju svona felum það náttúrulega bara ekki hvorki sanngjarnt né heiðarlegt, sko
0: Auðvitað, ég sammála
1: Þannig að ég mjög sammála, já, ég var í brjáluð
0: Stelpur, please, segi mér hvort þetta sé eðlilegt Kærasta minn obsessed af því að lesa reviews áður hann kaupir eitthva Ég ekki að tala stór kaup, heldur hvað sem Við langum að kaupa brauðrist og hann eitti bókstæðlega tveimur tímum í að lesa Reddit-þræði Horfa YouTube comparison-vídeós og bera saman crispy consistency á brauði Ég held fyrst að þetta væri bara fyndi en svo fórum við út að borða og hann byrja að lesa Google reviews upphátt áður hann pantaði sér desert Núna treystir hann ekki ein skoðunum lengur nema einhver gaur á netinu með username eins og Toastmaster 92 hafi samþýtt að fyrst. Eru þetta orðið heila bílun af internetu eru að fleiri með svona menn? Ert þú að lesa review mikið?
1: Nei, ekki neitt sko, ég lesa ekki dóð, nei.
0: Nei, ég rosa mikið í þessu.
1: Og ég segir af hverju?
0: Af hverju?
1: Vegna þess að það fólk að núti sem að finnst þorramatur góður. Og það fólk að núti sem finnst skata góð og steinbítur.
0: Já.
1: Þannig ef að fólk fer á veitingastað og gerir review að þessi gott, Ég get ekki verið sammála því sko
0: Nei, ég er ekki að gera það með mat sko Ég rosa mikið að gera það bara með einhverja tækni græjur
1: Já, ég skil það enda
0: Þú veist, ef þú ert að kaupa linsu fyrir myndavélina Það kostar hellingspening Það maður að vita hvað maður að kaupa sko
1: Já, ég er alveg sammála því en Þetta má náttúrulega kannski ekki heldtaka sambandi sko
0: Heldtaka sambandi, ég veit mann sem að sko Þau skildu því að kallinn var svo fastur í Excel Þau gátu ekki fengið Netflix áskrift Nefnum að hafa búin að seta það inn í Excel og sko taka, sko, reikna hversu miklum tíma og þarft að eyða á mánuði í Netflix til þess að sjá hversu mikið þú ert að borga í hvert skipti og hvort að borgi sé að vera með Netflix. Myndur hún enna þessu?
1: Nei.
0: Nei, það nefnilega akkvart málið og með því förum við yfir í Jason Derulo.

0: traffíkinni þennan fimmtudag, það komin helgi.
1: Það bara basically komin helgi sko.
0: Það komin helgi.
1: Jóna Margrét komin í helgafrí.
0: Já, það var komin helgi gær þegar sólin lét sjá sig.
1: Ég veit það.
0: Veistu hvað ég gerði gær?
1: Hvað?
0: Ég búin að sjá sko í gegnum alla mína tíð sem ég búin að vera samfélagsmiðlum að þá hef ég séð svona þegar gott veður þá safnast allir saman á Austurvelli.
1: Já,
0: svo American bar og þar sko.
1: Já, já, American bar svæðinu.
0: Heyrðu, ég lét garðinn sko ég málaði garðinn rauðan í gær.
1: Nú.
0: Og gerði svo fræg og prófaði að fara á Austurvöll. Í sólinni.
1: Já, og endaði það á áfengisdrykkju?
0: Ég fór á American bar.
1: Já.
0: Og ég kefti mér einn drykk.
1: Já, þetta endar alltaf með áfengi.
0: Já, en ég var bara í svo góðum hóp og hérna og þetta var æði, við sátum bara í grasinu beint fyrir utan American bar á túninu og hérna vorum alltaf bara príla inn og sem eru að fá sér kannski eitthvað í tána, aðrir ekki sko, aðrir ekki. En þetta var æðislegt. Já. Og þetta var svona eins og hérna þetta var svona, ég horfði á allt fólk, ég var allir einhvern veginn bara í nærbólu með sálgleru og þetta var bara
1: sálgleru.
0: Eins og, þetta var eins og ég væri bara mætti þjóti
1: Soltið sko, ég hef einmitt, þetta er fyrir okkur sveita túturnar að koma til Reykjavíkur og upplifa stemminguna á Austurvelli þegar það er sól úti
0: Já.
1: Það er immaculate
0: Þetta er rugg sko
1: Og þú veist pældi, þú getur farið inn, fengið nachos eða á Amerikan bar, tekið það með bara fyrir utan
0: Ég gerði það
1: Jesus,
0: Ég fekk með nachos
1: Þú ert að ljúga
0: Nei, ég er ekki ljúga, ég fekk með nachos og
1: Hvernig fannst þér?
0: Geðvikt
1: Þetta náttúrulega rosalegt Þú mændu okkur yfir í Örsnögg skilabóð Mætið tilbaka hér eftir öskama stund Það Sabrina Carpenter og Somber á leiðinni
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstu daga á FM 9 5 7
4: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá
5: já, já.
4: Og en,
5: þannig að þeir eru góðir
4: Ég með hár einhvernig, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvikina þegar svo dimmt og austur þá maður kynna, sko Ha, hún hjælt bara í alvörun að þetta var með hnaustíkt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max Máltíð dagsins í boði alla daga Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom... Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
12: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
14: Íha!
15: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi.
16: Trafíkin

0: er að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári og Guðjón Smári.
1: Já.
0: Nú langum við, nú ætlum við bara að vera hreinskilin.
1: Já.
0: Við erum alveg smá dómhörð. Og ég held að flestir séu það.
1: Það eru allir dómharðir.
0: Það dæma allir kápuna út frá bókinni, bókina út frá kápunni. Og það bara sem við gerum, við dæmum líka þegar ég að fara á myndir, þú veist, er að skrá líka Netflix eða eitthvað. Ef að cover er catch sem ekki, þá ekki fyrir að horfa á mynd, sko.
1: Auðvitað ekki.
0: Ég þarf alltaf að fá okkur svona juicy cover svo ég nenni að horfa á myndina.
1: Já, já, eitt gamall kennari sagði við mig hann sagði, út aldrei að dæma bókina frá kápunni því uppáhaldsbókin mín er mynd af traktor. Og ég sagði, já, ég mun bara, ég vil ekki heyra meira.
0: Nei,
1: ég bara þú búin að missa mig.
0: Já,
1: mynd af traktor, ekki alltaf lægi heima hjá þér. Já.
0: Og svo líka sko sérstaklega bæk, við erum 12.
1: Já, samlega 12.
0: Sérstaklega bækurnar sem eru ekki með mynd framan á.
1: Já, já, svona, og heit eitthvað svona.
0: Þetta er kannski svona bara eins og gardína.
1: Já.
0: Í minnstrið er eins og gardína og svona lítill svona kassi og þar stendur kannski Íslendingabók 1973.
1: Já, ég mun ekki lesa þessa bók.
0: Nei, þetta mun ekki gera það.
1: Ég, sorry, dæm, dómharður, ég 12 en það bara leiðilegt að lesa bækur.
0: Það, ég sko
1: Kona mín heima að lesa bók
0: Já.
1: Og hún bara, hún að horfa að lesa bækur sko hérna dreka, svona eins og Game of Thrones nema þetta eru drekar sem, og þetta er svona kynferðislega bækur og hún alveg límd við þetta
0: Já.
1: Og ég svona, ég tók sko blaðsíðu og
0: Já.
1: Svo þegar ég var búið með fyrstu fjóra línurnar þá ég hættur að lesa
0: ég
1: og ég bara horfa á línurnar og hugsa um eitthvað annað og dett út
0: Já, já, ég er það líka og ég er farin að lesa sömu línuna aftur og aftur og aftur
1: Reina ná því inn
0: Já, og svo er ég alltaf menir að lesa en ég hugsa með mér þú ert að lesa, vertu meðvitað og sétt að lesa
1: Þá dettum maður út, já
0: Og þá dett ég út
1: Við erum alveg saman í þessu
0: Veistu hvað þetta er?
1: Hva?
0: Ég held að þetta sé ADHD bara sko
1: Já, heldur það?
0: Ég held það
1: What?
0: What?
1: What?
0: En ég hérna, þú veist, þetta er alveg, já En þar sem ég kom inn á, hérna, við sem svolítið dómhörð og fólk er það nú bara, það eru það allir
1: mm.
0: Hvað er það fyrsta sem þú dæmir í fari fólks?
1: Já, stundum klæðaburður
0: Já, auðvitað
1: Ég sá mann úti áðan, ég var að keyra hérna í vinnuna Og maður sem ég sá í svona ílöngum regnjakka, svörtum
0: Já
1: Og hérna með húfu Og það var sko, ég var svitna, það var svo heitt úti
0: Já.
1: Þá var ég svona, hvað þetta gera?
0: Ég sá mann á Austurvelli í gær með hatt, pípuhatt og hjálm yfir pípuhattinn
1: Nei
0: Jú
1: Hvað meinarðu með því?
0: Ég sá
1: Af hverju, var hann að passa upp á hattinn eða hausinn á sér?
0: Ég veit það ekki, hjálm yfir hattinn Ég sá mann með pípuhatt og hjálm yfir pípuhattinn

0: pottin og ég hugsa með hvað
1: dæmdur hann?
0: Já, ég kannski gera það smá. Ég kannski fussa smá og segi en svo náttúrulega bara á maður að horfa fram í svona hlutum. En ég
1: það er máli sko.
0: En ég dæmi líka sko talandan hjá fólki.
1: Okay.
0: Það er fyrst sem ég dæmi.
1: Ok, eins og hvað?
0: Sko bæði ef að fólk talar og svo hátt.
1: Já.
0: Og svona lætur taka fyrir sér. Og hérna
1: svona kalla.
0: Já, svona fröken. Já. Þú veist, alveg, þú veist.
1: Þetta er eins og bróði pabba míns.
0: Já.
1: Hann er búinn að búa núna í Færeyjum í 40 ár. Mm-hmm. Og ég hef heimsótt hann tvisvar. Það hefur ekkert með málið að gera. En út af einhverjum ástæðum sem enginn skilur.
0: Okay.
1: Þá byrja hann að tala svona. Og hann var svona rósa mér. Og ég var búin að vera mikið veikur. Þetta var á sjúklingatímabilinu mínu.
0: Já.
1: Þá var hann að taka mér svona peppspjall. Og ég hélt hann var að drulli við mig.
0: Já,
1: þá var hann að segja að væri duglegur og taka þessu með elju.
0: Já.
1: Og hann duglegur og svona skammaði mig.
0: Já.
1: Og ég skil ekki þetta. Vertu bara slakað á. Hvað ertu að geta?
0: Já, það er ein svona bara, kona í minni fjölskyldu.
1: Er það amma þín?
0: Ég ætla nokkuð að fara við það.
1: Það er amma þín.
0: En það er ein kona í minni fjölskyldu sem að talar svolítið svona
1: og hérna, svona ákveð.
0: Já, svona ákveð sko. Og hún hérna þegar hún er að tala um mig sko, við erum að fara að gera eitthvað þú veist, þá er þetta alltaf einmitt sko svona Jónum Akkett. Svona, já,
1: nú er það bylgjuminn alveg byrja álæður og öskrum
0: já,
1: sko.
0: Já, já, þeir með að það alveg hérna og ég svona, já
1: en, þetta er svo fyndið og svo segirðu, já, þeir með að það alveg svo myndir þið koma og segja eitthvað,
0: fyrirgefið nei, hérna, já, það er þetta réttur en sko, svona mikið ertu fín í dag og ég svona, er það? Þetta hljómar ekki þannig, skilur
1: já, já.
0: Þetta er eins og vera bara, mhm, ég elska þig.
1: Já, þetta er svona
0: það, elskar mig,
1: þetta er svona sama og segja veist, ef ég segist ekki elska þig þá bara þýðir að ég geri það.
0: Já.
1: Því þarf ekki að minna alltaf á það.
0: Já.
1: Hefur þú fengið það?
0: Já.
1: Já, ég líka.
0: Já.
1: Það er fallegt.
0: Já, það er æðislegt.
1: En hvað dæmir meira í sko persónleika fólks? Eins og til dæmis, þetta er mjög obvious og mjög lélegt teikja mér því, og það er svolítið augljóst en svona dónaskapur.
0: Já, auðvitað dæma það, það má.
1: Þú veist, eða eitthvað sem mér finnst óheillandi ef maður er að deita gellu eða eitthvað svo les og hún er dónaleg við þjónustu fólk.
0: Já.
1: Það finnst mér fólk vera fólk sem á
0: skilið drepana.
1: Þjónustu starfsfólki.
0: Nei, gæluna.
1: Já,
0: nei, mikið reyð.
1: Mér finnst sko þjónustu starf vera svo göfu starfsgrein.
0: Já.
1: Þú átt að vera kurteis.
0: Og ég segja, þú veist, já, allsamalagur. Og ég segja eitt hot take hjá mér þarna.
1: Já.
0: Það sem ég dæmi, ég fari fólks. Og kannski er það vegna þess að persónuleiki minn er á við 17.
1: Ok.
0: Þú veist, það er svo margt í gangi haustnum á mér, skilur. Og það er svo margir og ég þarf svo margt sem ég þarf að segja. Og stundum kemur bara ekkit út af mér út af því að ég er að segja 16 orða sama tíma.
1: Ok.
0: Og það er svo margt í gangi og hérna margar stóra tilfinningar að ég næ ekki vel til fólk sem er feimið.
1: Já, ég held að gera það nú enginn og það sé bara hluta því að vera feimin, sko. Hvað heldur einhver sé bara gett feimin og þú bara vóið, sík hvað ég tengi mikið við þig. Akkur, þú ert svo feimin og segir ekki neitt og það er hvernig engi stemming í þér.
0: Á svona þurfum að segja.
1: Heldur það sé ástæðan okkur og nærði ekki til fólk sem er feimis og þau gefi ekki af sér.
0: Nei, ég bara fór að hugsa því að þú veist, já.
1: Jónum var getið farin að hugsa, myndum að hendi smá top tónlist Katy Perry, mín allra besta kona sem mætu betur eftir öskama stund.

0: Nú hefur oft komið inn á það að ég svona, er svolítið barn í mér Já, og ég er ennþá svolítið barnaleg í mér og hérna margt sem að þú veist kallar á barnið inn í mér og já, hérna
1: horf á svamp
0: Já, horf á svampin og svona á sveppa og en ég fór svona að hugsa því ég held að séu svona barnalegi taktar í öllum
1: Já, já
0: og ég held að tengi allir við einhvers konar barnalega takta og ég
1: til dæmis
0: barnalegi taktar sem að ég ger ennþá í dag er þegar ég sé til dæmis ég er heima með mamma og pappa og ég er búin í mat og það er komið að því að vasku upp þá já. Læt ég mig hverfa
1: Já, já, ég er sammála sko
0: þá
1: ég er
0: svolítið í þessu já.
1: Ég er rosa fljótur einhvern veginn og systi mín ketsa mig alltaf hún segir alltaf við mig, sko eldri systi mín þegar maður fara að ganga frá, þá alltaf hérna Guðjón, já
0: þú
1: veist við erum að fara að taka til þarftu á klósettið, alltaf þegar við þurfum að taka til þá alltaf, heyrðu, já, alveg rétt ég þarf að hérna hoppa þess á tólaran aðeins að vara að skreppa sko
0: já. Þetta er barnalegt
1: þetta er það barnalegt
0: mjög barnalegt
1: hvað finnst þér vera barnalegasta sem ég geri?
0: Sem þú gerir
1: Já, vertu bara brútal í honest og ég ætla ekki að móðgast
0: Ok, barnalegast
1: Lestu yfir mér
0: Já, barnalegast sem Guðjónsmári gerir er að halda því fram að hann hafi rétt fyrir sér þegar hann hefur ekki rétt fyrir sér Þú ert gleymin, manst ekki neitt
1: Já.
0: Og hérna, sem er svolítið erfitt fyrir því vegna þess að ég man allt og það er þannig alvörinni
1: Sko, þú og kona mín seg, nei, sko, þú og kona mín er alltaf að tala um það
0: Þú ætlar ekki að móðgast
1: Já, fyrir
0: ekki Hérna, þú ert óbáslega gleymin og núna ég sem svona þráungi kona sem gleymi engu,
1: Já.
0: Engu aldrei að þá eru þess að erfitt þegar þú ætlar einhvern veginn að fara að blabbaði út úr einhver út af því að þú ert að ímynda þær eitthvað sem að gerist ekki, sko
1: Já,
0: það fyrst mér mjög barnalegt og mér fyrst barnalegt að það hangila búbú drasl í framrúðunabílninum
1: Þetta er þú að vera ópos
0: Nei,
1: get ekki tekið þátt
0: Nei, þetta er þú að vera, hérna, að reyna að vera töff
1: Já, þetta er svo mikið
0: já,
1: Nei, þetta er svo hárrétt
0: Já, þú ert held ég svona komin á hann aldur út og þetta er meðaldurinn að vera meðaldra
1: Það eru svona að reyna að berjast
0: við það Þú ert að reyna að vera one of the hey, young kids
1: Krakkar, eru ekki allir meðlega búbú? Allir löngu búin að gleyma þessu
0: Löngu búin að
1: gleyma þessu Þá er ég með þetta í
0: bílnum,
1: sko
0: já.
1: Ég er með annan heima núna
0: Já, já, en þetta er, þú veist, slaka
1: Já, en þú veist, ég get ekki bara
0: Slaka
1: en, veist, hvað myndirðu gera ef ég myndi alltaf taka labúbú úr bílnum og labbin með skjalatösku?
0: Bara, veistu það, ég myndi bara gefa þær high five
1: Kjaftæði
0: Ég hefði mjög gaman að því Þú veist, og sixpensinn kannski og,
1: Ég á sixpence heima og ég koma á morgun sem hérna bara einhver svona maður frá 1930
0: Já, takk
1: En er það barnalegasta við mér? Ég myndi halda að segja
0: tölvan Og hérna og það er líka barnalegt hvað þú borðar bara pítsu Alltaf bara pítsa, pítsa, pítsa, pítsa, pítsa, pítsa, pítsa, pítsa, snúður, pítsa, pítsa, pítsa, ostaslaufa, pítsa
1: Já, ok, nei þetta er hárvétt hjá, ég er búin bara tvær ostaslaufur í dag Það er súkkulega snúðurinn í bíl og svo er mögulega pítsa í kvöld Ég er ekki grínast Svo, nei, veistu hvað málið er?
0: Sem?
1: Ef ég á bara alveg hinskilin
0: Já
1: Ég get ekki fitnað
0: Ég veit, ég myndi borða líka
1: bara pítsu Þegar ég var 16 ára, þá var ég 48 kíló, þegar ég var svo mikil sjúklingur
0: mm-hmm.
1: Og hann sagði þá, Guðjón, mér er alveg sama hvað þú borðar Borðaðu bara mikið af því og ég er búin að gera þetta síðan
0: Já, ég, þú veist, bara rétt vittu til ef ég myndi ekki Ef ég væri sömu stöðu þú, þá myndi ég bara bora pítsalinn daginn og nammi, sko
1: Já, ég er eitthvað, sko, ég er nammigrís, en bara þegar ég byrja, ég finn bara, sko, ég er ofta Ef það er til nammi heima, þá hætti ég ekki að geta það En ég kreifa aldrei nammi nema bara þegar það er til, sko
0: Það er þetta rétt þér, þú ert engin nammigrís, sko
1: Ég er engin nammigrís,
0: þú sér mig Ég er alltaf eitthvað, með okkur sem hlaup
1: Og já, ég skil, þetta er það barnalegasta við þig Það er svo, vinnu sem með þín,
0: já.
1: Frá A til Ö, er það barnalegasta við þig
0: Hvað menurðu?
1: Þú ert, sko, nú segi ég þetta bara því þú ert vinu minn
0: mm-hmm.
1: En hérna Þetta er ekki barnalegt en veistu hvað við mest í taugatunum við þig
0: Nei.
1: Við ætla bara að hendis út fyrst við erum að opna okkur Þú opnar alltaf yngkomur og segja ha Ha er trafíkin
0: Já
1: Ha er
0: Já ég ætla að segja
1: er.
0: Ha er
1: Ha er
0: Ha er
1: Djöfull fyrst mér að ég fæ alltaf Ó þetta er ógeðslega máliskra
0: Ó
1: Þannig kemur Hjördís kvaran í mig
0: Já,
1: og bara hætti þessu
0: Það er
1: trafíkin Það er trafíkin, þú kemur allt Hæ, trafíkin
0: já, ég skal passa mig því
1: Segðu fyrirgeðu
0: Fyrirgeðu
1: Nei, en hérna þegar þú ert frammi að vinna mm-hmm. Þá byrjar á því að setjast Þú ert með alls konar
0: já.
1: Þú ert með fullt að einhverjum pillum Og fullt að einhverjum svona dóti Lyktina og brúsa og annan brúsa
0: Tíafræ
1: Svo ertu með myndavila dót þú veist að kveikja nú bara myndavélinni í vinnunni í fyrsta skipti í dag þú er búin að eiga þessa myndavél og myndavél að greiða frammi þú veist að nota þar í vinnutilgangi í fyrsta skipti í morgun en það allt í góðu sko
0: já, já.
1: Svo ertu bara að skamma allt í kringu þig hvort sem það tölvan eða ég eða yfirmennirnir okkar
0: já,
1: þá situr þú bara já, já, það reyndar alveg vel gert sko
0: já.
1: Svo situr bara svona búin að beygja þig mikið aftur og bak
0: já.
1: Þú ert bara að drulli við tölvuna þína þú situr bara í kannski 3 klukkutíma að bara okkur ég virkar að geta drast og það svona berja á tölvuna
0: já.
1: Þú ert með MacBook Pro sem fyrst frýtt frá vinnunni og alltaf þá að lemja hana og skamma hana fyrir að virka ekki og þú er ekki hundsvit hvernig að vinna tölvu
0: nei, ég veit það, og veist ég vildi bara óska að við værum bara með blaðapenna og bækur
1: við er og ég þá svo pygg mý Þetta ekki að grínast það
0: Leita í bók af umræðefni
1: Nei, þetta er bara vitleysa Fáum með alvöru lag Tom Grennan, Joel Corry, Lionheart sem mætu betur eftir öskamastund

0: sko, það á planinu hérna að henda sér yfir í heitasætið okay. Og þú sagðir við mig ef það ein spurning hvort að mér finnist ég fræg þá bara lappa
1: ég
0: út.
1: Og ég ekki djóka.
0: Og ég búin að eyða þeim öllum.
1: Okay.
0: Og ég bara kom með alvöru spurningar
1: okay,
0: sem ég langar að vita þig.
1: Okay. Vilt þú byrja og ég byrja?
0: Nei, veistu hver ég var til að byrja á?
1: Örstnögg skilaboðin.
0: Ég var til að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og koma til baka eftir svona 36 sekúndur og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Til ja.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
10: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
0: Ég eiginlega spenntastur að henda okkur beint yfir í hérna heitasæti og fara svolítið á alvarlegu nóturnar. Ég er erfiða spurningar fyrir þig sko.
1: Er það máli?
0: Ekkert tengt eitthvað svona, hvað finnst þér þú fræg?
1: Nei,
0: er
1: okay.
0: þú leysir konan sem fer mannana á milli?
1: Okay.
0: Eða hérna.
1: Ok.
0: Heldur er ég bara með spurningar til að leifa hlustendum að þess að kynnast þig betur.
1: Mjög gott.
0: En áður við hendum okkur yfir það, þá spyr ég, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, við ætlum að fara í alls
0: konar... Já, þú segir nokkuð.
1: Alls konar umræður. Við ætlum meðal annars að tala um hefnisvefn.
0: Já.
1: Og hvað er það?
0: Hefnisvefn er eitthvað sem ég glími við.
1: Nú,
0: og þetta er í alveg og ég segja það frá því núna.
1: Já, ætlar að kynna okkur fyrir þessu eftir?
0: Já, nei, þetta snýst basically sko þessi tilfinning að klukkan orðin 12 og það allir farnir að sofa. Þá finnst þér eins og þetta missa af ef þú ferð að sofa. Þú heldur þið vakandi bara til þess að vera vakandi.
1: Já, ok, fyrir mig þetta eftir.
0: Þetta er algengt sko.
1: Ég held að vera að meina sko
0: að hefna sín.
1: Já, ég hef farið svona hérna. Ég færi rosa ofta að sofa í mínu lífi til að hefna mín á einhverjum.
0: Hvað meinarðu? Byrðu,
1: þá kannski á í kærasta. Segjum sem svo ég á kannski kærasta. Og við erum konum brúman segir allt í lagi hana. Ég segi já, ég bara flott, bara góð. Jóna mín, ég var að það saman. Nei, ég er bara góð, allt í góð, heyrðu. Ég hérna bara góða nótt.
0: Vá, ég get ekki ímynda mér að sko og þú oft sagt eitthvað svona ég er ömuleg kærasta og eitthvað svona. Ég held að þú sett rosa skemmtilega og góð kærasta. En þetta myndi, ef ég fengi þennan ég væri bara búin að hætta með þér.
1: Já, já, auðvitað.
0: Eitthvað svona,
12: ég bara í fílu og bara bless.
1: Já, þess vegna er ég náttúrulega ekki við Karlmann kent. En við ætlum að fara hérna líka yfir, ég ætla að fara yfir hérna málefni með þér í dag, hvort þú hefur þóst líka við einhvers konar tónlistasmekk til að heilla einhvern.
0: Ég hef gert
1: það. Ég astnalega sög og við förum yfir það hérna eftir.
0: Já, ég get ekki beðið.
1: Þannig... Má setja það svo leiðlega tónlist. Er eitthvað leiðlega að hlusta leiðlega tónlist?
0: Nei, hann kom með eitt smá dæmi.
1: Það hvað tónlist þetta var?
0: Já.
1: Þetta var eiginlega svona, má ekki indie svona, eitthvað svona alveg glata.
0: Já, svona glata. Hérna indian.
1: Já.
0: Ekki indian eins og indvest.
1: Nei,
0: heldur
1: þetta er svona indie tónlist.
0: Indiana.
1: Já, eitthvað svona hommanalammarimbarero
0: Hendur, ég kann ég kann að gera throat singing.
1: Er það?
0: Sem er svona Indian hérna, svona Indian throat singing.
1: Ó
0: Hefur, ok, veitu Tilbúin
1: Já
0: Já
1: Vá.
0: Þetta er flott.
1: Þetta er actually bara mjög töff, sko.
0: Ég veit.
1: Og það er eiginlega eins og með tvítóna. Það er þessi tvær raddir.
0: Þetta er fárælt hvað er góður í þessu.
1: Ég
0: líka góður að gera dýrahljóð, hvað með dýr?
1: Hérna, með, nei, ha, hvað með dýr, kynni. Vá.
0: Ég með, fíll.
1: Já, var þetta ekki svona. Nei, þetta var náttúrulega, pandabjörn.
0: Hvernig hljóma pandabjörn?
1: Ég hef þetta ekki.
0: Spurðum kjúklingin.
1: Kjúklingur. Vá.
0: Herðu, þetta er bara rugl.
1: Spurðum mig eitt.
0: Ok, kóta með úlfin.
1: What does the fox say? Býtu, er það refur?
0: Nei.
1: Það er úlfur, já, úlfur.
0: Og hvaða hljóð kemur þá?
1: Hérna, býtu, úlfur.
0: Úlfur.
1: Það er ömulegt dýr.
0: Nei, veistu, þetta er bara ömulegasta útvarp sem ég veit.
1: Já, farið lag, hún er góð.
0: Mæntu maður, maður sé aftur.
1: Farið lag. Jesus, listinast í hérna bottifjólinu við tölvum mína.
0: Neitur smjör myndi líka hata mig, svo er það hætt.

0: óhefbundið heitasæti hér í trafíkinu á FM 957 og allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: Amerikan bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Erasport
0: Og með því ætlum við að, já, byrja þetta almennilega og við ætlum að fara í persónulegu hliðina hér
1: Já
0: Og við erum með fimm erfiða spurningar um hann og við verðum bara að svara
1: Já
0: Vilt þú byrja að spyrja mig þig og ég að spyrja þig?
1: Ég skal byrja að spyrja þig, fyrstu spurninguna
0: Endilega
1: Guðjón Smári
0: Já
1: Hvað er stærsta turn off hjá þér?
0: Kynferðislega eða bara svona í sálinni
1: Nei, sem að þú gerir
0: Sem ég geri
1: Já Hvað er það ógeðslegasta og mesta turn off sem þú gerir Vist, Eitthvað í þínu fari
0: Eitthvað sem, að ég, eitthvað sem kona mér myndi horfa og hugsa bara, heyrðu, ég, við, við
1: Eitthvað sem
0: fara...
1: þú myndir ekki svona segja konuninu og gerir
0: Ok
1: Við erum hérna... að tala um skilur þetta er alveg Vist, Hvað gerir á baku lukta dyr skilur
0: Ég hef gert eða ger ég
1: Bara bæði og
0: mm-hmm.
1: Þú veist
0: mm-hmm. Hérna Vá, þetta er, maður þurftur kannski smá undirbúning fyrir þetta
1: Ég veit, en þetta er svona meira ánir spott svo þú segir bara sannleikar
0: Því
1: ég veit
0: að út
1: með eitthvað sem dettur í hug en þú vilt ekki segja það
0: Hérna Vá, ég bara
1: Það er reyna, eitthvað á, ég veit það
0: Já, já, 100% ég bara reyna einhvern veginn að finna eitthvað
1: sem eru við hæfi
0: Nei, bara eitthvað sem er, þetta tala mig útvarpi ekki bara eitthvað svona
1: Heyrðu,
0: ég bara hérna fekk milnsnur á gólfið ég veist, þetta var að vera eitthvað svolítið
1: Já,
0: juicy
1: Já, ég að pæla stert að borða hórið
0: Nei, ekki borða hórið
1: Þú gera það víst
0: Nei, ég, alls ekki ég,
1: Þú setur hérna, það upp í þig
0: Hættu nú Og hérna
1: Guðjón, gerir það?
0: Nei
1: Lofaðu?
0: Hversu mikið þarf ég að lofa?
1: Bara, þú veist það er allir lagi, ég er ekki dæmi, ég held að allir gera það
0: Nei, það gera það engin og ekki ég heldur Borða þú hórið þitt?
1: Nei
0: Nei, við erum í grunnskóla ódvarpina, tala um hór Ég, sko, mesta turn off sem ég geri
1: mm-hmm.
0: Er að hérna, stundum hlusta ég á svona emo lög í bílnum
1: Já
0: Svona emo
1: Svona rock and roll
0: Nei, meira, er það jesús
1: Já, fyrir ekki
0: svona. Nei, þetta er meira svona hérna Viltu heyra?
1: Já
0: Þetta er svona stundum finnst mér gaman Ég veit ekki hvað sem ekki törn of þetta er ég hlustaði stundum á hérna hljómsveit sem heitir hérna Asking Alexandria Ég get ekki verið að spila þetta í reidjónu sko, Og þú veist, þetta er svona svona lög Ég veit ekki hvað sem ekki törn
1: Já.
0: Ég hlustaði rosa mikið á svona emo tónlist með úlingur
1: okay.
0: Og ég fer stundum tilbaka og hlusta á sig gömlu lög Þetta er algjör viðbjóðu sko mm. Það er svo gaman að heyri sig lög
1: Já, Ég verð alveg bara að brjála í skapinu að heyra svona tónlist
0: Já, já, við tökum einhvern mann rockring
1: Nei
0: Jú, jú, en ég skal hugsa eitthvað betra á meðan við förum yfir
1: þetta Nei, ekkert stress, þetta er bara gott
0: Já, ok Herðu, okay. Jóna,
1: já.
0: Það var það fyrsta spurningin og það ég tók fyrstu spurninguna sem var sem sagt, fyrsta spurningin var hvort að þú myndir halda að hinn almenni meðalmaður í bæ myndi finnast þú þekktar en kannski systir þín en ég ætla ekki að spurja því ég ætla að spurja hver er staðan á ástarmálum Jónumargetar þessa dagana
1: Herðu, ég og Andri erum náttúrulega erum bara að slá okkur saman
0: Ég er að reyna að fara Já, ég til dæmis, ég vil byrja á því líka að spurja hérna Það var hringt í mig í dag af ungum aðdáanda sem var að spurja, er Jóna og Andri í alvörunni saman?
1: Já, það er náttúrulega búið að senda líka svolítið skilabóðum þetta
0: Já Eru þið,
1: ert þú Mér er svo gaman þegar fólk hefur áhuga á ástarlífinu manns
0: Já, og ég spyr, ert þú, förum í einlagnina
1: okay.
0: Ert þú og Andri Björnsson að slá ykkur saman?
1: Mögulega
0: Mögulega?
1: Mögulega
0: Ok, þetta er cop out
1: Hvað þýð það?
0: Þetta er svona losnaðu öllega
1: Já, þetta er það kannski
0: Já
1: Kannski,
0: hvað
1: kannski
0: ekki Hvað er að frétta á ástarmálum Jónamarkettar?
1: Herði það nú ekki mikið að frétta þar
0: Nú?
1: Nei, ég bara, hérna Ég bara, þú veist
0: Ertu að ljúga?
1: Nei, ég ekki að ljúga Kannski ég að ljúga, ég veit það ekki Þetta er mér óþægileg spurningu
0: Já, ég ekki að spurja hvað þú ert fræg Þetta bara með eitthvað sem ég langar að vita og kannski hlustendum Og það er mikið að vera að spurja það, Ég í alvörun að meina það, það hringdi stelpa í mig á þann
2: Hæ, er Jóna og Andri saman?
0: Og ég sagði já
1: Já, já
0: En hvað?
1: Já, já
0: Ert þú og Andri saman?
1: Nei, við erum ekki saman
0: Eru þið eða að slá ykkur saman?
1: Mögulega
0: Er það? Er þetta þægilega leið til að komast fram í spurningunni? Herðu, höldum áfram bara, spurðu mig
1: Já, ok, Guðjón Smári
0: Já
1: Við getum allan að sagt að Jóna er kannski smá skotin
0: Jóna er kannski smá skotin í einhverjum
1: Einhverjum, kannski andra
0: Kannski andra
1: Herðu
0: Já
1: Hvað er það svona mest krindsa hlutir sem þú hefur gert fyrir krössið?
0: Fyrir krössið mitt?
1: Eitthvað sem þú er ekki talað með trafíkinni
0: Ég sagði einu, ég baði einu svona stelpu sem ég var ástfangin af um að hérna láta mig fara í hérna fjallgöngu svo ég geti sýnt henni hversu mikla ást ég ber til hennar
1: Ha?
0: Ég veit ekki alveg hvað plani var En ég sagði við hana bara Ef þú beðir mér bara ángur sem gerir hvað sem er fyrir Bara ef þú segir mér að fara upp á fjall þá ger ég það Svo er bara, segir mér að fara upp á fjall bara, Nei, ég ætla ekki að gera það
1: já,
0: Ég sagði, jú, segir bara að fara upp á fjall og ég geri það Og ég ætla að gera það Hún bara, nei, nei, ekki að fara upp á fjall fyrir mig Það er bara skrítið Ég sagði, já, ég líka að tjóka En ég man ég var að meina það, sko
1: Já, ætlaði bara svo hlaupi fjallið fyrir hana
0: Ég ætlaði bara að fara upp á fjall og sína Ég gerði þetta fyrir þig
1: Új.
0: Þetta er ógeð, sko
1: Þetta er alveg glada
0: En ég var líka 18 ára þegar ég gerði þetta Jóna
1: Já
0: Er stór ástur fortíðni sem voru hugsa stundum til Er til einhver hjá Jónu Margréti sem mætti sig kalla svona The one that got away Hugsaðu stundum með þeir einhvern svona einhvern strákur fortíðin og hugsa Demar, þetta hefði geta orðið eitthvað stórt
1: Nei Ég held ekki sko
0: Engin Engin strákur
1: Sem ég hugsa tilbaka
0: Og þeir eru hugsa tilbaka þá svona Hann er gaurinn sem átti að vera eftir
1: Nei, nei, engin sem átti að vera eftir eitthvað sko En hérna Já, ég Nei
0: Engin tínd ást í lífi Jónur
1: Jónur Nei, Markvitar. Það það ekki sko
0: Jæja, hann er bara, gaman fyrir strákana sem er að hlusta
1: Strákana
0: Hvað bara fyrirverandi kærastana eina sem er að hlusta?
1: Já, ég meina það samband hætti af ástæðu, skilurðu
0: Já, en ég bara spyrja sko
1: Og veist, maður hættir ekki sambandi sem maður á að vera í
0: Nei, það rétt Eigum að taka eitt lag og halda svo fram
1: Það gerum við það

0: Þetta er glænýtt í spilun, það er Gleymerey með Bríet og Káká, þegar ég er hrifin.
1: Já.
0: Ofboðslega er ég hrifin.
1: Já.
0: En hér áðan vorum við í heitasætinu sem er á einlaugunótanum, bara hluti sem við erum genuinely forvitin með.
1: Já.
0: Og ég var eftirlega að halda því áfram aðeins.
1: Til ja.
0: Og ég ætla að spyrja Jóna Margrét.
1: All right.
0: Þetta er eiginlega spurning sem ég langar, sem kemur frá hlustendum.
1: Ok.
0: Ertu í alvörni stundum, og ég spyr líka, ertu í alvörni stundum að gráta og horfa því í spegil, er þetta grín fyrir the radio?
1: Nei, þetta er alvöru.
0: Þetta er alvöru.
1: Bara dagsatt.
0: Og hvenær gerir þetta síðast?
1: Hvenær gerir þetta síðast? Ég held að sé kannski 2-3 dagar.
0: Já, ok, þú ert bara að stunda þetta. Og hvað, þú veist, af hverju grestu fyrir 3 dögum?
1: Ég var að gubba svo mikið.
0: Æ, og horfðu.
1: Við tárast svo mikið þegar ég gubba því ég vorkinni sjálfum svo ógstlega mikið.
0: Og ertu að horfa þau bara, óstlei.
1: Já.
0: Ok. Já, bara að geða þetta.
1: Og ég vildi óska sig, ég, þú veist, nei, ég
0: veit ekki þess að Þetta fólk spyr mér alveg.
1: Já.
0: Þú veist, stundum segir þú svo grillað hluti sem þetta. Að fólk er alveg að spyrja mig svona, þú veist, hún er ekki alvörin að segja að gaurum án sér dauð. Jú, hún er að gera það.
1: Já. Og sko, ég veit alveg áttúrulega á því að sumta þessi hljómar
0: eins og lígi. Eins og maður segir þetta bara fyrir the radio.
1: Já, en það er bara því miður ekki þannig.
0: Við líka segjum satt í sem þetta.
1: Já, og sko, hérna, og það er bara eins og þú við séð svo margar staðrendir sem að styðja þetta á bakvið þetta.
0: Já,
1: þú við séð vídeo og myndir og tjött og allan and.
0: Já, ég veit þetta satt, sko.
1: Já, og ég var kolklikkaðu krakki.
0: Ég nefnilega, mér langa svolítið að gera sko seri á TikTok fyrir Traffikar fans.
1: Já.
0: Sína þessi myndir og vídeó sem þú ert búin að gefa mér. Það sem ég bara svona, ok, þetta er Jóna Margrét. Þetta er klippa þegar hún talar þetta hérna. Það er þetta hérna.
1: Já. Algjörlega sko.
0: Má ég það?
1: Já, já.
0: Takk.
1: Hvort myndir ykkur Jóns Bari halda framhjá eða verið haldi framhjá?
0: Ég myndi halda framhjá.
1: Já, myndir gera það?
0: Já. Ég held að sé betra sko.
1: Heldurðu það?
0: Já.
1: Ok. Hefur haldi framhjá?
0: Nei, ég get ekki sagt það.
1: Nei, ok.
0: Ég held að sé betra.
1: Hefur hugsað það að halda framhjá?
0: Í gegnum ævina?
1: Já.
0: Já, já, maður hefur hugsað það, auðvitað hver hefur ekki hugsað, hefur þú ekki hugsað það?
1: Nei.
0: Kjaft, það hefur hvarflað af öllum.
1: Ekki mér, nei.
0: Ég hef alveg verið í óhamingjusömum samböndum.
1: Ok.
0: Og þú veist það sem maður hugsa, en ég maður ekki eitthvað svona, nú ætlum hún fer ég og geri það, sko.
1: Þannig að þú vilt frekar særi einhvern heldur en að vera særður?
0: Nei, nei, ég er nú bara að segja eitthvað, þú veist, er betra að láta halda fram hjá sér?
1: Það er spurning, ég er að spyrja þig.
0: Kemstu upp það?
1: Að þú hélst framhjá?
0: Já.
1: Já, já.
0: Ok, þá læt ég halda fram mér.
1: Kemstu ekki upp það?
0: Þá held ég framhjá.
1: Ok.
0: En það er ekki rétt leið til
1: Nei,
0: að svara
1: ég
0: þessu.
1: Nei, ég veit það.
0: Hvað myndir þú gera?
1: Núna,
0: láta halda framhjá mér.
1: Nei, ég myndi örugglega halda framhjá.
0: Já, já.
1: Ég má ekkert við því að það sé haldi fram mér aftur, sko.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvenær hef ég farið mest í taugatar á því sem þetta? Er eitthvað atvik þannig að það bara fokk þessi gæi pyrrandi maður?
1: Já.
0: Hvað var það?
1: Það er alveg mörg atvik, sko. Auðvitað, ég meina við erum saman alla daga alltaf.
0: Já, það var skrítið.
1: Við erum eins og sískinni, sko.
0: Var skrítið, þetta var allt sunshine and lovely perhaps.
1: Já, það er svona þegar við erum að kýtast.
0: Já.
1: Og hérna, maður finnur að reiðin er komin í alvöru.
0: Já.
1: Og við erum farin að svona, hérna, svona þeyta í hvort annað. Og þetta er ekki lengur bara grín og glens.
0: Þetta er bara orðið bara ríla, rífrildi, sko.
1: Já.
0: En hefur aldrei komið mómenta sem ég langa að berja mig.
1: Jó, þegar þú byrja með döfisist tala með fulla munnin og þetta drast, sko. Þá verði ég alveg genuinely pyrruð. Og þegar þú kemur leiðilega liði líka.
0: Eins og, það er það bara gerist. Maður er líka bara verið í 4 klukkutíma á dag.
1: Auðvitað.
0: Þá stundum segjum við eitthvað og ég er eftir og bara, er þetta að fokki leiðilegt maður?
1: Þegar þú talar kynlíf.
0: Já, ég skil ekki hvað það
1: er. Ég bara, mér finnst þetta svo leðlegt.
0: Mér finnst þetta, það fyrir taugarnar á mér. Hvað, þú vilt ekki tala kynlíf, þetta er bara hluti af dag. Þetta er ekki einu sinni ég er hennar að fyndin. Þetta er bara svo mikill hluti af lífinu sem fólk fílar að hlusta á.
1: Já.
0: Svo ef maður bara það, heyrðu, það var hérna, fólk gripið á stundar kynlíf. Jésús, hvað heldur þetta?
1: Já, ég veit ekki, mér finnst bara að þetta ekki vera vettvangurinn til þess.
0: Mér finnst þetta vera vettvangurinn til þess.
1: Já, ég er að segja það sem fyrir taugarnar á mér við þig.
0: Já, sömuleiðis.
1: Já, ok, vá. Þú segir, þetta er það sem þú gerir.
0: Hva?
1: Þú varst að spurja. Þú farð bara að svara, þú ert alltaf að vera í sömuleiðis. Verður svona alveg pyrrnir, þá er ég alveg bara, já. Herðu, tilbúin næstu.
0: Já.
1: Hvort myndir þú deyja að kona einn deyr?
0: Konan. Það er svo margt sem ég eftir að gera.
1: Og hvað heldur að konan er miklu yngri en þú, sko?
0: Já, ég veit að en, úst, hún er einhvern veginn búin að fara til Asíu og hérna, var í heimsreisu daginn, búin að eignast, úst, geggja að kærasta.
1: Það er svona í alvörunni talað.
0: Já, ég myndi vilja lífa. Ég myndi senda hana í gúlakið.
1: Aha.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Já, ég er ekki að fara, ég er ekki að fara að deyja sko.
1: Þetta er kona þín.
0: Já.
1: Okay.
0: Ég vel mig.
1: Okay.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hefurðu séð, þetta er svona tvær spurningar í lokin. Hefurðu séð eftir því að hafa sagt eitthvað í traffíkinni?
1: Góð spurning. Já, já.
0: Hvað hefurðu séð eftir því að segja?
1: Eitthvað tíma kvíðakast.
0: Ég nefnilega, ég get ímyndum mér, þú voru svo mikil kvíðabjessi. Ég sé bara fyrir mér þegar við erum nýbyrjuð í útvarpinu og ég er alltaf að segja einhverja vitleysu og þú alltaf nei guð og nei ég, varst þú bara vakandi á næturnar til að byrja með?
1: Já, manstu ekki þér hringdi grenjandi?
0: Já, já, sagði ég, þú ert alltaf svo hrættum að vera búin að særa einhvern. En varst kannski bara að tala um leigubíl?
1: Já, hérna, já, já, og ég hef alveg sagt kannski hluti sem að, þú veist, sagði nú einhvern tímann í útvarpinu að ég átti einhvern tímann fyrir löngu síðan kærasta sem að ég elskaði nú ekkert, sko.
0: Já.
1: Það er einhvern veginn fréttist. Þá líti ég ekkert mjög vel út, sko.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Fæ spurninguna og svona, þú veist, frá fjölskyldum elum svona, elskaði hann ekki. Mér stu svolítið lélegt og ég svona.
0: Þetta er samt bara lífið, þetta gerist alveg.
1: Já, þetta er bara líka, ég bara, þú veist, ég þarf bara að tala frá hjartanu þegar ég er að vinna í útvarpi, skilur við. Þú veist, ég þarf bara að segja frá öllu, ég er fyll í 4 klukkutíma dag, skilur við.
0: Já, já, það er nefnilega málið. Ég er náttúrulega sagt endalaust sem að ég hef ekki átt að segja, ég hef verið tekin fyrir á netinu oft og mörgu sinna,
1: en þetta er bara að hluta þessu. Jésús, þú hefur bara verið ræstu hérna ástafir því að við fáum ekki að vera í loftinu, sko.
0: Já, já, það er hluta þessu, það gerir þetta spennandi.
1: Já, kannski eins og ég fekk hérna, þeir voru ekki sáttir með mig í mötuneytun í dag.
0: Nei, þú varst skömmuð á mötuneytun, þú varst að drulli við matinn í gær og þeir voru að hlusta.
1: Nei, nei, þetta var sko þannig, það var náttúrulega sko 30 gráður og logn og ekkert ský í gær og ég segi, það má ekki vera fokkings fiskur á svona degi,
0: steinbítur
1: í pestói.
0: Já, já.
1: Og veist, og hérna, ég var ekki alveg sátt með það sko, það var ekkert með þá að gera, þeir gera geðveika mat sko.
0: Já, respekt.
1: Þetta mötuneytir ástæð fyrir því að ég fór að telja kaloríur út af því að ég bara
0: respekt
1: get ekki hægt að geta þetta.
0: Respekt á mötuneytið á sín.
1: Þeir voru ekki sáttir með það að ég væri að hérna drulli fiskin.
0: Nei, neðlilega ekki.
1: Nei.
0: Það er bara svo það er.
1: Seinasta spurning frá mér til þín, Guðjón Smári.
0: Já.
1: Hvað er your toxic trait?
0: Já, ég veit alveg hvað það er. Það er, ég ætla ekki að taka eitthvað svona ég gleymin eða eitthvað þannig. Af því það mitt raunverulega toxic trait sem ég það bara vinna í sko er að ég hef rétt fyrir mér. Ég hef alltaf rétt fyrir mér.
1: Þetta er your toxic trait.
0: Þetta er, ég veit það, ég veit ég gerir það, en ég er meðvitaður það. Það er bara, þú veist,
1: það
0: ég
1: er bara svo stúpid að vilja og vilja halda þig fram og hafa rétt fyrir.
0: Nei,
1: þú ert gleymnasti maður sem
0: ég hef. Nei, það er ekki máli. Máli er bara, þú veist, ef að mér finnst þetta, þessi brúsi vera flottur, þá er hann flottur, það skal enginn segja neitt annað og það er rétt það sem ég segi.
1: Ég búin að breyta, það er það sem fer mest í taugarnar á mér.
0: Er það ekki? Jú, ég get ímyndað mér. Og þetta myndi fara, auðvitað myndi fara í taugarnar á þér. Ég veit að þessu.
1: Já.
0: Og maður er meðvitað, sko.
1: Það er fyrsta skrefið.
0: Það er fyrsta skrefið. Getum ekki setið á blaðrunni allan dag. Hendum okkur í smá örsnögg skilaboð svo ætlum við að tala betur hefnisvefn.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu

0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: Ég er með grein fyrir fram að mig
1: okay.
0: vegna þess að þetta er eitthvað sem ég tengi ekkit eðlilega mikið við
1: okay.
0: og þetta er sem sagt revenge bedtime procrastination. Sífellt fleiri eru að viðurkenna að þau séu viljandi að vaka langt fram eftir þó þau séu gjörsamlega búin á því. Trendi kallast hefnisvef og snýst í raunu að hefna sín á deginum með því að stela smá tíma aftur fyrir sjálfan sig. Fólk lýsir svo þannig, dagurinn fer í að vinna, veri í skóla, kannski með börnin, svara skilabóðum og stressast og svona, svo þegar klukkan slær svona hálf tólf þá gerist eitthvað og það býst engin vininu frá þér. Allt í hennu færið að vera í friði og getur bara verið í símanum að chilla okay. að það ekkert annað sem átt að vera að gera okay. og bara svona, ég get ekki fara að sofa alveg strax ég þarf að nýta hana tíma í bara að vera til Gerir þú þetta?
1: Nei
0: Í alvöru?
1: Nei
0: Því nei, ég ekki tjóka Ég kannski búin á því Ég gerir þetta öll kvöld
1: Aha.
0: Komin upp í rúm kannski 12 Ég svona meða við að fara upp í rúm milli 12 og 1 sko
1: Já.
0: Svo bara hérna, konan sofandi hliðin á mér og ég búin á því þá bara, ég ætla ekki að sofna Ég bara held mér vakandi til þess að fara aðeins í síman í eitt símaleik, smá TikTok scroll, Instagram, bara því ég ætla ekki að sofa strax.
1: Í alveg?
0: Já, ég alltaf vakandi í klukkutíma eftir að kona minn fara að sofa, að því ég bara verð að fá minn tíma þar sem enginn að pæla í mér.
1: Já.
0: Og bara, fólk að gera hvað sem bara horfa random YouTube-vídeó, scroll á TikTok, eða bara panta eitthvað á netinu.
1: Já.
0: Sálfræðingar segja að þetta sé sérstaklega algengt á fólki sem upplifir það að hafa enga stjórn á tímanum sínum yfir daginn. Að reyndar ég tengi við það Heilin reynir þá að búa til frelsi á kvöldin þótt að eyðileggi svefnin alveg og það finna að fólk veit alveg að það verður örmagna daginn eftir
1: Já
0: En þetta er bara svo þess virði
1: Já, ég Ég get ekki haldið mig vakandi bara til að halda mig vakandi sko.
0: Nei, það er bara það sem ég geri sko.
1: Ég, bara, ég vil vera að gera eitthvað sko. Ég er alltaf annars verið bara alltaf auðarlaus sko.
0: Í alvöru
1: já, já.
0: Ég nefnilega sko, ég teki eftir því Ég tók eftir þessu í fluginu núna þegar ég kom heim frá hérna Austurríki um helgina Fatta ég, gamla kallalega Ég kom með eitt svakalega miðaldra Alveg hrikalega miðaldra Mér finnst svo gott að gera ekkert
1: Já, þú ert bara
0: Þetta er alveg, ég er bara ég er að fara
1: Þetta er labb í gröfuna
0: Nýja alvöru, það er eins og ég sé með sko Eitt fótinn í líkistu og annan á bananahýði Ég er svo gamall
1: yeah.
0: Þá finnst mér svo gott að sita bara í flugvél Horfa út á gluggan og hlusta podcast Gera bara ekkert
1: Þúsund
0: ára yeah. Mér finnst svo gott að liggja upp í rúmi Með ekkert sem ég þarf að gera Smá kalt kannski undir sæng á brókinni Og bara eitthvað svona Hafi eitthvað í gangi og bara pæla
1: Þetta
0: er alveg Þetta er en gamal mennt sko. Þetta er alveg gali dæmi sko.
1: Þetta er en gamal mennt
0: Já, heldur betur Það er hefni svefn og ef að þú tengi við þetta Það er bara eitthvað, ég veit ekki hvað það að gera Fara að sofa
1: Það er óvælt að sofa ekki
0: Kemur og röðustu
1: Hvað meinarðu?
0: Jóna, þú sefur aldrei nógu mikið

0: Hvað er stærsta lýgin sem að þú segir sjálfur?
1: Að ég byrja á morgun. Ég er, Jóna Margit, ég skil svo sagt það mínir kvillar, þeir snúast leti, þeir snúast að fresta og vera illa skipulagður og tvíbóka mig. Þetta eru hluti sem ég hata við mitt líf og ég geri mikið þessu öllu.
0: Já.
1: En þú?
0: Mín mesta lýgi sem ég segi sjálfur mér, það er að ég sé að fara að byrja fullorðnast og taka þess til í fjármálunum mínum.
1: Herðu.
0: Og hérna að ég byrja að gera morgun. Það. Já, eða stýra meinist, ég er svo sem alveg bara
1: þínum álum,
0: sko, en þú veist, mér langar alltaf eitthvað svona verða svona smá séni.
1: Já, fara, bara fara fjárfesta.
0: Já, eitthvað svo rögg þannig, sko. En hérna, og svo ég sé að fara að byrja mánudaginn í eitthvað svona heilsudæmi, sko.
1: Þú ert nú að gera það samt.
0: Ég veit að þetta er samt alveg stærsta lýgi sem ég segi, sko.
1: Já, já.
0: Ég held að með rosa kröfur, svo kemur mánudar og ég svona svo vinn ég vinna sem er helvitis kökur alla daga, alltaf.
1: Það er alltaf kaka
0: þetta. Það vinn ekki eins og svona margir á sér að hæ.
1: Nei, nei, það er kaka alla við annað
0: kvöldag.
1: Það er kaka núna frammi.
0: Það var kaki gær,
1: já.
0: Kaka hinn.
1: Og í síðustu viku.
0: Kaka.
1: Nei, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta er svona, já, þetta er svo stæðstu lýgum sem ég segi við sjálfa mig. Það er sko bara, ég ligg upp í rúmi að klippa vídeo og hugsa á morgun ætla ég að mæta heim, ég ætla að fara út að skokka, svo ætla ég að þrífa, svo ætla ég að vinna, svo ætla ég að hitta vini mína og svo ætla ég að fara í place og bara gleymdu þessu.
0: Já, ég líka.
1: Svo fer ég bara heim og legg mig og gera eitt vídeo fyrir svo.
0: Já, sko það sem að ég líka stærsta lýgin sem ég segi við sjálfa mig er ætla að fara að vinna í tónfræðinni. Ég búin að vera aðeins að fara í tónfræðina, sko,
1: ekki,
0: í fjögur ár.
1: Þarfti ekki að læra meira tónfræði, sko.
0: Nei, ég veit að þetta er eitthvað svona sem er bara þrá ekki hjá mér.
1: Er það?
0: Fara aðeins meira í tónfræðina.
1: Tónfræði?
0: Búin að fjögur ár alltaf að fara meira í tónfræðina.
1: Já, og ég er líka búin að vera núna að reyna að skrá mig í PR núna í eitt ár. Búin að senda 10 e-mail, fá þetta svar og byrja ekki.
0: Já.
1: Ég ætla að læra á píanó.
0: Já, já.
1: Það er alveg á hreinu.
0: Já, það gerist einhver tíma. Það er svona þín stærsta lýgi kannski.
1: Áttu eina lýgi viðbót?
0: Einhverja lýgi sem ég segi sjálfri mér.
1: Já.
0: Óff, ég verð nú bara alveg hreinskilin. Ég er líka sjálfri mér að ég sé sætir er ekki búin að fara á sólbústunum smart.
1: Já.
0: Og það er ekki satt.
1: Það er lýgi.
0: Það er bara þannig. Maður er sætari þegar maður er tanaður.
1: Og með því ætlum við að hendi í eitt lag og fara svo að kveðja.

0: Sabrina Carpenter sem á heiðurinn á síðasta lagi traffíkarinnar þessa vikuna.
1: Já, algjörlega.
0: Pældi því, helgin er komin og bara margt um manninn, hvað ætlar að gera um helgina?
1: Herðu, við erum að fara í starfsmannapartí á morgun.
0: Herðu, er ég spenntur og svo Jóhanna?
1: Svo Jóhanna þrítuga á sunnudaginn og ég hérna ætlum svo að gera eitthvað skemmt út að leika á laugardaginn.
0: Herðu, eru við ekki að fara að leika á laugardaginn?
1: Jú,
0: eru við ekki að plana date?
1: Við erum að gera það.
0: Glæsilegt.
1: Padel og fara í fótbolta.
0: Áttu við ekki? Bordtennis. Ætlum við ekki að fara að gera vídeo?
1: Á laugardaginn?
0: Já, ertu búin að bóka með einhvern og ert ekki að mæta?
1: Hvaða vídeo eru að gera laugardaginn?
0: Vídeo, burt á klúbnum.
1: Já, við ætlum að gera það á laugardaginn.
0: Ertu búin að hætta við það?
1: Nei, við erum bara að gera vídeo á laugardaginn.
0: Þú þurfum að gera það.
1: Já, gerum það.
0: En annars er þessi vika búin og ég vil byrja því að taka bótt í fjúl.
1: Amerika.
0: Fyrir sín.
1: Já, fyrirgjöðu.
0: Gríftu fram í, þetta er það sem ég þóleik. Nei, og
1: með
0: fljóður. Ég vil byrja því að taka bótt í fjúl fyrir söltin.
1: Já.
0: Söltin, af því að ég vakna oft svona líður eins og sér þunnur, af því að ég er ekki búin að fara svo nógu snemma. Þá fæ ég með söltin, blandaði kannski við orkudrykkin hjá bótt í fjúl. Þá er ég helvíti feskur. Hvað er þú þakklátt fyrir?
1: Ég er þakklátt fyrir drykkin og nachos og mozzarella-stangirnar sem ég fekk á Amerikan bara í gær.
0: Jesus. Af hverju er ekki verið að tala meira um nachos og Amerikan bara? Það er geðveiki.
1: Já, ég er líka þakklátt fyrir Erasport-gala minn sem gerir mig hot as fuck.
0: Rétt, og ég vill náttúrulega líka sjálfsögðu þakka Sólbaðstofunni Smart fyrir að gera mig tanan og sexy fyrir helgina.
1: Yes.
0: Jóna,
1: takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir vikuna. Hvað fannst þér skemmtilegast þessa vikuna? Þurfum að taka meira svona recap og blaður.
1: Já, gerum það. Veðrið án gríns.
0: Er það skemmtilegasta sem við tölum í traffíkinni í vikunni? Þeir eru tölum veðrið.
1: Nei, hvað heldur ég muni það? Við tölum 4 klukkutíma á dag.
0: Takk fyrir
1: vikuna. Muni eitthvað hvað við tölum
0: Takk fyrir vikuna.
1: Takk fyrir vikuna.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
5: nefnir. Ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar. Lappan á danskum. Og alvörin á undan því.
4: Smakaði á Reykjavík.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Kokkarnir veistluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.com

0: takmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis,

0: Morgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Svarabara er glæný og tryllt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
7: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
10: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
11: Let's go!
0: Topp tónlistarstöðin.
11: Þetta er FM.
12: Disco X on my

0: FM 957.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Gleðilegt vor. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
10: XPeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
1: Nei. Næsta spurning fá ekki.
0: Helviti, pirra nei að það.
1: Ég ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það eitthvað ekki í læg.
0: Það voru kostningapartí, reyð og gráð. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá er bara að vera heldur léttur sko.
1: Já, já, ég er bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: að jafn fljótlega. Okki kannski bara máli.
1: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
8: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
9: Strik verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja,

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxi.

0: Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
1: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Próment.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5 stjörnu Kattahótel og spa. Dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
10: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Nú er spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7.

0: Hættu.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: You said you wanted it. FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Þegar ég segi net, segir þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segir þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Virkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: leigjendur vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Ekki sækja ef þeir sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Bárðarson, jújú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að líka Lion King, hann rosalega sjá
1: hann. En þannig að þeir eru góðir.
0: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvikina þegar svo dimmt og austur þá maður kynnast, sko. Ha, hún hjálpar í alvörun að þetta var með hnausþykkt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Æs.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.